0: Dar vienas labas rytas visiems. Ketvirtadienis aušta, Liepos 23-oji, M1 ryto šou išpakuoja savo lagaminą. Niekur mes netostogavim, atsivežėm čia užkandžių gėrimų, reiškia, ir gyvensim dabar ateinančias 4 valandas. Taigi pradedam nuo muzikos ir čia Gedas pasiūlys mums tokį nelabai protingą ir teisingą ir žalingą sveikatą dalyką, tai yra žiūrėjimą į saulę. Na bet jau taip pavadinasi šitą dainą.
1: Jau ką mokam, tai sveikintis ir siūlyti labas rytas ir nuo mane. Ir siūlau vieną gerą dainą. Vienas garsiausių šių dienų britų elektroninės muzikos vokalistų ir kūrėjų Elder Brook su savo pirmosius hitus įrašinėjo tėvų namuose, tiesiog spintoje tarp paltų ir marškinių matyt. Bičių sekėsi neblogai, nes praėjus kuriam laikui Elder Brookas iš muzikos sau sugeneravo ne tik pragyvenimo pajamas, bet ir Grammy statulėlę. Šiandien jis jau nebe spintoje, šiandien jis yra klausomos, todėl tai, ką jis transliuoja, pasiekė daug visos planetos ausų. Kartu su britų prodiuseriu Rules jie pristato šviežią, vasarišką ir lengvos nostalgijos kupiną kūrinį Staring at the Sun. Sako, klausančio kūrinio labai lengva mintimis nulėkti vaikystę ir prisiminti, kaip gulėdamas ant smėlio, Palangoje, Nidoje ar kažkur panašiai stebėjai debesis. Lengvų ritmų, lengvų debesų šiandien visiems.
0: Ponios ir ponai, Elder Brook ir Rules Staring at the Sun. Garso!

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien.
4: Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
3: Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes.
4: Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play.
3: Meliva.lt.

0: Tuoj pat ir pusė septintos, papasakosim jau greit ir apie orus, bet dabar įdomus faktai. Vieno ryto šou eteryje, 5 keisti, bet užpatentuoti išradimai štai, kas dabar laukia jūsų.
1: 1971 metais neįvardintas šios žemės pilietis užpatentavo šalmą voverėms. Jei auginat voverę ir nerimaujate, kad ji iškris iš medžio ir susišės galvą, būkit ramus, tiesiog įsigykit šalmą voveriai.
0: Nesąmonė, bet kažkam reikia. Jūsų šuo per daug jūs myli ir neadekvačiai daug visgina uodegą, taip išdaužydamas vazas stiklines kitus daiktus? Nesijaudinkite ramiai. 2001 metais buvo užpatentuotas specialus mechanizmas, kuris švelniai prispaudžia ir užfiksuoja uodegą prie šuns šono, kad jie nejudėtų gerą.
1: 1965 metais buvo užpatentuotas gimdymo aparatas. Realiai, centrifuga, kurios viduje esančią gimdyvę veikia iš centrinė jėga, teoriškai ji turėtų padėti išstumti kūdikį, o šis išskristi į tinklą. Laimei, išradimas nėra naudojamas, o tik fainas brėžiniuose.
0: Prieš 50 metų buvo užpatentuotas ir paukščių lesinimo kombinezonas. Jo, prie jo prisitaiso daug paukščių lesulo ir įsivaizduokite, apsirgėti tokį ir praini per Vilniaus katedros aikštę. Iš kartais balandžių numilėtinis ir nukakotinis.
1: Vienas pseudo išradėjas sukūrė baterijomis maitinamą motorizuotą ledų tūtelės laikiklį. Paspaudžiat mygtuką ir pats ledas pradeda suktis aplink savo ašį, kad jums nereikėtų jo sukioti, o tik laižyti.

0: matėme, kad dega šviesas, gedas, sako, žiūrėk, dega galiniai žibintai ir žmogaus nėra, tai matyt jo paliktos šviesas, aišku, jeigu tai buvo padaryta iš vakaro, tai šiandien gali kilt keblumų ir užvest mašiną, bet keista tokia ponoje mašina, ten turėtų, jeigu automatiškai nustatyta, tai išsijungt pačios, o jeigu ne, tai žviegt, pipsėt turėtų išlipant, nu, kažkaip matyt išjungta funkcija.
1: Tai va, nuo tokių naujienų šiandien pradedame vieno ryto šou, kita naujiena, žiūrint į kalendorių, ten rašo 23 Liepos ketvirtadienis tarptautinė dešrainių diena, perskaičiau ir užsimaniau pusryčiaut, ko dažniausiai nebūna.
0: Retas įvykis, rimtai, tai ko norėtum dabar, to ir dešrainio, ar kažko lengviau?
1: Aš imčiau dešrainį, bet be bandelės gal.
0: Tiesiog padažo ir dešrelė, ne?
1: Salotų truputėlį.
0: O pats šakutės reikės, rankom iš kart jau.
1: Ponas, nepradėkit kabinėti šį girdytį.
0: Reik šakutės, peilio.
1: Nepakenktų, jeigu turi, duokit. Turi dvi, paimsiu dvi.
0: Nu ja, saldainė ar dešos, žinai, čia dviejų žmonių tipai, tai tu gedai panašu, kad esi tas, kur dešrytės, ane, vietoj saldaus.
1: O taip.
0: A ne? Nu va, aš priešinti.
1: Nesyti kokia nors vytinta, žinai, čia buvo atradęs svytintos lašišos, tokie gabaliukai žiauriai faini, bet dingu iš prekybos, neberandu.
0: Aiktu. Nu, aš tai saldžiai liežuvis, vakar žmona mane, reiškia, pamilavo, atnešė lauktuvių iš miesto, žinai, kaip vaikas laukia namuose, tai vakare sugrįžusi parnešė dvi bandeles, žinai, iš prabangios tokios kepiklėlės, užupį, žinai, brangiai kainavo, sako, sumokėjo viską, tai viena su įdaru, tokio, žinai, ten su braškiam, su maskarponio, kita buvo ten šokolado.
1: Viskas dabar į virtuvėlę, nebevažinėsim liftu, tik laiptais, kai vakarais valgai bandeles, kitaip daryti neverta. 6:33, aš manau, kad mes pamažu viniokimės link orų prognozės.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
0: Jau ketvirtadienis, 23 Liepos ir daug kur numatomi trumpi lietus per kūnyje. Vietomis lis markiai, galima kruša, nušakęs, klausykite vakar, taip, graži diena buvo ir tada atsirado lietus. Iš kažkur tai temperatūra šiandien 17-22 laipsniai šilumos.
1: Ne orai, o komedija, jokeliai kažkokie klausykit vyksta. Taip, šiandien Vilniuje įdienojus 19 tik laipsnių, negalėčiau to pavadinti šilumą. Dangus apsiniaukęs, galimas lietus, Kaune labai panašu, ten 20 laipsnių lietus galimas, bet mažesnis. Klaipėdoje šiandien 19 ir saulės, ir debesies, ir lašų yra papaišytų Šiauliuose, Panevėžyje po 19-18 apsiniaukė ir lietus.
0: Trumpas lietus ir rytoj, ir poryt, naktį ir rūkas vietomis, tai rytoj penktadienį daugelį rajonų jau trumpai palis, 18-23 laipsniai, maždaug tiek, na šeštadienį trumpai žiūrint irgi 19-24 laipsniai, panašiai, tai nedaug skirsis orai artimiausiomis dienomis.
4: Labas, aš Paulina Paukštytytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Tu lauki, kol jis pasipirš.
2: O jis laukia, kol tu užsiminsi.
1: Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti.
2: Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
3: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
4: Čipsiukai.
5: Ledukai.
4: Kebabiukai?
5: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
6: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: Čia MVNas?
1: Taip.
0: Noriu silkės.
2: Galvojam, papokštosim 6 valandą, 45 minutę.
3: Čia ne pokštas, čia realybė. Ir ne jums reikia skambinti, o mes skambinsime vienam iš užsiregistravusių. Taip, na, tikrai nesuvokiamų įvairių metų. Nėra jokio konkretaus plano, kada mes skambinsime Noriu silkės dalyviams. Tai mes kaip ryto laidos vedėjai turim privilegiją dabar tą padaryti.
2: Gerai.
3: Ar jis pasiruošė, Gedar, tu pasiruošęs?
2: Aš pasiruošęs.
3: Gerai, aš renku telefonų numerį.
2: Priminsiu, atiduosim silkutę rytoj, Klaipėdoj. Viskas, ką reikia pasakyti dabar, atsiliepti. Teisinga frazė, Noriu silkės.
3: Tik tai užskaitysim.

0: noris ilgis.
1: Labai gerai, Evaldai, kad jūs jos norite. Galbūt ją ir gausite rytoj. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Evaldai, jeigu būtumėm paskambinę trečią nakties, ar irgi būtumėt tą patį pasakęs?
0: Taip.
1: O dieną, jeigu dienos metu, va, tai po pietų jau ten įsibėgėjus reikalams?
0: Taip, irgi tą patį.
1: Irgi, nu super, Evaldai, esat iš Panevėžio, matom, užsiregistravot čia prieš kiek dienų?
0: Prieš savaitę galbūt.
1: Prieš savaitę kažkur, ne? Nu ir koks jausmas dabar, sakykit, kelintą kartą jau atsiliepėt nežinomam numeriui vat, per tas dvi savaites?
0: Pirmą.
1: Ai, neskambino nieks kol kas, ne? Super.
2: Labai domina, Evaldai, ką darysit, jeigu laimėsit silkutę? Koks jos likimas?
0: Važinėsim.
1: Važinėsit patys. Aha, ką veikiat pat nevežiai, ko užsimat?
0: Dirbam.
1: Dirbate, ne? O jų darbe ar dar lovai pričiupam?
0: Prikėlėt iš lovos.
1: Prikėlėm, nu va.
2: Žiūrėkit, o parduotumėt, jeigu vat laimit ir aš prieinu, sakau, už kiek, Eval, už kiek?
0: Neparduočiau.
2: 5 gabalai.
1: Jokio būdo, ne?
0: Jokio būdo.
1: Na geras, medžiojate, žiūrėkit, jūs finale, Eval, tai dabar viskas jums. Rytoj iš Panevėžio reikės atvažiuoti į Klaipėdą jūros šventę. Mm-hmm. Tekstą padaryti vakare, jo bus burtų traukimas ir tik atvykusiai mūsų finalininkai turės galimybę laimėti šią dovaną, bet apie tai dar jums papasakos administratorė telefonu, tai vat perduosim ir jums dovanuoju vieno koinę su silkutė simboliu.
0: Ačiū labai.
1: Nu ką, smagu, neveltui šiandien prižadinam, kaip sakant, nuotaika visai kita, tai geros dienos jums, Evaldai, iki.
2: M1 klausyt apsimoka.
3: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Kygo su Max McKnown. Take me back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, Kas yra?

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Dirbam Lietuvai.
1: Dirbam, įsijuosia ne tik Lietuvai, bet ir savo, ką tik Saulius man, aš Sauliui padarėm kavos.
2: O taip, ačiū tau.
1: Į virtuvėlę laiptais, iš virtuvėlės laiptais irgi degint reikia vakarykštės bandelės. Gerai, turim pasakyt, kad lygiai 7 prie mūsų prisijungs ir Danutė Daunaravičiūtė. Kompanijos šiaip žmogus, bet žinias skaito viena užsidariusi. Ir tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kokių neiškumų dėl švietimo reikalų kilo šalies vadovui. Va, tai trumpai, drūtai ir paporins.
2: Gerai, paklausykime ir dainos, jį tikrai tilps dar šią valandą, be laukiant žinių, senesnis, bet labai geras.
3: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
2: Žinote, garsų gitaristas Lešą, jo tikrasis vardas Saulius, Saul Hudson, ekscentriškasis Guns N' Roses gitaristas, tą progą turim gan su Sweet Child O' Mine. Paklausykite.
4: Čia M1?
5: Taip.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos miestas Voronežas patyrė masinę Ukrainos drono ataką, o tarp galimų taikinių minimas dar vienas internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centras. Skelbiama, jog šio vidurio Rusijoje esančiame mieste naktį griaudėjo sprogimų serija. Trečiadienio naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos antrą kartą per savaitę surengė išpolių prieš Wildberries sandėlius Krasnodare ir Nevinomiske. Šeštadienį naktį buvo smogta į du didžiausius šios bendrovės sandėlius – Elektrostalėje netoli Maskvos ir Kotovske Tambovo srityje. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Kaip žinia, Seimas 2022-aisiais priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vadinamai PUP turėtų įveikti bent ketvertų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjai, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmosios. Praėjusią savaitę Seimas šį reikalavimą atšaukė. Šiandien baigėsi priėmimas į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12 900 pirmakursių. Prancūzijos parlamentas ryžosi jaunesniems nei 15 metų vaikams drausti naudoti socialiniais tinklais. Tuo metu Lietuvoje vyksta diskusijos dėl socialinių tinklų ribojimo. Seime yra registruotas opozicijos įstatymas drausti vaikams iki 16 naudoti socialiniais tinklais. Tačiau Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas įsitikinęs, kad ribojimai turi būti įvedami Europos Sąjungos mastu.
1: Nu, pirmiausia, Prancūzija yra didelė valstybė ir tos rinkos netekimas yra kažkoks argumentas socialiniam tinklam ir jie gali eiti į derybą. Su Lietuva, jog socialinis tinklas derybas nei. Aš esu šalininkas europinio lygmens sprendimų ir labai griežtų. Eksperimentuoti su mažoji valstybė su socialiniu tinklu reguliavimu yra neefektyvu.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė tikina, kad problemos mastas yra didelis. Esą vaikai dažnai su tėvų pagalba peina socialinių tinklų taikomus ribojimus registruotis nuo 13 metų.
2: Tikrai nėra pajėgus gauti turinį, na, absorbuoti jį ir atsirinkti informaciją. Na, kai kuriais atvejais gali ta informacija būti tikrai stipriai traumuojanti. Tikrai vaikai prieina ir neretai su tėvų leidimu prie socialinių tinklų anksčiau negu 13 metų.
0: Pernai Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje pareikalavusią, kad TikTok, YouTube, Snapchat ir kitos populiarios svetainės pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras, priešingų atveju jums grėstų didelės baudos. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Turėjome Justiną Timberlake'ą, turėjome... Ką ten dar turėjom?
1: Ir dar vis turime Madoną ir jos naujausią Dansteriją. Yra kafeterija, yra Dansterija. Šoketerija, lietuviškai vadintusi šitas kūrinys. Tai yra nauja daina. Šią savaitę mes daug ją grojame, mūsų vienos savaitės naujieną. Bet yra ir kitų kūrinių, kurie sukelia geres emocijas. Įsirinkim vieną iš dviejų dabar.
0: Septynios valandos 11 minučių pas laikas padaryti pirmąjį, ko gero, šio ryto sprendimą. Ne, kalbam ne apie sūrį ar kumpį ant jūsų sumuštinio. Čia yra du kūriniai, du geri kūriniai. Vienas lietuviškas, kitas importinis, užsienietiškas. Klausimas, kurio nori labiau vieno klausytojai.
1: Nu, parinkom, tai parinkom. Gerai, paklausykit pirmosios ištraukos.
0: Daina ir atlikėjai, kurių pasilgstama Jessica Shy kartu su Roku Jan stadionai.
1: Dviese Jessica ir Rokas bandys kovoti prieš šitą hitą.
0: Čia serp kartu su Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Viena ilgiausiai turė keliavusių grupių Coldplay daro pertrauką nuo kelionių po pasaulį. Apie $1 milijardą jau yra surinkę iš savo koncertų ir sako, kitais metais 27-aisiais dar 118 papildomų koncertų same pasaulyje surengs. Gerai, laukiame skambučio 18.30, nu bent vienas eterija žmogus, tegu paskambina ir pagrosim tą dainą.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą. Nu, privilegija šiandien nuspręst, ką klausom. Kuo vardu?
2: Gineta.
1: Gineta, nu bandom šiandien taip iš vieną balsą, gerai, ketvirtadienį galime kitaip nei įprastai.
2: Tai Jessica Shy su Roku
1: Jan. Jessica Shy, ar ne? Patinka dar vis, neatsibodo šitą dainą.
2: Taip, labai.
1: Į koncertą važiuosit ar eisit pešiom?
2: Tai ne kažkaip, į Roku Jan važiuosit.
1: Ai, Roku Jan, nu viskas aišku. Gerai, tai ką, gero jums ketvirtadienio, paklausykime Jesse ir Roks
0: stadionai.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Užvest vasarą
8: visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
10: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
11: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
0: Reklama.

0: M1 ryto šou turi naują M1 kojinių porą, kurios visiškai negaila, mielai padovanosim geram, dideliam arba puikiam mažam.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Kojinės, kurių niekur nenusipirksi, niekur negausi. Vakar su naminiam tokiam puskojiniam, ne vieno, aišku, vaikštinėjo po namus, žinai, ir vaikas pirštu rodo man į padą. Ten, sako tėti, ten. Kas yra, prikybo? Pasižiūriu padą, skylė šviečia. Sūnus juokiasi. Tai va, man irgi reiktų tam vieno kojinį, bet niekaip negaliu gauti, turėčiau dalyvauti žaidime.
0: Kaip visat, pradėkim nuo jo mažinybės. Labas rytas.
2: Gal pavyks surasti. Mažai, ar tu čia?
3: Čia didelis.
2: Didelis, ieško mažo.
0: Neturi šalia.
2: Nėra mažo.
0: Nėra.
2: Nu gerai, persukituoj tada antra dalis žaidimo, bet pirmiau su mažiuku norisi, žinot.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ieško mažo, ar turite?
3: Ne, didelis.
2: Didelis, nu gerai, irgi ačiū už skambutį. Didelį vienveržės. Nu gerai, kažkas turi važiuoti į darbą pas tėvus, į stovyklą, žinai, būt vežamas.
0: Darželį vakar 5 metis, man atrodo, darželis, vaikas važiavo. Jau. Labas rytas.
2: Surasim to.
4: Labas rytas.
0: Ar turim mažylių šalia?
4: Turim.
2: O, gerai. Labai gerai.
0: Imam.
2: Duokite.
4: Visus patys.
2: Garsiau šiek tiek negirdim, gal telefoną arčiau galima?
4: Galima, tai jau susiorientuosiu.
2: Gerai. Ar labai gal jau per nelyg mažas žaidėjas, klausyk. Ar kalba? Ar dar pienuką geria?
0: Kalba. Labas rytas.
2: Labas, jo, kuo vardu esi?
5: Ana.
2: Ana, gerai, kiek tu metų, Ana?
5: Aštuoni,
2: super. Taigi klausiu tavęs, ar yra tokie riešutai pasaulyje, riešutų pavadinimai visokie, gerai?
0: Jeigu manai, kad yra, sakai taip, jeigu manai, kad yra, sakai ne. 3, 2, 1, pradėkime.
2: Važiuojame. Žemės.
5: Taip.
2: Miško.
5: Ne.
2: Anakardžio.
5: Taip.
2: Kedro.
5: Taip.
2: Itališki.
5: Ne.
2: Gerai, 13 sekundžių, 5 taškai. Bravo. Super. Nu va, vargais negalais ieškojom ir suradom Ana, kuri puikiai susitvarkė. 5 taškai. Ačiū, gerai, ieškom didelio dabar.
0: Gerai, 18.30. Visi Lietuvos dičkiai sukruskit. Labą rytą.
6: Labą rytą.
3: Labą rytą.
2: O dabar jau netruksta didelių, ko jūs vardu?
3: Aleks.
2: Gerai, Aleksai, žaiskime.
0: Gerai, Aleksai, aš vardinsiu Europos valstybės, o jūs man turite pasakyti, jose gyvena iki 10 ar virš 10 milijonų gyventojų. Gerai?
2: Iki 10 arba virš.
0: Aš sakau valstybių, sakot virš arba iki.
2: Pradėkime. 3, 2, 1,
0: go. Graikija.
3: Mažiau.
0: Vengrija.
3: Mažiau.
0: Portugalija.
3: Daugiau.
0: Švedija.
3: Daugiau.
0: Šveicarija.
3: Mačiau.
2: Gerai, 12 sekundžių. Laikas geresnis 1 sekundę.
0: Ir pastebėta vienui vienintelė klaida. Jūs sakėt, kad Graikijoje gyvena mažiau negu 10 milijonų. 10,6 milijono Graikijoje. Visur kitur buvot teisus. Vengrijoje 9,7. Portugalijoje 11 milijonų. Švedijoje virš 10. Šveicarijoje beveik 9.
2: Valio, super. Sveikinam mažą Anai šiandien vieno koinės dovanum.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai šiandien su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių, pramonės plėtros, taip pat Lietuvos verslo konkurencingumo. Planuojama, kad su premjeru bus aptariama ir tai, kaip Lietuvai iki 2035 pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Kaip žinia, Seimas yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją, tačiau praėjusią savaitę Seimas netikėtai šį reikalavimą atšaukė. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymo studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda šiandien ir rytoj vykdant Gėluvos viaduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai. Apie tai praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam iki 10 kryptimi, bus trumpam iki 10 minučių, stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą.

0: 9:35, grubiai pusė aštuntos, mes jau kalbam apie tai, kas vyks šiandien viename popiet, 16:00, rubrika Gyvas oras. Daug svečių šiandien nusimato, svečias Sauben ir du atlikėjai, Giedrius iš MG International, juodos orchidėjos autorius ir atlikėjas, ir Jovita, kuri dainuoja iš gerus truputį.
1: Taip, šiaip blaiva mergina, viskas su ja gerai, nėra iš gerus, bet taip daina jos.
0: Tikėkimės.
1: Vadinasi, jos kūrinys iš gerus truputį. Jo, M1 joninių proga pasikvietė į pagalbą Sauben, Sauben remiksavo hitą MG International, ar ne, juoda orchidėja, tai šitą kūrinį išgirsime gyvai šiandien nuo 16:00. Taip pat ir išgerus truputį bus padainuota ir kitų dainų tikrai nebijojame, kad išgirsime. Tai pirmiausia, kviečiame jūs į M1 Facebook arba Instagramą, ten galite šiems atlikėjams užduoti klausimus.
0: Už geriausius klausimus jums priklausys M1 dovanos, o esminis reikalas įsijungti M1 nuo 16:00 ir išgirsti, kaip gyvai bus atliekami mūsų jau paminėti hitai.
1: Taip, mini koncertas pavadinimu Gyvas oras.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Reklama. Na, dabar apie vasarą, apie akimirkas, kurias norisi užfiksuoti ir norisi padaryti tą kokybiškai. Dar

0: Ir pačiam, pavyzdžiui, kad tave nufotografuotų, ne koks nors praeivis, žinai, nes nemalonu čia klauska, ką čia prašysi, o įrankis, kuris turi būti jūsų kuprinė.
1: Va, tai gal vargina trumpos rankytės, kaip mane, gal jaučiatės truputėlį kengūros, nes nu aš mažiukas, man labai sunku, žinai, kai darau selfie, išties ranka tie, kad tilptumėm ten.
0: Dar visi, ne?
1: Vienas kažkaip telpu, bet jeigu daugiau, yra viskas, ragas.
0: Taip, jums reikia selfie stiko, Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick Tripod. Pravers kelionėse, šventėse ar kuriant turinį socialiniams tinklams.
1: Jį galima naudoti kaip asmenukių lasdą arba stabilųjų trikojų stovą, o reguliuojamas aukštis ir nuotolinis valdymas leidžia patogiai fotografuoti arba filmuoti iš norimo kampo. Klausykit, čia praktiškai visa filmuotojų brigada.
0: Nu taip, tai bus tikrai patogu, ar Lietuvoje keliausit, ar užsienyje. Na, jeigu Lietuvoje sugalvosite nusifotografuoti tą trikojį padėję ant žemės, žmonės pradėdami sakys, žiūrėk, trikojis. Ir tada kažkas pagalvos, tai gal čia greitai matuoja? Ne, ne, čia yra Xiaomi trikojis, kuris dar kartu yra ir asmenukių lazda.
1: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse, kuriuose yra labai daug gerų naujoviškų dalykų Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete. mi.home.lt myhome.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
2: M1.

0: M1. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79. Maksima tai, ko reikia.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, likšal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: Dėdė su akiniais, dėdė Saulius Žvirgždo šiandien kramto gumą yra labai paslaptingas. Klausykit, net man nepasakė klausimo, o ką kalbėti apie atsakymą. Čia rubrika suaugusiems super klausimas 18.30. Net jeigu neturėsit žinių, gal turėsit fantazijos. Paskambinkit, kažką sugalvosim.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Ir dėdė Saulius šiandien visus kviečia į valgomąjį.
2: Taip, esame prie valgomojo stalo ir vartome išradimų knygą, skyrius toks yra. Taigi 1948 metais vienas vyras Jungtinėse valstijose išrado daiktą, įrankį, prietaisą, nu vadinkit kaip norit, kuris turėjo būti tuo metu revoliucija prie stalo, prie valgomojo stalo sėdint.
0: Daiktas prie stalo.
2: Nu, toks va, esame, mes valgomajame, virtuvėje kažkur sėdim prie stalo ir vat kažkur yra daiktas, dalykas, kuris buvo išrastas. Išradimas neprigijo ir skirtas valgymo procesui. Va taip va, galiu pasufleruoti.
0: Klausim, koks tai yra daiktas? Užpatentuotas 1948 ir išnykęs, nepritapęs.
2: Netgi pagamintas jo ir nuotraukų, bet dabar jau tokio dalyko nėra. Na gerai, kas tai galėtų būti? Laukiam skambučių. 18.30, vat visa šeima, susėdome prie stalo, languotas staltėse, klijuotė patiesta.
0: Labas rytas.
2: Ir kažkoks daiktas.
3: Labas rytas.
2: Labai, kas paskambino?
3: Karolis.
2: Karoli, daiktas dingo. Nu, kas čia toks, apie ką kalbam?
3: Na. Truputėlį girdėjau vieną osim, bet labai neįsivaizduoju.
2: Nu, paspėliokim, aišku, kad čia, ką čia žinosi, bet nu, vis tiek įdomu, kur neša smegenis jūs į kurią pusę.
3: Prie valgomojo stalo, sakėte, ne, kažką labai trumpai girdėjau.
2: Taip, prie valgomojo stalo, vat sėdim visi ir 48 metais buvo kažkoks išradimas toks, vat padarytas. Daiktas, įrankis, prietaisas, kaip čia pavadint. Kas ten buvo sukurta, skirta valgymui?
3: Skirta valgymui.
0: Karoli, aš padėsiu, aš irgi nežinau atsakymą. Gal kokia nors porcijų matuoklė, stalo zeimeris, vištai supjaustyti.
2: Nu gal, čia gedo variantai. Ką jūs, Karoli, įvardinsit?
3: Nežinau, peilis ir šakutė viename gal kažką.
2: Peilis ir šakutė viename. Okay. O, geras. Peiliašakis toks, ar ne?
3: Peiliašakis, jo.
2: Gera mintis. Nu jo, šiaip kartais gimės kotletus su šakute, ar ne, tai gal ta viena šakutės dalis aštri galėjo būti.
0: Užnis, žinai, su kaire ranka laikyt šakutę, su dešinė ten peilį.
2: Peilį, o čia
0: neišėjau, su vienu šnaišnais.
2: Gnybi, žinai, ir aštri briauna būtų. Geras, užsirašo, gerai.
0: Geras.
2: Peilia šakė.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Gerbamas žmogau, kogi jūs vardu?
3: Justas.
2: Jūs tai sakykite.
3: Aš galvočiau, gal automatinis šaukštas.
2: Automatinis? O kaip jisai veikia, kaip galvojat?
3: Pats kabina ir įdeda į burną galbūt.
0: Kiam aštuntai, sunko, kad toks dizelių varomas.
2: Ne? Roboto ranka, ne dizelė.
3: Jo, kažkas panašiau.
2: Gerai. Strašom, ačiū, nu ir dar vieną paimkime variantą.
0: Automatinis šaukštas nuskambėjo. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu?
4: Milda.
2: Milda, kaip galvojat, na va čia automatinis šaukštas, sako, jis duoti, jeigu blogai sukalibruotas, tai į akį pripilas ribos tada žmogui, nes nepataiko į burną.
4: Nu, ne, aš kažkaip galvoju, kad valgomajam ne tik stalo įrankiai, bet galbūt būti vibruojanti kėdė, kuri neprigijo.
2: O kam jinai vibruoja valgant?
0: Nukristi.
4: Paklausimas, čia geras klausimas, vis kam.
2: Vibruojanti kėdė tiesiog, ar ne, vat prie stalo.
4: Taip.
2: Nu gerai, ačiū. Supurti tu jo maistą, kad daugiau tilpsiu.
0: Ai, sako, per sausą nelendam, tai paspaus mygtukai, purtysim. Pusiai dar galėtų būti koks piltuvėlis, žinai.
2: Piltuvėlis.
0: Kur nu, įsistatai burna, pila.
2: Daug variantų, manau, kad čia viskas gal ir yra kažkieno galvoje ar net brėžiniuose. Ačiū visiems. Ne visi, tiksliau nebuvo teisingo atsakymo, bet vienas klausytojas buvo arti tiesos. Taip, tai yra šaukštas, bet ne bet koks šaukštas, o 1948 metais vieno inžinieriaus vyro sukurtas šaukštas su vėjeliu arba propeleriu kitaip. Šaukštas skirtas aušinti sriubai, kol dar ji nenukeliavo iki burnos. Va taip, va, tinginių šaukštas, kurie, nežinau, neturi laiko papūsti sriubai.
0: Man senelis sakydavo, tu ką, vėjo pausais neturi?
2: Nu va, tai šitas posakis, matyt, nepatiko labai šiam vyrui ir net nuotrauką vagedai gali pažiūrėti. Yra šaukštas, propeleris toks va primontuotas, reiškia, ar ne, ir jisai sukasi ir aušina šaukštę esančią sriubą.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.
0: O čia labai gražu, saulės kliošas, naujausias jų kūrinys tavo akis per M1.

0: metas. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrė, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
10: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
13: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai šiandien su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių pramonės ir plėtros, taip pat Lietuvos verslo konkurencingumo. Planuojama, kad su premjeru bus aptariama ir tai, kaip Lietuvai iki 2035 pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Beje, Suomijos nominalusis bendrasis vidaus produktas siekia maždaug apie 295 milijardus eurų, kai tuo tarpu Lietuvos apie 84 milijardus. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Kaip žinia, Seimas dar 2022-aisiais priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vadinamai PUP turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją, tačiau praėjusią savaitę Seimas šį reikalavimą atšaukė. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus dar 2015-aisiais lenkęs išsivysčiusių šalių vidurkį po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus. Kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdieninėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta. Bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku ratome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ir atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdieninėse situacijose. Liepos ir rugpjūčio sandūroje virš Lenkijos pasirodys Jungtinių valstijų stratosferiniai mikrobalionai. Ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė užtikrina, kad misija yra gynybinė ir mokslinių tyrimų pobūdžio, tačiau ragina neliesti nuolaužų, kurios gali nukristi ant žemės. Objektai, kuriuos netrukus bus galima stebėti Lenkijos danguje, yra Jungtinių valstijų daugiafunkcinės vadavietės Europoje pasirengimo dalis vykdoma siekiant stiprinti sąveiką su NATO. Tokios nepilotuojamos oro platformos naudojamos užduotims pirmiausia susijusiams su stebėjimu ir žvalgyba vykdyti. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: važinėti slenktyniniu sportiniu automobiliu Nemuno žiedo trasoje ir jau rytoj sužinosime, kam iš savaitės aerobikos nugalėtojų teks dovana, kurią įsteigė Lietuvos inžinerijos kolegija. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, aerobika. Na, dienos dovana šiandien. Va tokį jausmelį patirsite. Puodelis, arbata ir kolos skonio šokoladas. Neurobikos nugalėtojai pirmasis raundas Gedas nori užduoti 5 kontrolinius klausimus. Gerai.
1: Labai norėčiau, kad visus ir atsakytumėte.
0: Padarykime tai. Laukiam žaidėjus, skambinkite.
1: 18.30, toks studijos telefono numeris 3-2-1, ragelis turi būti pakeltas ir jis yra pakeltas. Labas rytas.
2: Labas
1: rytas. Kas šitaip garsiai klausom vieno?
2: Vilius.
1: Viliau, iš kur, kaip gyvenimas?
2: Viskas puikiai, dabar šiuo metu iš Jonavos.
1: Iš Jonavos. Ką ten?
2: Kelionė.
0: Kelionė, ar ne? Kaip ir...
1: Povestuvinė. Į Jonavą.
2: Darbinė.
0: Darbinė. Jūs gal su premjeru būsimu dirbat, ne? Nes Jonavoj gyvena, į Vilnių važinėja.
2: Ačiū Dievui, bet ne.
0: Dar ne. Gerai, tvarkoj, tai pradėkime žaidimą. Na, linkim sėkmės. Kur tas chronometras va čia?
1: 3-2-1, pradėkim vėliau. Kokie treneriai atsisakė perimti Lietuvos krepšinio rinktinės vairą? Vardinkit bent vieną.
2: Adomaitis ir Sangailo.
1: Kiek raidžių sudaro automobilio Nissan pavadinimą?
2: 6.
1: Kas yra airbagas?
2: Oro pagalbė.
1: Su kuo daina pavadinimu 17 dainuoja Donatas Montvidas?
2: Džordana Butkutė.
1: Kiek sekundžių turi viena valanda?
2: 3600.
1: Bam! Geros žinios yra tos, kad atsakymai į visus klausimus buvo teisingi. 5 iš 5 per 28 sekundės. Viliau, aukštas lygis. Ką darom toliau, klausimas dabar?
2: Žaidžiam.
1: Žaidžiam. Vilius maksimalistas nori 10 iš 10 galimų.
0: Nu, pavarykit, vyrai.
1: Teks dabar įdėmiai paklausyti ir pabandyti įvardinti, kieno skamba garsas. Kas čia gurgia? Įkišau praktiškai ranką į pačius vidurius, įjungiau garso įrašytuvą ir gavosi va kas. Kaip atrodo, kas čia?
0: Nu gerai, čia kažką reikia pasakyti, kažkoks krepždesys.
1: Negiliai iki šau, garselis toks. Girdėjot ar neaiškiai?
2: Girdėjot. Na, čia bus, tarkim, kad storoji žarna.
0: Storoji žarna. Nu tai gurgia, tai jūs taip ir priėmėt tiesiogiai, ar ne? Kad čia su pilvu susiję.
1: Dar kartelį. Kas?
2: Šiaip variklis turėtų būt.
1: Nu gerai, sakykim taip, aš noriu užskaityt. Nes nuskambėjo žodis variklis, nuskambėjo žodis storoji žarna, aš tą storoją žarną radau po M1 silkutės kapotų.
0: Nu vat, saudi 100 variklio garsas.
1: Nelabai ir supras, ar čia variklis, ar storoji žarna tos mūsų silkutės. Aš užskaitau, Sauliau.
0: Nu tai gerai, leidimu. Viskas tvarkoja, tai variklis gi pasakė. Jo, viskas liuks. Variklis.
1: Vėliau aukštas lygis.
0: Variklio klapanai, mašinai 36 metai, nenorėkit čia supranti. Elektromobilio garso, kur žinai užvedi ir nesuprasė, užsikūrė ar ne. Taip, variklis, bravo, 10 taškų.
1: Iš 10 galimų, o dabar lietuviška daina, mano jau minėtas Donatas Montvidas, su Viliaus paminėta Džordana Butkute, jų bendra daina 17.
0: Paklausom.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Kas šiandien gamina? Ką?
9: Aš.
8: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
9: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
10: Tėti, kas čia taip kvepia?
9: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
15: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimingiai bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3500 eurų.
14: Kiekvieną dieną Magrės baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
15: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
16: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Nieko prausis, nepraleidžiam vieno klausytojai, didžiulė pagarba už tai. Gavom pilos, sakogi Nissan, 5 raidės, o ne 6. Nu nebrangieji, paguglinkit, pažiūrėkit. Nissan, 2S per viduriuką. Tame ir suktybė buvo, Vilius buvo teisus, jo sąskaitoje 10 taškų, 28 sekundės ir man atrodo dabar skambins žaisti tikrieji nerobikos profesionalai, kurie bandys pagerinti rezultatą. 10 taškų per greičiau negu 28 sekundės. Niau, niau, niau, niau.
1: Nissan Nihon Sangyo, reiškia Japonų Japan Industries, išvertus į anglų kalbą, iš Japonų ir taip pirmos dvi raidės abiejų žodžių sudėtos tapo Nissan automobilio pavadinimu. Na gerai, tokia yra istorija, o dabar, nežinau, bus tikrai sunku, nėra ką slėpti. 10 taškų turi Vilius, tai yra maksimum, ką galima turėti šiame žaidime. Nu, bandykime atsakyti į visus klausimus ir dar per geresnį laiką.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino? Kuo jūs vardu esat?
2: Benas.
0: Benai, profesionalas?
2: Mėgėjai.
0: Vienos sembuvis.
1: Gerai, na tai Lietuvos inžinierijos kolegija, jeigu laimėsite patavnuos padelį, arbatą bei kolos konio šokoladą. Pradėkim žaidimą, gerai?
2: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojame. Kiek vaikų turi Domantas Sabonis?
2: 2.
1: Kieno trumpinys yra JTO? Kokių žodžių 3?
2: Nežinau.
1: Iš ko gaminama polenta?
2: Nežinau.
1: Būna kepimo arba įlaipinimo į lėktuvą?
2: Trapas, nežinau.
1: Trapas. Kaip žymimas auksas Mendelejevo lentelėje?
2: Au.
1: Au.
0: Au, staukt norisi.
1: Tikrai, kad au, žiūrint rezultatą, na gerai, žiūrime. Domantas Sabonis turi 3 vaikos, o ne 2. Sūnus Oliveris Tigeris 2-3 gimė, dukra Eleven Rose 23 ir praėjusiu metu gegužė pasaulį išvydo 3 vaikas, sūnus Tauras Levy. Nėra taško, JTO jungtinių tautų organizacija. Lengva buvo, nežinojat, polenta, sunkesnis, iš kukurūzų, tai yra kukurūzų košė. Nėra, dar vis be taškų. Rankovė laipina į lėktuvą ir kepimo rankovė būna.
0: Į trapą. Prakepsim.
1: Nope. Ir au, vienintelis atsakymas, auksas. Taip, au. Nu gerai, laimėt nepavyks. Klausimą ar ekstra klausimą gal įmat?
2: Ėmam.
1: Gerai, įdomu ir kitiems.
0: Nuotaikos pasitaisimui.
1: Nu, bandykime jo. Taigi taip, reikės pasakyti pavadinimą. Ir į šį fontaną turistai per metus, sako, sumeta 1 000 000 eurų monetomis per metus, kiekvienais metais. Ir visus surinkti pinigai keliauja Caritas organizacijai. O tokia yra istorija, toks faktas. Taigi klausimas, kaip vadinasi šis fontanas? Į kurį sumėtoma monetų per petį užsukus nugarą į jį, na, kad sugrįžtum į tą miestą, per 1 000 000 eurų monetomis. Na ir Caritas po to sušluoja, nusausinus tą fontaną ir suima. Kaip vadinasi?
2: Nežinau, žinot.
1: Nežinote, gerai, nežinot, tai ir nesikankinkim. Lieka pusė taško, o fontanas vadinasi Trevi. Trevi fontanas esantis Romoje, Italijos sostinėje. Garsiausias, gero, vienas garsiausių pasaulyje fontanų. Gerai, ne fontanai taškų, bet Vilius šiandien turėdamas 10. Gauna dovaną ir pretenduoja laimėti dar pasivažinėjimą su Lyk Racing sportiniu automobiliu.
0: Mat maždaug taip skamba tas sportinis automobilis.
3: Wow, laikykitės, galima lėčiau truputėlį.
0: Ne, negalima, įsigirkit, važiuojam toliau. Lėčiau. Negalima.
3: Šoferukas, labai
0: gerai. Posūkis. Antra vieta ne tau, finišuok pirmas su Lietuvos inžinerijos kolegija, sako pati Lietuvos inžinerijos kolegija, rinkis inžinerijos studijos ir įgyk profesiją, kurios reikės rytojui, kurios reikia tau, nes geros profesijos atneša ir gerą atlyginimą.
1: Teisingai, specialistai ruošiami, jie kuria modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros, statybos, aplinkos inžinierijos, nu, žodžiu, tikrai išsirinksite. Ir modernios laboratorijos, ir praktiniai užsiėmimai, ir reali patirtis, na, padės augti, tobulėti ir jaustis tokiu kietu studentu, o paskui jau to žinios atsipirks, kaip sakė Gedas.
0: Lietuvos inžinierijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vieno.
4: M1.

0: Norime papasakoti apie du koncertus. Vienas jų laukia šiandien. M1 eteryje nuo 16 valandos gyvas oras su Sauben, MG International ir Jovita, Juoda orchidėja ir Išgėrus truputį. Dvi dainos tikrai garantuojam, kad gyvai nuskambės M1 eteryje po 16 valandos. O kitas koncertas savaitgalį Klaipėdoje.
1: Sezonas. Vasara su M1.
2: Reklama. Jūros šventė prasideda ir Klaipėdos uostas dovanoja įspūdingą vakarą, kurio tikrai negalite praleisti. Jau šeštadienį tas ypatingas vakaras, Liepos 25 dieną, kruizinių laivų terminale didysis šeštadienio koncertas.
0: Scenoje pasirodys Evgenija Redkova, pagrindinė vakaro viešnia, pasaulinio garso britų atlikėja Emily Sande. Emily Sande viena ryškiausių šiuolaikinių britų soul ir pop scenos atlikėjų, išgarsėjusių stipriu vokalu ir emocingomis dainomis, nežinau, jau dešimtmečius, man atrodo, jų klausom.
2: Na, čia truputį pavydžiu, Gedai, kad tu būsi jūros šventė penktadienį, su Silkute ten važiuosi, o dar šeštadienį liksi, tai aš dar likčiau tavo vietoje ir iki sekmadienio, nes koncertas, nu, vis tiek Emily Sande vakare, žinai, nu, tai čia savaitgalį suplanuotas.
0: Ekspromptu bus skambinamasi su žmona ir tariamasi, tai ką čia daryt?
2: Ne, šeštadienį apie pietus, ar ne, klausyk, atsirado, žinai, dar vienas kambarys, dar galiu nakvot, likti iki sekmadienio. Puikiai idėja, tai geriau jūs prasiteskite arba kaip tik suplanuokite savo savaitgalį Klaipėdoje. Na, įspūdingas vardas Emily Sande, milijoninės perklausos, vieni hitai, Next to Me, Read All About It ir panašiai. Na, tikrai girdėsime visus pačius geriausius ir reikės tik tais prasitrinti telefono atmintį, kad būtų ką nufilmuoti, o nufilmuoti tikrai bus.
0: Ir čia dar ne viskas, Evgenija Redko koncertą atidarys, į tęs Emily Sande, o užbaigs Adrina. Klaipėdos uosto dovana visiems jūros šventėms svečiams.
3: Reklama. M1 ryto

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
5: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
9: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
12: Mam, pašies močiutė, jau tuoj Teleloto rodys.
13: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
14: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
15: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
16: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
15: Man padėjo Ibesan.
16: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios.
15: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: ir žinomas žmogus Lietuvoje, dainininkas Tadas Juodsnukis, o istorija susijusi su žmogaus gyvybės išgelbėjimu. Taip, Tadas išgelbėjo gyvybę. Kaip ten viskas nutiko, tuo ir sužinosim.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Atlikėjas neseniai pakeitė šukuoseną Tadas Juodsnukis, bet ne čia didžiausia naujiena, nuo šiolį reikia vadinti kitaip Tadas, per brūkšnelį gelbėtojas, vėl brūkšnelis Juodsnukis, sveikas gyvas Tadai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Na gerai, nuo pradžių, kaip ten viskas atsitiko ir kas nutiko ir kur nutiko? Papasako.
3: Aš galvoju, tai visų pirma, to didyti rambų nereikia. Aš nežinau, gal net ir neišgelbiu, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę. Nu, tai negali žinot, man atrodo, ta situacija labai paprasta. Net jūsų, šalia jūsų yra, žodžiu, toks yra restoranėlis, kavinėlį jūsų irgi yra ten pietauti, šalia per operos ir baleto teatro.
0: Aha.
3: Ir aš įsidėjau ten valgyti, valgau ir terasoje sėdžiu vienas ir sėdi šeima su mažamečiu vaiku, moteris ir vyras, kaip supratau, seniečiai. Ir aš taip valgant ir girdžiu, kad žmogus springti pradeda, žinai. Nu, bet, pavyzdžiui, mano tėtė tai labai dažnai springsta, žinai, aš pripratęs atrodo prie to, bet jis nepasinuoja, aš supranti. Ir kažkaip galvoju, iš taip vis dirstelnu, žmogus vis rausta, tada žmogų atimu matau paniką. Žiūriu, žmogus rausto stojasi, stumia lėkštes nuo stalo, bet kas keisčiausia, dabar, kai jau įvyko kažkoks procesas, tai man taip labai ramu ir lengva pasakoti. Žodžiu, žmogus stojasi, matau, eina ant žolės, bando kosit nieko, bet žmonių nėra ir aš tik vienas.
0: O tai ką man... daro jo žmona, sakė, ar draugė, ten ne vienas buvo su šeima, ar ne tas vyras?
3: Žmona, šiaip labai įdomi situacija. Žmona tiesiog laksto ir skėščia rankom aplink staliuką, tai nežinau, čia gal taip nereikėtų daryti, bet... Nu, bet šokas, panika, matyt, čia nieko jau nepadarysi.
2: Gerai, ką darai? Žmogus jau ant žolės, bando kosėti, jam nepavyksta.
0: Dūsta, akivaizdu, užspringimas.
3: Jo, aš iškart prisiminiau Žygimanto Gečo, mūsų visų kolegos istoriją, kaip jį išgelbėjo kažkada, kai springo, kad reikia blėpti stipriai per liemenį, ties krūtinę ir skrandžiu. O buvo žmogus tambus, tai buvo, aš taip jį greitą apglėbėjau ir sakau, kosėjai, cough now. Ir aš taip vienas, du, trys, keturi ir tada su kokiu ketvirtu ar penktu ten išlenda demonas, kuris bandė matyt pakenkti tam žmogui.
0: Iš kosio. Na, tu atlikai tą vadinamą Heimlicho manevrą. Ar prieš tai tau teko jį daryti? Ar tu žinojai, kaip jis tiksliai yra daromas?
3: Ne, aš neįsivaizduoju. Aš esu matęs tik filmuose. Prisiminiau, sakau, tą istoriją tik tai žygio ir Aha. Ir toks, žinai, ir gail, ir paskui taip, kažkok taip tuščia, žinok, jokio emocijos, aš galvau, žinai, o, blempa, padėjau žmogui, žinai, kažkas gero, gal čia šampaną reik šauti. Ir taip tuščia, žinai, taip nieko visiškai nėra. Taip, žinai, palikau net pusę apetito, aišku, nelabai ten buvo, gal po to įvyko, žinai, bet tiesiog, žinai, taip visiškai neutraliai, nežinau, instinktas, nes reikia atjungti visas emocijas, viską reikia veikti.
0: Žinoma.
2: Ką žmogus, kuriam padėjai susitvarkyti su kasnio dydžio, bet rimta problema?
0: Jo, jis atsigavo, kaip jisai reagavo po to?
3: Jo, jis atsigavo, pradėjo gerti, nu, po kokio 20 minučių tai pilnai atsigavus, ten dar truputėlį, kol ten viskas susivaikščio, bet mačiau, kad panika, žinai, padėkojo, žmona padėkojo, bet tokį buvo labai panika ir galvojo, nu, realiai labai gerai ir smagu, žinai, kad viskas taip gražiai baigėsi. Tai.
2: Okay, darbuotojai, padavėjai, barmenai nemate ar apsimėtė, kad nemato?
3: Ne.
0: Nebuvo, ar ne,
3: nežinau,
0: nieko?
3: Nieko nebuvo, žinai, laukė terasoje du žmonės, tai nežinau, gal kameras reikėtų suguosot, gal ką matytume, žinai, bet...
0: Klausytojams, kurie dabar tik įsijungia, priminsime, kad kalbame su Tadu Juodsnukiu, kuris išgelbėjo žmogaus gyvybę ir atliko Heimlicho manevrą. Na, tokie...
3: Ar tikrai žmogus mirtų? Ta prasme,
2: nu tikrai?
3: Gal ne.
0: Panašu, kad taip, iš tos situacijos, kur tu pasakai, tai galėjo būti galimai nabaigtis tragiškai vien dėl to, kad na, skėščioti ir bėgioti rankomis yra blogiausia, ką galima daryti. Tu šiuo atveju, manau, kad padarai labai svarbų dalyką, ne tik, kad išgelbėjai gyvybę, mes galime taip teikti, bet ir nepasimėtei. Čia yra svarbiausia. Tavęs neužvaldė panika. Tu reagavai taip, kaip reikia.
2: Tie, kurie galvoja, kad čia gal nieko tokio, čia yra labai tokio. Prieš metus, man atrodo, dabar nesumėluosiu, į Lenkiją atvyko Amerikos vienas didelis verslininkas pirkti futbolo komandos ir vakarienės metu valgė mėsą, užspringo ir komandos nebenusipirko.
0: Nu va, tai tikrai. Čia yra pamoka mums visiems, ane, klausantiems radio, kaip svarbu tinkamai ir laiku reaguoti. Tadai, kas po to, na, tu grįžai namo, nusiraminai, ar nekilo noras, nežinau, užsirašyti pirmos pirmos pagalbos mokymus, na, normaliai praeiti kažkokius kursus, žinai, dar daugiau įsigilinti į tokią situaciją. Kaip,
3: ne,
0: kaip pats galvoji?
3: Ne, nekilo, nežinau, kodėl, jei pavyko, galvoju, reiškia, viską tu gerai darai, nekilo, bet aš galvoju, kad čia gal buvo klaida, gal čia buvo žmonos planas, koks nors.
2: Gal tu sutrukdėjai, ne, jį nieko nedarė, sakėjai, žiūrėjo.
3: Taip galvoju, galbūt čia tyčia, ir aš galvoju, lemba, gal nereikėjo.
0: Įsikišai žmonos planą, viskas dėl...
3: Galima jokauti.
0: Na, tu turbūt, jo, čia makabriškai jokavime, bet kokiu atveju. Ačiū tau už pokalbį, Tadai, na, tiesiog dėkojam, kad tai pasielgė ir viskas. Tai, tai vat, be jokių ditirambų, manom, kad buvai pilietiškas ir, ir tai yra svarbu kiekvienam. Ačiū tau.
2: Ir primenam, kad medikai sako, jog kramtyti reikėtų maistą 28 kartus.
1: Vasara su M1.
0: Neseniai buvo pirmosios pagalbos mokymas, aš kažkaip jos praleidau, netiko man data, bet dabar po šito pokalbio su Tadu Juodsnukiu suprantu, kad, ta prasme, pirmu numeriu šiandien ką padarysiu, tai užsirašysiu artimiausiai.
2: Aš dalyvavau, ten buvo ir tas, žinai, defibriliacijos kursai, dirbtinio kvėpavimo, širdies masažo ir taip toliau. Aš manau, kad verta tuo užsiimti kiekvienam.

0: Po 5 minučių ir žinios, o žiniose Danutė Daunoravičiūtė papasakos apie kokias grėsmes saugomiems asmenims perspėja Amerikos slaptoji tarnyba.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.
2: M1.
3: Reklama.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik eurą 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
5: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
11: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
15: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
16: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
15: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
17: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
18: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki Vežilo įlumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
19: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
20: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31.
21: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 eurai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
22: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas nukreiptas prieš NATO šalis siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jo teigimu visų pirma, Rusija gali panaudoti dronus, kurie atrodys kaip ukrainietiški, rengti išpuoliam prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijoms prieš Lenkiją. Kiek anksčiau ir Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Rusija gali rengti provokacijas prieš Lenkiją, naudodama perimtus ukrainietiškus dronus. Grėsmės lygis asmenims, kuriuos saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant ir prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango šios tarnybos atstovas uždarame briefinge žurnalistams. Apie tai informuoja kanalas CNBC. Skaičiuojama, kad nuo šių metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams. Ir tai yra 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Be to, tarnyba pažymėjo, kad 10 kartų padaugėjo atvejų, kai potencialiai pavojingi asmenys buvo priverstinai paguldyti į psichiatrijos ligoninės. Slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinn pridūrė, kad tarnyba yra itin susirūpinusi dėl galimybės, kad dronai bus naudojami atakoms prieš jos globojamus asmenys. Kelkimės į Lietuvą prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis įsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda apie tai šiandien diskutuos su švietimo bendruomenė. Dar 2022-aisiais Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas kelis kartus atidėtas turėjo įsigalioti jau nuo rugsėjo. Praėjusią savaitę Seimas iš vis atšaukė šį reikalavimą. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomenės organizacijos nariai kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad nepanaikinus vadinamojo slenkščio, tai paliestų beveik 5000 vaikų, o didžioji dalis jų net neturėtų teisės kartoti 10 klasės kurso ir iš naujo laikyti patikrinimus.
1: Paliestų dar labai didelę dalį jaunuolių, kurie baigė 10 klasę, neįgytų pagrindinio išsilavinimo ir jiems tas tolimesnio mokymosi kelias praktiškai būtų uždarytas. Deja, bet didžioji dalis vaikų turbūt neturėtų galimybės pasilikti antrus metus kartoti kurso, dėl to, kad jeigu mokinys turi teigiamus metinius įvertinimus, tai yra bent ketvirtais baigė mokyklą metiniuose pažymiuose, tai reiškia, jisai išklausė 10 klasės kursą ir kartoti jų 10 klasės kursą, kuris yra baigtas teigiamais metiniais įvertinimais, tokios galimybės nėra. Tai reiškia, vaikai, kurie metinius įvertinimus turi teigiamus, neišlaikė pupo, po perlaikymo irgi neišlaikė pupo, jiems vienintelis kelias yra savarankiškai mokytis dar vienerius metus lietuvių kalbos ar matematikos.
0: Šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė dar prieš balsavimą Seime ragino atidėti slenksčio įvedimą, bet jo nenaikinti. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

0: Primename, Vaidas atostogauja Portugalijoje, dėl to sporto žinias skaito telefonu. Tai bon dia, labas rytas, laba diena, Vaidai, kaip sako portugališkai.
1: Ola, ola, ola,
0: ola.
1: Portugališkai čia sveiki, kaip ispaniškai, o daugiau ola, tai čia ola.
0: Ola, aha, kiečiau šiek tiek tariamą.
2: Vaidai, matėm, buvai užkastas vakar į smėlį, prisidirbai kažką, nesutarė su vietiniais mafiozės ar kas?
1: Tai dievulis nubaudė, matai gyvenime vis kitiems bandau iškasti duobes, tai pats įkritau. Iš tiesų, žinok, vaikai mane užkasė ir tokiu būdu bandė daryti spaudimą, norėjo, kad nupirkčiau burgerį, picos ir ledų, tai neturėjau paskui kitos išeities, būtų net kasę, būčiau pats neišlipęs ir nakvojęs tenai.
0: O kusik tu, čia gal tik vaikais prisidengiai, gal tave Balčiūnas užkasė, kad tu būtum treneris rinktinės, ne?
2: Tokį
0: ne
2: mažiau kalbėtum, bet ne, matai burnos neužkasė.
0: Tokį spaudimą darė, ne?
1: Su Balčiūnu dabar stengiuosi palaikyti gerus santykius, kitaip trenerių nepaskirti, supranti,
0: ne federacijos.
2: O kalbant apie spaudimas. Tas ledus, picas ir burgerius, kainos panašios į lietuviškasias?
0: Jo, kiek kainuoja?
1: Labai vakar valgėm pigesnius, tarkim, burgeris buvo ant vandenyno kranto kavinė tik 7 eurai, bet atnešė tą burgerį, na toks sūris neišsilydęs ir pažiūrėjom mažesnės kainos, užsisakėm karštus patiekalus. Ir atnešė ten po minutės ar po dviejų, paaiškėjo, aišku, iš mikrobangės, bet kainos buvo 13-14, o kitose kavinėse jau karštos 17-18, apie 20, tai vat kartais geriau brangiau negu šitaip.
0: Žinai. Nu jo, čia tai jau pasityčiamas, tik, na, plečia, žinai, taip sako, kaip ir Lietuvoje, taip ir Portugalijoje, su valgys, tiks. Nu gerai, ar valgy garsiųjų paštei denatą, tų tokių pyragėlių su kiaušinių ten neiškepusių pilnai.
1: Taip, juos nuolat valgom ir dar jų išskirtinis bruožas, kad bet kokį patiekalą užsisakai, na, kokį kepsnį vištienos ar kiaulienos ar jautienos, visada yra kiaušinis iškeptas, padėtas atsišau visur.
0: Taip.
1: Visur nekišę kiaušinius, tai, na, gerai, sočiau,
0: aišku, kad taip. Nu ką, tai tie kol kas, ačiū, o brigadau, kaip sako, ar ne, Portugalai, už tavo pasakojimą ir dabar apie sportą kažką pabandykim tada.
1: Nu, pamakalokim kažką. Tai.
3: Good morning, people! Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening and

0: ryt nuo šeštos. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
1: Reklama.
2: Sportas.
3: Laurynas Birutis be darbo neliks. Buvęs Kauno Žalgirio vidurio polėjas turėtų sugrįžti į Ispaniją. Jis yra arti susitarimo su Saragosos Casa Demont klubu. Apie tai skelbė Basket News LT. Aukštaūgis Ispanijoje žaidė 2020-22 metais, kai atstovavo Compostela Santiago Obradoiro komandai. Žalgiryje Birutis praleido pastaruosius ketverius metus. Casa Demont praėjusiame Ispanijos čempionate užėmė tik 15 vietą. Ateinantį sezoną Saragosos klubas sieks patekti į Ispanijos lygos atkrintamąsias varžybas, nes didės klubo biudžetas. Kauno Žalgirio piniginė vis storėja. Pamaloninti krepšinio klubą dėl puikių rezultatų nutarė Kauno valdžia. Miesto savivaldybė žalgiriečiams skirs ne 2 milijonus eurų kaip pastaraisiais metais, o 3. Kauniečiai praėjusį sezoną triumfavo LKL čempionate, laimėjo Karaliaus Mindaugo taurę, o Eurolygoje užėmė aukštą 5. Vietą. Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas Armandas Kučys ir šokinėjo iš džiaugsmo ir kentė skausmą. Jis pelnė įvartį UEFA čempionų lygos antro atrankos etapo pirmose rungtynėse. Slovenijos čempionė Celje komanda, kurios garbę gina lietuvis svečiuose, sužaidė lygiosiomis 3-3 su Rogožinės Egnatija ekipa iš Albanijos. Į įvartį šventusi mūsiškį pataikė iš tribūnos sirgaliaus mestas daiktas. Kučiai susiemė už galvos ir pargriuvo. Laimiai polėjas galėjo tęsti mačą. Jį antro kėlinio viduryje pakeitė kitas lietuvis, mūsų rinktinės gynėjas Pijus Širvys. Nors FIFA, tarptautinė futbolo federacija, geriausių planetos futbolo pirmenybių žaidėjų išrinko Ispanijos rinktinės saugą Rodri, tarptautinė futbolo istorijos ir statistikos federacija geriausių paskelbė Argentinos komandos asą Lionelį Messi. Šios federacijos vadovai savo sprendimą motyvavo tuo, jog puolėjas buvo labai efektyvus, pelnė 8 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Tik praėjus keletui dienų po pasaulio futbolo čempionato FIFA paskelbė 11 geriausių žaidėjų, kuriuos išrinko aistruoliai. Į simbolinę rinktinę pateko po 3 Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkus, 2 Argentinos, po 1 Anglijos, Norvegijos ir Žaliojo kyšulio salų. Didžiausias netikėtumas, kad į 11-uką pateko ne geriausių pirmenybių vartininkų pripažintas Unai Simonas iš Ispanijos, o Žaliojo kyšulio vartų sargas Bozinija. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
2: Sportas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Karglas remontas, Karglas keitimas.
6: Justas, Karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, Karglas keitimas.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
13: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
14: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
15: Tik be pavydo scenų.
16: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rūpį.

0: įsivaizduokite, vat, Velykų rytas reiškia, ar ne, Velykų rytas prieina babutė, žinai, prie jūsų miegančio, žinai, namuose ir sako, ne aš fotkinu, lazda fotkina. Ne aš fotkinu, lazda fotkina. Ne aš fotkinu, lazda fotkina.
1: M1.
2: Reklama.
3: Aš pasakysiu truputėlį kitaip. Norit gal nuo savo trikojo? Mini transformerio tokio, kuris pastatytas ant trijų kajučių, tampa jūsų kameros laikikliu, nu jūsų operatorium praktiškai, o paimtas į ranką iš mane selfio lazda. Jei nori maždaug tokie, užsukite į Xiaomi parduotuvės.
0: Nu taip, ir galėsite įsigyti šį daiktą, kuris reikalingas jau šią vasarą, ne tik per Velykas, bet kuriuo metu galėsite fotografuoti save ir labai daryti tą patogį.
3: Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick Tripod praverčia kelionėse, šventėse ar kuriant turinį socialiniam tinklam. Jį galima naudoti kaip asmenukių lazdą arba stabilų trikojų stovą, o reguliuojamas aukštis ir nuotolinis valdymas leidžia patogiai fotografuoti ir filmuoti iš norimo kampo, atstumo ir aukščio.
0: Nu taip, teleskopas toks įsitraukia kaip lazda ir dar yra trys kojelės pasistatai, jeigu negali laikyti ir nori dar toliau paeiti. Tai apsilankykite Xiaomi parduotuvėse, pačiupinėkite, pafotografuokite, pažiūrėkite, kaip veikia Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete me.home.lt.
3: Ir atraskite daugiau išmanių sprendimų savo kasdienai.
0: Gedai, čia ne aš fotkinu, čia ne. Lazda fotografuoja.
2: Reklama.

sezonas. Vasara su M1.

0: Mes Ambieno ryto šou jau paskutinį kartą skambinsime vienam iš užsiregistravusių žmonių ir patikrinsim jo budrumą. Tikimės išgirsti frazę noriu silkės, nes rytoj ta silkė bus jau ir padovanota.
1: Skambinsim netrukus žmogui, kurio vardo paskutinė raidė yra A.
2: Noriu silkės!
1: M1. Tiek to, projekto Noriu Silkės finalas. Rytoj Liepos 24-ą penktadienį jūros šventėje Klaipėdos prie Klaipėdos pilies bokšto lygiai 21 valandą ten reikės būti, bet ten renkasi tik finalistai. Vieną žmogų norim į finalą pasiūsti dabar, skambinsime.
0: Skambinkime.
1: Jo, ir viskas, ką reikia jam arba jai padaryti, tai atsiliepti frazę Noriu Silkės.
0: Taip, skambinkime, renkam numerį ir... Klausom šį rytą, jau tai darėme, padarykim dar kartą, pavyko visai.
3: Noriu silkės. M1 ryto šou.
1: Sakykit, bravo. Kiek jums kilogramą ar porą tonų?
3: Porą tonų, va.
0: Grietinės reikės, juodos donos, svogūno.
3: Ne, svogūnų nereikės, acto ir vandens.
1: Acto ir vandens ir kvapuko prašom M1, kad tabaluotųsi ant vidrodėlio.
0: Ir šiek tiek benzino prašom iki viršaus, ne, pripilkit.
3: Labai gerai.
0: Nu super, gerai. Budrumas jūsų aukščiausiame lygyje atsiliepia taip, kaip reikia. Jūs finale klausykite, o finalas rytoj, miela Laura.
3: Super.
1: Ar pasimatysim beje,
0: jo,
1: kaip galvojat?
0: Iš kur esat, turit atvykti, būtina sąlyga atvažiuoti rytoj į Klaipėdą, jūros šventę.
3: Iš Kretingos, iš
1: O Jėtau, tai čia ranka paduot.
0: Pėšiom, šiandien išeisit, jau ryt būsit.
1: Atvažiuosit paspirtuku?
3: Ne, jau matosi, šefus
0: sėdžius. Matos, nu va, jo, atvažiuokit paspirtuku, dviračiu, kurį galėsit palikti po to Klaipėdai prie stulpo prie ryžus.
3: Tai jeigu paliktų, kam man reikalingas tas dviračius.
0: Nu, nes išvažiuosit su silkė, ne? Nu,
1: Laura, pasvajokim dabar, jeigu taip jau nutiks, kad kažkieno rankelį ištrauks būtent jūsų vardą, pirma kelionė į kur su silkute?
3: Nu, tai su kolegėm į palangą esam nutarusios. Nu,
0: o, kaip fainai. Ir su kolegėm klausote vieno girdim. Nuostabu.
3: Visos klausom, taip.
0: Nu, tai gerai, išvardinkit, kiek ten jūsų dabar gražuolės.
3: Ir kartu su viena kolegė kartu dalyvausim, tarp kitko.
0: A, ne? Irgi atvyksit dar su kolegė. Super. Nu, tai gerai, Laura, taip. Kas ten dar aplinku jūs?
3: Tai mano kolegė.
0: Tai kuo vardu klausim?
3: Daiva.
0: Daiva, valio, plojimai Daivai.
3: Jurgita,
0: danguolė. Nu va, taip va. Merginos, padarykit triukšmą. Negirdi radį.
1: Užstrigo.
0: Užstrigo, gerai. Super, tai sveikinam jūs finale rytoj, taip jūros šventė, prie Klaipėdos pilies bokšto, 9 valandą trauksime burtus ir sužinosim, gal jums atitenka silkė. Geros dienos, merginos.
3: Ačiū.

Pilna silkė klausytojų. Nuostabu, rytoj sužinosime tą žmogaus vardą ir pamatysim reakciją. O dabar grįžkim prie muzikos ir gal kažką stipresnio. Nu, toks va, Solomon,

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą Rugpjūčio 1 dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
12: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
13: Reklama.

0: Kas žiūri vaizdo transliaciją, atrodo, kad mes čia ginčiamės, baramės, bet taip atrodo ir stebint kokius nors italus, žinai, Italijoje prie stalo. Jie tiesiog žmonės ramiai kalbasi, čia nėra konflikto.
1: Čia nėra jokio konflikto, mes tiesiog bendraujame.
0: Ir bendraujame apie vaikų paliktą maistą.
2: Kaip Saulius pasakė, išėdas.
0: Išnaras, išėdas vaikų suvalgo, ar išmeta, toks mūsų klausimas.
2: Dedam tašką. Nu, situacija labai paprasta. Arba jūsų nuo savo virtuvė, arba kavinukė ir visi gauna po porciją ir ne prie stalo, kiek ten bebūtų šeimos narių. Bet tie mažesnieji dažnai palieka pusę, du trešdalius, šeši septintadalius palieka, žinot.
0: Kaip,
2: ką darot?
0: Kalbininkai draudžia sakyti, nedavalgo savo maisto. Ką darot? Išmetat ar suvalgote vieno puslapį, atsakykit arba paskambinkite mums dabar 18.30 ir pasikalbėkime apie vaikų paliekas maisto. Laukiam skambučių. Kaip jūs darote? Ar galiuota taisyklė, kad namų šiukšliadėžė yra tėvas, kuris visada pabaigia likučių šeimos?
2: Maisto konteineris, ar ne? Tas, jam jo. Nereikia oranžinio maišelio. Vaikų palikta porcijos likutį dvitaškį. Dvitaškis aš A pabaigiu, aš arba mano antra pusė B išmetu.
0: Na gerai, paskambinkit 1830, jeigu turit vaikų, turbūt iki paauglystės čia, ar ne, tokį amžių reikėtų skaičiuoti. Man to dar mažas mėnuo ir metai ir 3 mėnesiai, tai dar...
2: Bet jau tuoj prasidės. Sauliau, kiek savo rojuko košyčių esi pabaigęs?
0: Esu pabaigęs, nežinau.
2: Nu, nemeluok, ne, tai iš kur tas pilvas toks?
0: Tai labai ne, tai tikrai ne iš to, iš bandelio prieš miegą. Vaikas valgo labai neskaniai mano galvo. Cukru, druskos nėra, cukraus nėra, pipirų nėra. Nu, toks prieskas maistas. Šiam skanu.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Simonas.
2: Simonai, per pilvą viskas gerai?
3: Dar laikosi.
0: Dar laikosi. Gerai, kokio amžiaus vaikai?
3: Oi, 15, 10, 6 ir 3.
0: Oho, kokia jūs daugia vaikia, faina šeimina, super. Na gerai, ar pabaigėt, ką nesuvalgo mažieji, neklaužadas?
3: Jo, aš ten labai valgys, prasidedu, kol vaikai nepavalgo, iš tikrųjų.
0: Tai jūs pavalgot iš tų likučių jų keturių tų vaikų?
3: Šiaip realiai būna tokių dienų, kad pavalgai ir kažką dar įsidedi dasimušimui ir puikiai.
2: Super. Gerai, ką žmona daro? Čia tik jūs vienas toks šeimoj, ar abu tėvai tokie?
3: Čia daugiau aš.
0: Daugiau jūs. Supratom, ačiū jums už skambutį. Gerai, laukiam ir daugiau. Žiūrėk, kiek skambino. Eik tu savo. Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Pabaigti ar išmesti vaikų paliktą maistą? Štai kur klausimas.
4: Tik pabaigti.
2: Viską. Ką labiausiai mėgstat pabaiginėt? Dabar išvardinkit.
4: Viskas, kas lieka, žinokit.
0: O kas lieka? Nu, free bulvyčių tikrai nelieka, ane?
4: Ne, fribulvytės tai einamiausiai, aha. O viskas, kas lieka, tai garniriukai, daržavytės.
2: Lašinukas, jeigu koks prie kepsnių, ne?
0: Salotos, ten kažkas žaluminai, kurios reikia.
4: Taip, tiesiog gaila išmest.
0: Nu, gaila. Supratom, kiek vaikų pas jūs, ar daug to maisto lieka nuo jų?
4: Du vaikai, tai lieka.
2: Ką žmona į tai?
4: Nu ką, sako tėvai, atidaryk konteinerį.
2: O tada vaikam sako, nu ką, atvažiavo šiukšlių mašina.
0: Tėtis į virtuvę.
2: Palaikom. Jaučiam, darom tą patį.
0: Bravo, nuostabi su savironija, fantastika. Na ką, tai vakaras artėja, kaip sakant, neprisivalgykite per dienos pietus.
2: Nesąmonė, jo. Vakare bus skanių maisto likučių.
0: Koks geras, žinai. Tėvas, žinai, tam reikalui ekonovų striukę nusipirko. Šiukšlės išvežinė. Gerai, šis klausimas jau vieno svetainį. Užeikit ir balsuokite į vaikų paliktą porcijos likutį. Pabaigėt. Aš arba antra pusė, kitas variantas.
2: Išmetam.
5: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Turime 10 sekundžių apsikeitimui. Mes sakom, ei, o Richardas su Mantu sako, wow, ei, ei.
1: Jūs nuostabus, jūs nuostabus būsit ir nuo 10. Ačiū visiems, kurie buvo su M1, M1 ryto šou. Susimatysim, susigirdėsim rytoj.
0: Gero vakaro visiems, iki.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 €, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Interviu žinių radijui naujasis ministras teigia, jog su finansų ministru yra aptaręs galimybės pareigūnų algų augimui skirti ir papildomą finansavimą, tačiau to galimybės kol kas neaiškios. Daugelis šalies aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Apie tai šiandien informuoja naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija. Kainų šiemet nutarė nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas tą sprendimo dar nepriėmė. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kainai sviruojant ir didžiausių pasaulio banko analitikams perspėjant apie smarkų brangimą šių metų pabaigoje, ekspertai pastebi, kad degalų kainų šokui į Lietuvoje iki šiol nepasiruošta. Kol pakoreguojami degalų brangimą amortizuoti galintys įstatymai, kainos išsikvėpė ir gyventojams sprendimų nauda tampa ribota. Kainų palyginimo portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad būtina sukurti sistemą, leisiančią augančias degalų kainą stabdyti be ilgų procedūrų vyriausybėje ir Seime.
1: Turėtų pas savėje nusimatyti, kad kiekvieną kartą nepilsit iš tuščio į keurą kažkokius momentus, kad jeigu ten kaina užauga tiek ir tiek, mes koreguojamės ten tos mokesčius tiek ir tiek. Pavyzdžiui, PVM'as yra procentinis, tai piniginė išraiška kylant kainom, jie susirenka daugiau. Valstybė gali vietoj net ir kažkokių nuostolių neturėti, nes didesni nuostoliai susidaro, kaip visi transportininkai ir dalinai gyventojai pabėga į Lenkiją ir apsipirkti ir piltis.
0: Tuo metu Seime stringa tiek prezidento siūlymas įvesti didžiausių galimų degalų kainų lubas, tiek energetikos ministerijos iniciatyva drausti degalinėms kainas didinti dažniau nei vieną kartą per parą. Seimo narys, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas apie šį siūlymą sako, nieko negirdėjęs ir negali atsakyti, ar pataisas tobulins.
2: Reikėtų pasižiūrėti, apie kurį tiksliai projektą kalba, ar tik nėra tai prezidento pateiktas įstatymo projektas.
3: Ne, tai turbūt yra energetikos ministerijos pateiktas projektas.
2: Supratau. Tai be abejo, kad mes žiūrėsim visus ministerijos teiktus projektus šioje srityje, galbūt apie patį principą. Prioritetas be abejo bus žiūrėti į vartotojų pusės, užtikrinti, kad vartotojų apsauga būtų mūsų prioritetas. Peržiūrėsim sistemingai pateiktus ministerijos projektus.
0: Vieno informacijos tarnybos reporteriai Simonai Kvederytei sakė energetikos ministras, jis taip pat aiškina, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatos, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per kelias dienas gali įsakyti Pentagonui atnaujinti didelio masto karinius veiksmus prieš Iraną, apie tai praneša leidinys Axios, remdamasis tiek Amerikos, tiek Izraelio šaltiniais savo ruoštų leidinys Wall Street Journal. Sako, kad pastarosiomis dienomis Jungtinės valstijos aktyviai perkelia karius į artimuosius rytus, taip pat medikus bei naikintuvus, jų teigimu Amerikos bazės ir karinės ligoninės Europoje, skaitant Jungtinę karalystę, yra pervestos į padidintos parengties būseną. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnė, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės. M1.
4: Čia mano radijas.

0: Dieve brangus, aš atrodo glušas, esu negirdžiau sim, bet ką vyrai čia jausinės pasijungi, man sunku žiauriai garsiai klo. Tau per garsiai irgi gal?
1: Trupučiuką galėtum patildyti. Jo, vyrukai rytiniai jausinės ant maks būna. Nu, žinai, jiems pabūsti reikia turbūt ryte, atidaro visą eterį, žinai, čia užkūrinėja vakarėlį. Nu, tai...
0: Čia valiai paliausys, kraujas bėga, žinai, sėdi, bandu pabūsti.
1: O gal jis su kištukais dirba ir su ausinėmis? Čia tai būtų toks...
0: Duodama
1: Tu nesidėk su kištuku, gali tiesiog pristildyti ausinės.
0: O, kenksmingos darbo sąlygos. Nieko, mes jau ausinukus prisitildėm, esam pasiruošę dirbti. Labas rytas nuo mūsų. Eteryje. Mantas ir Richardas. Kiek sveikata leis, kiek jėgos leis, mes dirbsim, mes būsim, mes esam, mes buvom.
1: ir kiti dalykai. Klausyk, savaitė, šiaip vėl kažkaip labai greitai bėga, jau artėja į pabaigą ir šios savaitės finišas, aš nežinau, man atrodo, tas jau dalykas, į kurį čia visi koncentruojasi ir kurio laukia, tai yra rytojaus silkės iš lydėtuvės, taigi
0: rytoj, jo.
1: Kažkam silkutė išrėdės, tai mes dar šiandien skambinsime dar vienam finalistui, kuris tikėkime rytoj galės dalyvauti jūros šventė ir 9 vakarą sužinoti, ar bus naujas raktelių savininkas. Su raktais atsidaro, ar su atsuktuvu tą silkę, kokia ten situacija?
0: Su bet kokia priemonė, tik ne raktais.
1: Ai, nu, okay. Tai tiesiog silkės savininkas naujas bus.
0: Jo, ir aš dabar tai pagalvojau, aišku, kuo arčiau jūros šventės esam, tuo labiau tikėtina surasti. Aišku, žmonės planuojasi laiką, žinai.
1: Aha.
0: Bet, manau, vis tiek skambinsim ir ieškosim to, kuris gali pakeisti planus, nes, nu, jeigu tu jūs važiuojate į kaimą, močiutės lankyti, viskas yra gražu, bet jūs prarandat galimybę silkėje išlošti, laimėti.
1: O, jo, prizas 3-0 zonoje, nežinau, jeigu gerai stumdysit, gal ir 4 išaušką kažkada, tai, nu, šiaip dabar jau silkė yra tame etape, kai vertė aukt pradė, žinai.
0: Vertė, jo, vertė.
1: Čia kaip brandintas, kaip vyna, žinai, tai kuo ilgiau brandini, to jisai, žinai,
0: bet
1: jie daugiau.
0: Nepainiukit su pūdyta silkė. šitas ne, žinau, kad man, aš gavau lauktuvį iš Norvegijos grįžęs, tai vis dar stovi ta skardinė.
1: Ai, tu dar netidaręs?
0: Bet, žinau, paujingai pūčia. Pučiasi ir aš manau, kad reikės man su ją atsisveikinti.
1: Kažkada atsimenu, mačiau kažkokį video internete, kur atidarinėjo tą silkę ir kažkaip nesėkmingai pradėjo tiesiog purkšti. Nu, žinai, tokia staigia srovė, bet darė tai namuose, ta prasme, tu įsivaizduok. Tai tu, nu, jeigu tu namie išpili tą silkę, tai tu, nu ką, turi nugriaut namą visų pirma, iškasti ten duobę.
0: Iškvies šitos išminuotojų, žinai.
1: Taip, taip, išvežti žemės visas ir radioaktyvių.
0: Ir tada tik tai vieną balą kvapą nuimsi.
1: tada naują namą pastačius, tiesiog jausi tą kvapą, bet nebežiaukštis.
0: ne, bet žiūrėkit, mes kalbam apie Audi 100 silgę, kuri yra tiek patyrusi, Beatrice pati vairavo. Saulius Žvirždas Gedas Račka vairavo šitą mašiną. Mes su Arno. Mantas irgi vairavo šitą mašiną.
1: Ir šiuolaikiniai žmonės, kurie galbūt nenueina iki sporto salės, pavyzdžiui, aptingiai yra, žinai, prie kompusėje, tai tokią silkę parvairuoti, kiekvieną dieną jūs gaunat kaip reikiant bickiam treniruoti, ten sukioti, be stiprintuvo tą vairą yra reikalų.
0: Iš principo, jeigu jūs laimėjate šitą mašiną, jūs galite abonementą mesti iš šiukšlinę, žinai.
1: Absoliučiai,
0: jums ten viskas reikalinga, jiems bus reikalinga. Bet šiaip tikrai, experience'as nuostabus, truputėlį gaila, ašaros byra, kad mes jau su ja turėsime atsisveikinti, bet tikėkime, atiduosim ją į geras rankas, gal netgi šią valandą paskambinsim, jeigu rasim minutę, būkit pasiruošę tie, kurie registravotės, registracijų yra tūkstančiai, bet tikrai verta paskambinus mums pasakyti noriu silkės.
1: Taip, ir dar prie kito patiekalo, labai trumpam perinant, jeigu jums reikia šokio tai ženklo iš dangaus, ką šiandien, jeigu junk foodo norite ir galvojate, ką šiandien tokio, tai tiesiog informuojam, kad tarptautinė dešrainių diena.
0: Dešrainis.
1: Aš va šitas pastebiu, žinok, visą laiką man yra svarbios.
0: Kur pabaldinta, ne?
1: taip. Išmetė kalendorius.
0: Tos, kur su maistu dienos pabaldintos.
1: Labai priklauso nuo maisto, jeigu ten, žinai, koks nors ten tarptautinės Nico salotų diena. Ai.
0: jo, gerai, viskas, judam į priekį, laikom ir ant ryšio. M-dienos.

0: Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų, 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose?
11: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
0: Reklama.

0: Vasarą su M.
1: Nu va, po Katy Perry grįžtame į eterį, turime dovanų, reikia jas atiduoti kažkam.
2: Taip, labai pelninga vasara, galima sakyti, su M1. Tai Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų, kviečia visus švesti kartu. Ir praėjusią savaitę vienam laimingajam jau dovanojame 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Jeigu nelaimėjote, tai nenusiminkite, nes Magrės baldai padovanos iš viso dar 2000 eurų dovanų kuponus, antrasis rytoj iškeliaus kažkam.
1: Tu kalbi liktais tiesiog 2 eurų kuponus dalina. Tai va, tūkstantėlis vakar, praeitą savaitę.
2: Šiandien bei ten, nu kai yra negaila, žinai, žodžiu, ne savo pinigai išvaistome, taip sakant. Štukiam
1: tiesiog, va tai va, geras.
2: Jo, ir jau dabar jūs galite registruotis, dalyvauti Magrės baldų žaidime, užėjai m-1.fm.
1: Na, o dabar kalbinsime projekto dalyvį, kuris parašė, kodėlgi jam reikėtų Magrės baldų. Ir jo vardas Richardas. Labas rytas, Richardai.
3: Sveiki.
1: Jūsų laiškas skamba taip. Gyvename naujame name, bet likęs vienas neįrengtas kambarys. Labai labai praverstų Magrės čekiukas, nes atvažiuoja dukrytė ir turi miegoti arba svetainėje, arba ant grindų. O neturėtų, Richardai, tėvukas miegoti ant grindų ir leisti dukrytė miegoti?
3: Nu, tėvukas savo tvirtovėj miegas niekam neužleidžia.
2: Tai už tą tūkstantėlį būtų kokia gera patogi dukrai lovoje, ne, ir dar koks baldelis įgytas.
3: O, ir lovytė būtų ir dar kažką paderintumėm.
1: O kiek laiko neįrengtas tas kambarys yra? Kažkaip labai darbose paskendęs, ne, Richardai?
3: Nei daug, nei mažai, 4 metai.
2: Ai, tai dar Jėzus,
1: tai jūs palaukite,
2: kur jau čia skuba dabar.
1: Palaukite iki 10 metų, kažkaip ties jubilėjim, žinai, tada bus galima gal ir įrengti.
3: Nu, tada jau turbūt su anūkais atvažiuos.
1: Nu jo, bet irgi gražu. Richardai, žiūrėkit, tai ačiū jums, kad jūs atsiliepėt, dovanojame jums Magrės dovanų rinkinį.
2: Jo, šiandien jums Magrės džemperis ir namų kvapas su lazdelėmis. Ten, kad jau namų kvapą turėsite, beliks tik tais baldais apsistatyti ir dar džemperį galėsite dukrytį duoti.
1: Pakalbėsim netryje. Taip, primenam Liepos 24 ir Liepos 30 dienomis. Du dalyviai bus apdovanoti 1000 eurų vertės dovanų kuponais. Tai yra šiandien tas pirmasis kuponas, kuris kasdien pakalbinti dalyviai jau gauna, kaip ir visą šią savaitę, dovanų rinkinius. O mes ką dar galim pasakyti jubiliejaus proga dėl Magrės baldų?
2: Kad taip, 30 jubiliejus ir per tiek metų labai daug kas pasikeitė, bet vienas dalykas liko nepakitęs. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien yra gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvių. Lietuviška meistrystė, kažkaip kaip vietoj pagaminta ir su tokiamis giliomis tradicijomis, taip, nu, atrodo, nu, žymiai desnis pasitikėjimas, ne, ir toks lūkestis į kokybę. Nu, nu, jau nekaltūrinčiai vietoj, taip sakant.
1: Jo, kur tu atvarai ir net nežodžiais, bet akimis, va, tai va.
2: Taip.
1: Kas gerai, palinksi galvą ir viskas yra gerai. O 30 metų istorija kuriama kartu su jumis, todėl jubilėjaus proga Magrės baldai nori dar kartelį padėkoti už pasitikėjimą. Atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%. Galbūt tai puikiai proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojote.
2: Apsilankykite Magrės baldų salonuose arba apsipirkite internetu. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
1: O dabar rubrika Atsukam.
4: Atsukam.
1: Nežinau, ar reikia pristatyti šitą gabalą. Tiesiog klausom.

0: labai geras šitas gabalas, aišku, niekam neįdomi mano nuomonė, bet aš labai noriu tikėti, kad yra labai daug žmonių, kuriems irgi patinka muzika, kurią grojam, labai stengiamės dėl jūsų. Nu gerai, gerai, gerai, gerai. Tomui džiaz linkėjimai. Tomas Jazdauskas, mūsų muzikos redaktorius naujasis. Nu gerai,
1: šaunuolis. Nu bet tu va galėjai negroti, o groji, reiškia, ir tavo pasirinkimas. Tai ir tau patinu, ir tu čia gali prisimti nuopelnus vis tiek.
0: Nu dar noriu dirbti radijai, biškiai, žinai.

0: Ne, m-1.fm ten užsiregistruoti įvedant savo elektroninio pašto adresą ir iš karto gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
1: Taip, dabar tie pasiūlymai. Nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Tada net 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms. Ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benu vaistinėje. Čia toks kombo prizas gaunasi. Beje, yra, M1 puslapyje dabar yra tas baneriukas ir aš matau, kad yra 1569 žmonės, kurie jau pažadėjo dalyvauti šitam sveikatos iššūkyje. Ir iš tą formą, kurią užpildyti, labai paprasta, niekur daugiau spaus nereikia, tiesiog vardą va elektroninį paštą įvedat ir viskas. Palauk, dabar perkalbam puslapį ir bam, dar 20 žmonių atsirado.
0: O, nu jo. Tai vat, nu kur tau kitokios iš karto dovanos ir nuolaidos, tai kodėlgi nepasiryšti ir nepasižadėti. Ir tai dar ne viskas, jeigu pasinaudosite visais trimis partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės metų Lemon Gym narystę. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėje klinikose, maisto papildų krepšelį metams iš Benų vaistinės, tai tikrai raginame nedelsti, registruotis m-1.fm ir žengti pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link.
1: Nu, dar apie Lemon Gymą galim papasakoti. Lemon Gymas kviečia judėti daugiau, tai yra šito projekto partneris ir kviečia taip pat gyventi energingiau. Šiandien sporto klubas yra kur kas daugiau nei tiesiog sporto salė. Lemon Gym savo bendruomenį siūlo erdves treniruoklių sales su gausių laisvų svorių ir modernios įrangos pasirinkimu, plačiausią grupinių treniruočių pasirinkimą, profesionalių trenerių pagalbą bei recovery paslaugas, raudonos šviesos įrenginius, hidro ir limfodrenažinius masažus.
0: Taip, Lemon Gym tiki, kad judėjimas yra ne tik kelias į geresnę fizinę formą, bet ir daugiau energijos, geresnę savijautą bei visą vertiškesnį gyvenimą, todėl kviečia kiekvieną atrasti savo tinkamiausią judėjimo būdą nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar tikslų.
1: Judam!

0: Reklama. Maxi Mėno Maksimoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik €39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik €99. O 500 gramų tarkuoto mocarelo sūrio XXL tik €2.99. Lidl vertė.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
7: remontas, carglass keitimas.
5: Ir carglass kalibravimas.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
15: Kaigo su Max McNown. Take me back. Take me Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, kas yra?

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Nu negaliai neprisiminti vieno apdovanojimų.
1: Iš karto iškilo, jo, kai vakarėlį uždarė, ne, Boller, visiškai, visa arena ant kojų.
0: M1 apdovanojimai, tiksliau data ir biletai, jau juos galima nusipirkti. Šių metų apdovanojimams jie tikrai bus. Labai labai laukiam šito renginio. Ar bus Baler vėl daina? Dabar atidarimo proga, žinai, dabar atidarys.
1: Arba jie bus tarp nominantų.
0: Ačiū, gali žinot, jo. O dabar laukiam jūsų skambučių į rubriką Kertam. Turim užduotį, pabandykite ją atspėti. Ir pasimkite vieno koinės.
2: Septyni.
0: Šeši.
2: Kertam, kad septyni.
0: Kertam.
1: Kertam. Iš esmės, ryškiai pafleksinti. Norėsiu savo bitskiam šiandien.
0: Aš jau vakar prisifleksinau, gal jau viskas užteks.
1: Jo, žinok, ant to šono negalėjau mėgoti šiandien.
0: Griptai? Aina savo.
1: Gerai, klausykite, tai skambinkite 18.30, mums reikia dviejų žaidėjų, kurie bandys atspėti kažkokį tai skaičių susijusi su Richardo jėga.
0: Taip, 18.30. Paskambinkit, aš buvau vasarą Palangoje ir kai ką ten veikiau. Neįmanoma atspėt dabar, žinai. Jėga ir Palanga.
1: Kiek pakėlė Richardas Palangoje?
0: Sveiki, gyvi.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Dovilė.
0: Kada buvot Palangoje, Dovilė, paskutinį kartą?
3: Prieš 2 metus.
0: O kodėl šiais metais dar nenuvažiavot?
3: Statybos vyksta.
0: Nu, supratau, labai rimta. Tikiuosi, statybos viskas sklandžiai vyksta. O dabar paimkime jums oponentą. Labadiena, sveiki gyvi.
4: Labadiena.
0: Kuo vardu?
4: Julius.
0: Gerai, Juliu, ar pasiruošęs užduotį atsakyti?
4: Taip.
0: Taip, Juliu, o to yra tekę mušti kriaušę šitągi Palangoje, pavyzdžiui, kur būna, kur tas automatas įmėti eurą ir muši ir dauži.
4: Žinoma, žinoma.
0: Nu, kiek yra tekę įkalt?
4: Tai, kad visada skirtingai, nes skirtingas kriaušės skirtingus šitos parametrus rodo.
0: Nu, bet daugiau negu 900 yra tekę įkalt?
4: Jo, yra, bet yra tekę ir 7.
0: Ir 7. Nu, ten gal truputėlį silpnesis pavargis gal buvot. Dovilė, jūs pirmoji turėsite atspėti. Aš irgi buvau vieną kartą Palangoj, tai jums reikės pabandyti atspėti, kiek man pavyko įdaužti tą boksų kriaušę. Aš negalėjau praeiti, Mantas sakė, niekada nėra trenkęs į šitą boksų kriaušę. Tai, Dovilė, jums reikės pasakyti, atspėti skaičių. Yra konkretus, kiek man pavyko įkalt.
1: Nuo 0 iki 1000, ne?
0: Ha, ten taip yra skaičiuojama.
3: 750.
0: 750. Ne, nemanot, kad labai stiprus esu. Juliau, ką jūs galvojat?
4: Nu, sakykim, 833.
0: 833. O kodėl taip galvojat?
1: Nu, nes 834 tikrai reiškia neišmuštų, bet 8 per mažai būtų.
0: Maždaug taip. Ir žinokit, Juliau, jūs beveik pataikėt į 10. 842. Ten video yra, kažkas mane netufilmavo. Ir jūs pataikėt, Juliau, beveik į 10. Dovilė, ačiū, kad galvojat, jog esu paliegėlis.
3: Ačiū.
0: Bet ne dėl to nelaimėjo, žinai.
1: Bet Dovilė nebandė ginčytis, kad ne, aš negalvoju. Ačiū. Ja. Jis pasakė, ką norėjo.
0: Juliau, tai sveikinam, jums atitenka M1 koinės, o mes einam su Mantu Gedo prospektį ieškoti automato ir pramušim.

0: ilgiau gumos ir tie, kurie registravotės dėl silkės, sukluskite.
1: Noriu silkės!
0: M1. Gal jo, netempiame naktį, kad kuo anksčiau žmogus galėtų pasimaloti ir nuvažiuoti į šitą jūrą šventę.
2: Ir mes norim išgirsti noriu silkės iš jūsų, kai paskambinsime, tai pabandykime dar vieną finalistą susiveikti, kuris jau rytoj 9 valandą visas besidaužančiai širdimi lauks to laimingojo vardo.
0: Gerai, skambinam Giedrei. Reikia padaryti labai nedaug. Pasakyti noriu silkės.
2: Tik tiek prašom.
0: Taip.
2: Ar daug mes prašom? Duodam daug, o prašom ne. Ne, tai gerai.
0: Mes taip stengiamės.
3: Klausau. Oro silkės.
2: O ko ten klausėte, klausykit prieš taip.
0: Ko jūs ten klausėt? Dabar išsivartykit, ko jūs ten klausėt. Jeigu išsivartysit, gal dar pagalvosim.
3: Tai ko klausiau, tai silkės klausiau garso.
0: Taip, o ne mums sakėt, klausau, kad skambinam.
3: Ne, jum tikrai.
2: Nu gerai, nes buvom pagalvoję, kad ne visai čia pagal taisyklės, kaip reikėjo.
3: Aš jau buvau praradusi viltį, nes rytoj jūros šventė, tai galvojau, kad taip ir nesulauksiu.
0: Klausykit, Giedrė, tai jūs dabar būsite ta, kurie sąžiningai pažiūrėsite į šitą situaciją, nes klausytojai dalis sakys, tai jinai nepasakė iš karto noriu silkės. Tai jūs pripažįstat, kad viską pagal taisyklės padarė šiandien.
3: Taip.
2: Viskas turko. Jeigu taip yra, mes tiesiog kažko nesupratome. Ar rytoj būsite jūros šventėje?
3: Taip, jau būsiu, tikrai būsiu.
2: Nu super. Fantastika. Tai 9 valandą mes linkime išgirsti savo vardą. Ir kągi žinot, galbūt audinė šimtinė silkutė bus jūsų.
3: Taip, ačiū labai.
0: Ar turi planą,
3: kad paskambinot?
0: Kur nuvažiuosit, jeigu laimėsit? Susilgė, kur pirmiausiai?
3: Nu, reikės kažkur tai važiuoti, jau į tolimesnę kelionę.
0: Jūs
3: kažkokią.
0: Esate iš Palangos, gal ant tilto tiesiog tiesiai.
3: Nu, bandysim.
2: Jumsgi viskas vietoj, geras. Ai, klausykit, bilietą į finalą vos nepamiršom paduoti kojines M1 dovanojame susilkę. Tai vat su jomis ir turėsite galimybę dalyvauti tame finale.
3: Taip,
2: su dar buriu žmonių. Tai sveikiname, geros šventės ir iki.
3: Ačiū labai. Ačiū, gerą nuotaiką, kad pradžiugino dieną. Viso.
4: Čia M1?
5: Taip.

0: Reklama.
1: Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
3: Tėti, kas šitaip kvepia?
2: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Mam, pašies močiute, jau to Teleloto rodys.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Koks tavo vardas?
12: Centas.
11: Vincentas?
12: Ne, tiesiog Centas.
11: Gal nori pasivaikščioti?
12: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
13: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
14: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
15: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
16: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
15: Šviežia lietuviška be priedų.
17: Šviežia?
18: Šviežia.
17: Mm, ir lietuviška.
18: Lietuviška.
17: Be priedų?
18: Be priedų.
17: Gerai.
16: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
19: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
20: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.
4: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Alias.
1: Yes, viskas, Radio Aliasui metas. Labas rytas, jeigu tik dabar prisijungiate, mes su Mantu jūs kviečiame į žaidimą, o kol jūs skambinat, norime jums pasakyti, kad Radio Aliasio bendra kolegės, bendra darbis, bendra pažįstamas, nežinau kaip čia įvardinti, yra Xiaomi parduotuvės Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt. Kviečiame atrasti daugiau išmanių sprendimų kasdienai, o pavyzdžiui, šiandien galim pakalbėti apie Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick tripodą, kuris padės jums kelionėse, šventėse arba kuriant turinį socialiniams tinklams. Labai patogus dalykas. Aš žmonai tokį padovanojau gimtadienio proga.
2: Ai, rimtai, geras. Aha. Nu tai va, reiškia, žinai, kad geras dalykas ir gali asmeniškai rekomenduoti. Galima naudoti kaip asmenukių lazdą arba stabilų trikojį stovą, o reguliuojamas aukštis ir nuotolinis valdymas leidžia patogiai fotografuoti arba filmuoti iš norimo kampo. Tai dar kartą kviečiame į Vilniaus Akropolį, Kauno Mega arba tiesiog mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kasdieną. O dabar laukime pirmojo Alias žaidėjo.
1: Taip, ar labai laukiam?
2: Žiūri, laukiam vieno koinės net padovanosime.
1: Yra Enkas čia beldžiasi. Alio, sveiki gyvi, labas rytas, laba diena.
3: Labą dieną, Kristina.
1: Kristina, nuo kada reikia sakyti labą dieną ir nuo kada labas rytas?
3: Man prasideda rytas nuo 4.
2: O, eina savo.
3: Man jau dienas.
2: Tu jau beveik labas vakaras tokiu metu.
1: 10 valandų jau labą pavakarę. Jau,
2: tikrai.
1: O klausykit, o kas čia taip gyvenime nutiko, kad jau tenka taip anksti keltis?
3: O, toliai iki darbo važiuotam.
1: O jūs žemaičiau, jūs, man atrodo, žemaitėjais esat.
3: Jo, taip.
1: Iš kur esat?
3: Šiaip iš Mažeikio.
1: O, bet, a, tai tokia nepilna žemaitė.
2: O kur taip toli tą darbą važiuojat?
3: Aš gyvenu Norvegijoje.
2: Ai, tai jūs iš Mažeikių Norvegiją kiekvieną dieną, ne, į darbelį?
3: Ne, gyvenau Mažeikos, bet dabar gyvenu Norvegijos.
2: Supratom.
1: Ai, mes savo, čia mes dienoraštį tuoj pradėsim vaisinos rašyti, bet mes išteks kalbėti, minutė laikas prasideda dabar.
2: Apelsinų, kas tokios geriamos?
3: Sultis.
2: Taip.
1: Tas, kuris mašinos priekyje ne keleivių pusėje, bet tas, kuris mašina...
3: Vairuotas.
1: Aha.
2: Dabar tas nefokusininkas, kaip kitaip dar galima pasakyti?
3: Vagas.
2: Dar kitaip. Sukuria ką tokią? Kaip?
3: Magija.
2: Ne, bet va dar kitoks, va, profesijos pavadinimas, va, Mantas Wizard, pavyzdžiui.
3: Taip,
2: teisingai. Ir ką jisai kuria tokią, va, nuo to žodžio?
1: Ne magija, bet...
2: Izulija. Gerai, važiuom toliau.
1: Kalėdos yra svarbi šventė. Kokios dar šventės yra svarbios Lietuvoje?
3: Velykos.
2: Taip. Aha, yra banknotai ir yra kas tokia metalinė? Metalinė, kas tokia?
3: Kapeikos.
2: Nu, ne kapeikos, šiais šių laikų.
1: Sako, paprasta kaip trys... Ne.
3: Centai.
2: Ne, nu, kas tokia, vat, auksinė arba sidabrinė?
3: Monetos.
1: Aš matai, su kapeika ten.
3: Moneta,
2: čia reikėjo sakyti.
1: Ištrigom truputį.
2: Jo, gerai, ne iziulija, o iliuzija.
1: Bet jūs šaunuolės tengi, dažinokit už pastangas, viskas gerai. Gal...
2: Manau, iš iliuziją galima duoti.
1: Norvegijoje ilgai gyveni, tiesiog pamiršti, kaip tai lietuviškai žodis.
2: Gerai, iš iziulijos ir monetos vieną tašką padarom, gerai? Nes ten buvo daugis, kita viena vietoj vienas kitas pasakyta. Sultis, antras taškas.
1: Velykos, tada vairuotojas.
2: Mhm.
1: Tai keturi taškai.
2: Keturi taškai, pusė įveikiam. Nu, neblogai. Kol kas ačiū jums. Ja, geros dienos.
1: Izulija mūsų. Visą geriausią.
3: Kol kas.
0: M1. Radio Alias.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Čipsiukai.
3: Ledukai.
2: Kebabiukai?
3: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
4: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
13: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
14: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjus.

0: Baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Radio Alias.
1: Da. Taip, mūsų laukia antras žaidimo Radio Alias raundas. Pirmajame surinko klausytojų kiek?
2: Pirmam raundė 4 taškus surinko mūsų klausytoja, važiuojantį kasdieną iš Mažeikių Norvegiją dirbti, tai galim suprasti, nuovargis daro irgi savo šiek tiek, bet pasirodymas neblogas.
1: Mhm. Nemažai tenka numint kiekvieną dieną į darbą. O dabar laukime antrą raundą. Taip, aš matau labai nemažai skambinančių. Tikėtina, žmonės užuodžia galimybę neblogą pasipelnyti M1 kojinėmis, nes 4 taškai yra ta riba, kur, manau, neįdedant labai daug pastangų, galima bent tos 4 pasiekti ir po to jau 5 pergalingą pelnyti.
2: Nu, čia jau noro reikia, jau nieko kaltį negalėsite. Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Darius.
1: Apsipatenkinęs, kad atsiliepiam.
3: Nu, tai aš malonu ir mums.
2: Gerai, Dariu, pasiruošęs?
3: Taip.
2: 1, 2, 3, važiuojame. Lietuva, Latvija ir kas tokia?
3: Estija.
2: Mhm. Namą statome iš ko tokių? Vienaskaita bus kas tokia? O vienaskaita? Taip.
1: Kai policija sudarinėja vagies atvaizdą, kaip vadinamas žodis toks, su automobiliu pati pradžia, automobilis, pasakiau.
2: Dabar einame žiūrėti į jūrą, vat, labai gražus, kas toksai? Vakare vyksta.
3: Saulėlydis.
2: Taip.
1: Mhm. Tas daktaras, kuris pakeičia veido bruožus, pavyzdžiui, einam pasikeis pasigražinti, kaip jis vadinasi? Aha, gerai.
2: Iš dviejų žodžių.
3: Plastikos chirurgas.
2: Teisingai. Dabar vandenyje ką darome, vat, iš vieno kranto į kitą?
3: Plaukiam.
2: Aha, ir dabar vat, tas dalykas, kuris, nu, ne laivas, o bet nuo žodžio plaukiam, kaip vadinasi, paprašiau? Ant ko tokio?
1: Jo, užlipti galima ir judėti.
2: Plaustas, taip.
1: Ir objektas, kai jau į pabaigą danguje, kaip vadinasi tas visas?
3: Objektas į pabaigą danguje.
2: Saulėlydis.
1: Jau šitą
2: buvo.
1: Sorry, bet... grybavau, aš labai atsiprašau, mano grybas, ką mes turim?
2: Mes turime Estiją, plytą, plaustą, saulėlydį, plastikos chirurgą ir auto nebuvo, tai 5 taškai, žinok. Tai
1: ištenka, ne?
2: Va, tiek ir reikėjo, žinok.
1: Nu ką, tai sveikinam. Esat šaunuolis. Pakalbėsim net ir dėl prizo.
0: M1.

0: Premjera.
1: Australų grupė The Temper Trap pristato kūrinį Runaways iš savo naujo albumo Sun Gazer. Pirmojo studijinio darbo buvo beveik 10 metų pertraukos. Pati grupė šią dainą vadina duoklė visiems, kurie drįsta siekti savo svajonių ir ieško savo vietos pasaulyje.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Turime ir orų draugą, naują skaitmeninę kortelę Luminor Bloom. Su Luminor Bloom proga gauti daugiau. Apie tai pakalbėsim iš karto po orų prognozės, o sinoptikai kol kas šiandien mūsų šalyje žada lietų, perkūnė, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra tarp 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur trumpi lietus, perkūnė. 18-23 laipsniai šilumos.
3: Kur tu matai lietų ir perkūniją rytoj?
2: Prognozija.
3: Kuriam mieste būtų?
2: Viena daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnė. Aš tokia dabar bendra.
3: Mano žemėlapį, nei vieno lašelio nėra.
2: Rimtai?
3: Nei vieno.
2: Geras.
3: Jo, tai tada mes praleidžiam rytoj. Praleidžiam rytoj. Šiaip bent jau prognozės, kurias aš matau, jeigu ne Šiauliai, tai ateinčiomis dienomis, kalbant link savaitgalio, taip šiaip visai neblogo oro žada. Ta prasme, ir saulės turėtų būti, ir 24 laipsnių šilumos, pavyzdžiui, sekmadienyje.
2: Supratau, geras. Žiūrime tą patį puslapį ir
3: skirtingai rodo.
2: Galima jo matyti skirtingus dalykus. Nu va, žiūrėk. Aš tau padidinsiu. Penktadienį. Daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnyje.
3: Aš matai atskirius miestus, žiūri dėl to. Okay.
2: Matai, tu gal miestų, o gal čia tarp miestų bus ta perkūnyje?
3: Tarp miestų kova toj.
2: Jo, nes tu žiūri, va, didmešis, Vilnius, ten Kaunas, Klaipėda. O gal, pavyzdžiui, Kavarskė varys, ta jo, kur nors ta kruša ir panašiai.
3: Supratau.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: vienas.
1: Meilės sezonas, ten pabaigoje dar nukirpta buvo.
2: Jo, apie meilės ir sveikatos sezoną dabar pasikalbėkime, kad jisai truktų visą laiką, ne tik tiek, kiek pas mus tą vasarą būna. Čiau Kolon vėl padeda, daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimis tapo ir subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti jūsų žarnyno veiklą.
1: Taip, dėmesio Kolonvėl komanda, mes jau apie tai daugybę kartų esame kalbėję, bet norime jums priminti, organizuoja Lietuvoje sveikatinimo projektus, kuriame galite sudalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Kolonvėl įkūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvėl produktą, kad galėtų patys įsitikinti tą naudą.
2: Taip, tai reikia parašyti žinutę Kolonvėl Facebook paskyroje ir organizatoriai susisieks ir šiuo metu kaip tik vyksta registracija projektą Alituje. Tai jeigu norite prisijungti, parašykite ir taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairiausias akcijas. O šiandien mes norime pakalbinti Panevėžio projekto finalistę Ingą. Sveiki, Inga.
3: Sveiki.
1: Inga, ar tiesa, kad jums taip gerai sekėsi projektą, kad per miesto šventę meras padėką netgi sakė?
3: Taip, labai norėtųsi, kad tai būtų.
1: Nu, gal dar pribręs šitas reikalas. Taip, jūs papasakykite. Taip, Inga, papasakykite.
3: Šventė rugsėjo mėnesį. Tai galbūt.
1: Dar laikas.
2: Taip. Viskas, aišku, dar būtų. Gerai, bet turbūt, kad nėra svarbu tie medaliai, kurie yra kabinami kitų ten pagiros ir liaupsės. Svarbiausia, kaip jūs jaučiatės ir kaip atrodote. Tai vat, kokie tie pokyčiai, kuriuos pajutote ir kokią naudą iš Kolonvėl gavot?
3: Šiaip iš tikrųjų labai geri pojūčiai. Nebeturiu rūgštingumo refliukso, tiesiog pusę metų be vaistų visiškai krytinti oda. Ta prasme, turiu problematišką odą, bet tiesiog jinai palaipsniškai gyja. Žarnyno veikla susitvarkysi, miegas ir kas svarbiausia, energija. Grįžtant energiją, kaip sakau, gali kalnus versti.
1: Nu tai vakarais tai ir daržą galit nuvaryti, ne, jeigu reikia.
3: Taip, o kodėl ne, būtinai.
1: O kaip atradot Kolonvėlį, kaip sužinojot?
3: Šiaip iš tikrųjų Kolonvėlį pirmą kartą išgirdau prieš 9 metus. Tada tiesiog vat, darbe turėjom pristatymą, būtent Mantas buvo atvažiavęs pas mus į įmonę.
1: Mano kolega Bružas? Ai.
2: Ne, čia Jakimavičius.
1: To toli manikijo.
3: Taip. Ir tada iš tikrųjų buvo pati pradžia. Paskui kažkaip buvo pasimiršta ir vat, žiemą pamačiau Facebook'e, kad Panevėžyje vyks konkursas, tai nusprendžiu ir padalyvauti.
1: Nu gerai, labai džiaugiamės, Inga, kad jūs taip optimistiškai, pozityviai atsiliepėt apie Kolonvėlį. Linkime jums sėkmės, džiaugtis ir toliau pagerėjusią sveikatą. Mes dar norime jums priminti, kad šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje. Prisijunkite.
2: Taip, ir pristatom naujieną visiems. Kolonvėl Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, tai būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Kolonvėl Hormone Balance. Jis yra sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Taip, Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvėl.lt arba telefonu +370 633 999 998.
2: Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvėl.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. M1.

0: jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
8: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
10: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl vertė.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
13: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
14: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
15: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusio gyventojų ieškantis advokatai sako, kad į juos jau kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai sako, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos ar pati valstybė. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomų finansų galinginybai. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios, na, ir sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyti, realios atsakomybės nebūtų. Tai, na, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, na nežinau, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą, na pats atskleidimas, jeigu asmuo tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį, prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų. Bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kuomet apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiems realiai išmokėta neviešina. Manęs ieškinį teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir formą, jei atsirastų galimybė ir būtų palankios sąlygos. Artimiausios 48 valandos gali tapti įtemptos transatlantiniam santykiam, nes Europos komisija ruošiasi skirti Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google precedento neturinčią baudą. Pranešimas apie baudą turėtų pasirodyti kaip tik tuo metu, kai prezidentas Donaldas Trumpas turi nuspręsti, ką daryti su besibaigiančiais galioti muitais bendryje, apie tai praneša leidinys Politiko. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, tikėtina ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, vietomis tvirus rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15. Min dabar 12 valandų ir 3 minutės. M1.

0: žiūrėkit, publika, dabar toks klausimas yra. Jeigu žmogus trečią dieną iš eilės apsidrėbė maikę, praktiškai toj pačioj vietoj, ar tai yra atsitiktinumas? Ir nuo kelintos dienos iš eilės tai jau nebėra atsitiktinumas, o ne mokšiškumas.
1: O taisyklė, mes čia apie hipotetinį žmogų kalbam kažkoks. Vat jeigu jūsų aplinkoje būtų, tai vat kaip vertintumėte?
0: Va. Jeigu būtų.
1: Eina švilp. Tiesiog.
0: Neišeina gražiai valgyti.
1: Ne, tai čia, taip, čia dar neblogai, žinok.
0: Čia šaukštas ir taip pat taip.
1: Am.
0: Tada aš, antrą gabaliuką vėl. Am.
1: Aš žinai, tas kaip kūdikiai, kai matina, jam duodas pusę košės krantą ant šito.
0: Aš vakar, mačiau mažą vaiką, kuris tipo ledą valgo ir aš galvoju, blema, kaip tu skaniai valgai, nes visas veidas, žinai, 8% veido ploto buvo, žinai, kaž braškinio skonio ledų.
1: Patražo, aš namie kartais kaip kūdikis būtų.
0: Ne tik namie, okay. Grįžtam prie reikalų.
1: Taip, mes ir jaunus, ir senus norime paraginti, parašyti, jeigu jūs kažkieno gimtadienį praleidote ir tai nėra tragedija. Mes viską galime ištaisyti.
0: Taip, paskambinsim tam žmogui, įduosime, įteiksime, padovanosime, išrašysime vieno koinės, galės jūsų žmogus pasidžiaugti, parodydami dėmesį. Aišku, jeigu jaučiatės kalti truputėlį arba jums yra gėda, o gali būti gėda, nes jūs artimo žmogaus gimtadienį praleidote, tai parašykit priežastį, kas ten buvo tokio. Vardą to žmogaus, kam skambinsim, ir žinoma, telefono numerį.
1: Jo, kažkokios papildomos informacijos, jeigu dar pridėtumėte kažkokių įdomių faktų, apie ką mes galėtume su to žmogum papliurpti, tai irgi visą laiką prašom. Ir tam turite, apie 10 minučių. Tada jau pulsim skambinti, sveikinti.
0: Laukiam labai.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
10: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
11: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.

0: tokia pasimaivimui daina grinai. Jeigu ofise biure groja ir kolegės gražias suknes užsidėjusios, nu tai deda dabar šokio.
1: Klubus judina.
2: Kažkodėl
1: tokia. Visgina.
2: Gali būti, kad taip iš vis net niekur nėra, bet mano vizualizacija dabar taip suveikia. Kažkodėl, kad biure gražios merginos su gražiom suknim šoka.
1: Tu galėtum kurti klipų, žinai, kur žmonės įrašo dainą grupės arba atlikėjai, ryškia paklauso. Taip, čia reikės Volvo S8, važiuoja, išsuka.
2: Labai noriu tikėti, kad bent jau žiūrėtų kas nors tas klipų, žinai. Bet mintis gera. O dabar varom į praėjusį.
1: Gerai, bandysime paskambinti ir pasiekinti žmogų, kurio gimtadienis buvo pražiopsotas. Ir šį kartą mes skambiname Deividui.
2: Kažkokie kepsniais studijoje kvepia.
1: Aha. Žinot, nieko po stalu neturiu.
3: Klausau.
2: Sveiki, gyvė.
3: Sveiki.
2: Ar su Deividu kalbu?
3: Taip.
2: Mes esam dabar tiesioginiam radio eterį. M1 jums skambina. Tokia radijos statis.
4: M1.
2: Ar galim patrukdyti sekundę?
3: Taip.
1: Rimtas Deividas dar gal pasimetęs, nelabai suprantu. Galvoja, lemaškai, vėl tie sukčiai. Ne, Deividai, žiūrėk, mes turime tokią rubriką M1 su praėjusiu. Vadinasi, ir čia žmonės, kuriuos pamiršo pasveikinti gimtadienio progą kažkas, tai mes pasveikinam ir dovanų.
3: Žinau.
2: Tai su tokia daina norim ir jūs pasveikinti. Važiuojam.

0: O Deividai, patikslink, ką žinai? Ar apie šitą rubriką, ar žinai, kas pamiršo tavo gimtadienį?
1: Apie rubriką.
0: Aha, klausyk, bet šiaip tokie biški inkognito yra tavo sveikintoje. Mes kažkaip iš teksto suprantam, kad lyg ir mergina sveikina, nes sako, sveiki vaikinai. Oi. Ne merginas, aš būčiau labai dėkingas. Dėkingas, tai gal vaikinas vis dėlto.
2: Šiais laikais tai irgi, žinai, gal nusimėti raidelį kokią. Ar turi nuojautą, kas nepasveikino? Gal yra sąrašas žmonių, aišku, juodasis sąrašas, kurie nepasveikino. Ar jau ne, galėtumėte įvardinti?
0: Su kuo teismuose šiuo metu?
1: Liktis visi pasveikino.
2: Visi, tai aš nebijoju, kad dabar po pokalbį jis šiuo metu girdi tą žmogus, jis tuoj turėtų tą paskambinti. Mhm. Ir jei galit, parašykit mums arba paskambinkit mums irgi labai įdomu sužinoti, kas tas žmogus yra.
1: Supratau.
0: O mes dar įdedame vieno kojinės pačiam dovanų, kad tas praėjęs gimtadienis vėl iškiltų į atmintį ir gal dar netgi šiandien kažkaip tai paminėtum trumpai.
2: Deividai, dar vienas prašymas. Galėsi dabar visiems geruoju mus paminėti su Mantu? Ta prasme, va, čia iš radijos
0: skambino. Užtar žodinį, mes čia...
2: Mantas, Ryčka, ta prasme, skambino, čia buvo wow.
0: Jo, kažką vadovybėj gal mūsų irgi, nes mes čia tokie ant ribos esame.
2: Deividai, jei ką 18.3 skambinkite radiją, sakykite, orų berniukų laidos ten tie du.
1: Gerai,
0: susitikau. Išsikaužiau.
2: Tikrinam bent jau vieną dieną dar plius papildomai.
0: Tai mes nuo savęs dar kojines duodame, sveikiname ir gražios dienos. Iki.
1: Iki.

0: Mes norim jūs pakviesti į laimingos pabaigos anonsą.
1: Laiminga pabaiga.
2: Aš nesugalvojau, kaip pavadinti šitą mūsų išėjimą.
3: Na, tai va dabar anonsė esame. Turėsim laimingą pabaigą.
2: Prigavai, man tai. Prigavai, jeigu nebūtum pradėjęs žvengti, galvau, gal būčiau praslydę.
3: Po to padainosius pakviesime į reklaminį bloką, po kurio kviesime išgirs dar vieną dainą.
0: Tai dainos anonsą. Gerai, žiūrėkit, mums reikia dainų pavadinimų, žmonės. Ir duosim dovanų už tai jums.
3: Duosim dovanų ir tai bus bilietai į Energylandiją. Įspūdingas, didingas, gigantiškas pramogų parkas Energylandija įsikūręs Lenkijoje. Ir žaidimo laimėtojai, ne laimėtojai, o dovanos laimingos pabaigos dainos pasiūlytojai, mes įteiksime du bilietus į šį pramogų parką.
2: Žmonės, kurie gauna pinigus už kalbėjimą, nepašnekam visiškai
3: normaliai.
0: Atsiprašom labai. Žiūrėkit, surimtėjom. Taip, Energylandija, Lenkijoje įsikūręs šitas pramogų parkas, pasiūlys jums 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parkį jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
3: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai visai dienai užteks. Nusipirkę vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus galite jau dabar energylandia.pl.
0: Taip, laukiam dainų pavadinimų ir dabar taip pat laukiam komentarų, kaip jums mūsų anonsas.

0: mano numeris vienas.
1: Jums nepasigirto Jamesas Bluntas, jums čia vat pietų pertraukai diriguoja You Are Beautiful. Šita daina šešias savaites pirmoje vieno topo vietoje buvo 2005 metais Liepa ir Rugpjūtį. Nusakyk.
2: A katrais mėtais sakėjai praklausiau?
1: 2005 metais.

Jeigu sukrito, tai bučinį šlapę šiuo momentu viskas suprantama. Absoliučiai viskas yra suprantama. O jeigu dar pasižadėt, pasipiršt galit, čia iš vis kosmosas. Reklama. Jo, užteks, taip sakant, laižytis be įsipareigojimų. Jeigu gyvenat kartu, dalinat

0: kolekcijas, kurios įprasmins jūsų draugystę. Žiedai iš balto, geltono ir rožinio aukso puoštų deimantais bei kitais brangakmeniais.
1: Iš tikrųjų, mes neraginam tik dėl to žadėtis.
0: O nėra tu dabar minties išsiskirti su žmona ir vėl susižadėti?
1: Tai kaip tik apie tai ir galvoju, žinau.
0: Nu, tiesiog biznis gaunasi. Tai Factory by Ribas, būti su gyventiniais neužtenka. Pasižadėkite, susižadėti jau dabar.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai, Samsung šaldytuvas 619 eurų, o Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Kaigo su Max McNown, Take Me Back. Madonna.

Danceteria. Вайда Сболмила, Кассира.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: pabaiga.
1: Gerai, sveikinam klausytoje, kuris pasiūlė dainą į laimingą pabaigą. Jam atitenka du biletai į Energylandiją. Ir šiandien klausytojas vardu Marius siūlo Bob Sinclair, Love Generation.
2: Oi, koks šitas geras.
1: Norėtum, kad tai būtų tavo daina, ne?
2: Visai norėčiau, jo. Net gailiuosi, kad kitą pasiūliu, nu, bet
1: gal išsirink šitą.
2: Kažkaip šiandien man tokie vat buvo nuotaika.
1: Gerai, man to siūloma daina yra štai šitą.
2: Nusprendžiau tokį biškį šokinę, Jennifer Lopez.
1: Su pitbuliais, tarp kitų mes dainavome šitą dainą.
2: Jo.
1: Gerai. Mano irgi sena gera daina, tai jūs turėkit omeny, tokia užuomina jums. Dabar laukiam skambučių 18.30. Seilius susikaupė, tiek žinok, aš...
2: Oras sukilo.
1: Perteklius visiškas man, žinok, šiandien. 18.30, labai labai prašom jūsų dabar paskambinti ir...
2: Išsirinkti dainą.
1: Ja.
2: O mes 18.30, plauk, apie savo, ką tu sakei dainą?
1: Irgi sena gera.
2: Sena gera.
1: Jo, sena.
2: Puikiai. Čia, vat, man atrodo, šitą turėtų patik daugeliui.
1: Ai, norėjau.
2: Nu, vai, išrinkime.
1: Jo, bet gal tik to.
2: Alo.
3: Sveiki. Sveiki, sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Raimundas.
1: Ar norėtumėt senos geros, Raimundai?
2: Čia apie dainą.
1: Kurios nori dainos, sakykit?
3: Pirmutinės.
1: Pirmutinė?
2: Pirmutinė. Bob Sinclair. Gerai, ačiū labai už balsą. Visai netrukus pagrosime šią dainą. Ką tu būtum, Richardai?
1: Aš...
2: Laibabalsis Mika.
1: Jo.
2: Ir jau kūrinys bet Relax.
1: Negirdėsi šito kūrinio, nieks neišsirinko. O dabar Skaiva, gal galima jūs, gerbiamoji kolegė, mieloji, su šuniu duodas jau.
2: Kalbant apie muziką, mes dar norime visiems priminti ir pagarsinti tą faktą, kad 16 valandą iš karto po žinių mes programoje Čia mano radijas turime tokią rubriką Gyvas oras. Ne? Taip,
1: mes netgi turime džinglą.
2: O,
1: tai va. Tokį išgirsite.
2: Jo, ir šiandien gyva morė yra, atlikėjai atlieka gyvai kūrinius, dainuoja čia ir šį kartą bus Sauben, bus Giedrius iš MG International. Ar jūs žinot, ką tai reiškia?
1: Bus turėt.
2: Aš įsivaizduoju, kad varo dviejų dainų padainuot, kokių ir nėra tarp jų archidėjas. Tiesiog dvi naujienės.
1: Bet čia šiaip su tais populiariausiais pasaulyje atlikėjais taip ir būna. Taip, lauki konso ir ten tų dainų, kurių lauki, negauni. Skaima ne viena, su Silva.
4: Silva truputėlį įdegė ir su dietos.
2: Kodėl tau Silva laižė veidą ką tik?
4: Nes Silva mane labai mylė.
1: Ir daro... Labai mielas gidėlis tavo yra.
4: Ačiū.
1: Aš pirmą kartą matau gidėlį.
4: Gidėlis nėra buvęs dar.
1: Yra buvęs. O bet spaudrumai yra buvęs.
4: Spaudrumai vieną kartą yra buvęs, o šiaip čia jisai pirmą kartą. Nu, jam dar Jūsus nauja Marija. Vieta nejaukų.
2: Jis įjungi transliaciją, kokio mielumo yra gidėlis šagės.
4: Šiandien aš atėjau su juo į darbą ir mane sutiko gal kokie 4 žmonės, kol aš atėjau iki studijos. Ir visi sakė, o, koks mažiukas, jis labai jaunas tikriausiai.
2: Čia ir aš tą sakiau.
4: Jo, ir tu tą sakėjai.
2: Jo.
4: Tai nėra, jisai jaunas, Gidėliui yra 9 metai jau.
2: Jis yra triušinis, trumpaplaukis taksas.
1: Taip. Išsiaiškinam, ar
2: aš vatos dalykus išmanau.
1: O tai, ne, bet tau nepatiko, kad aš pypliu jį vadinau?
4: Ne, tai ne, jisai pratęs, jisai visokių vardų.
1: Visokių gauna, ne?
4: Visokių vardų turi.
1: Pipliukas.
4: Egutis jis yra.
1: Egutis.
2: Nu, labai fainas.
1: Duodam skanuką man, mantui ir Gidėliui. Ir mes
4: Gidėlis valgė ką tik ledų truputėlį, tai dabar galės eitramiai sėdėti savo būdelį, kol mes su Silva vesim laidą. Aš tikiuosi, kad Silva ateis.
1: Kur jinai yra?
4: Nežinau, neįsivaizduoju. Gal įkrito į šulinį kokį nors, nes eina užsisvajojus visada.
2: O gal įkrito į tą ledų šaldytuvą, stengdamasi pasiekti norimą
4: parką. Galbūt.
1: Geros laidosim.
2: Ačiū.
4: Iki.

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be išankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Na, labas, išsiilgė mūsų žmonės.
1: Labas, labas, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis jau čia, kelios minutės po pirmos ir ko jūs laukite, sulaukite, Skaiva Silva jau eteryje.
0: Uhu!

0: Labai smagu, kad klausytojai jau žino, kad vat prasideda mūsų laida, mes dar net nepasisveikinam eteryje ir jau puola mums rašyti, klausti klausimų, tai vat štai vienas laiškas įkrito. Sveikos, Skaiva ir Silva, ar jūs rytoj būsite Klaipėdoje jūros šventėje, labai norėčiau su jumis nusipaveiksluoti.
1: Nusipaveiksluosite rytoj su Arnu ir Gedu geriausiu atveju.
0: Taip pat rašo laišką, labas pupas uogas, labai jūsų pasiilgau.
1: Okay, labai gerai, mes labai džiaugiamės, kad jūs mūsų pasiilgstate. Mes labai džiaugiamės, kad jūs laukite savaitgalio jūros šventę šį savaitgalį. Klaipėdiečiai linkėjimai jums. Tikrai klaipėdiečiai bėga dažniausiai iš Klaipėdos.
0: O taip, bet visi, kurie nuomoja butus, labai džiaugiasi, trina rankomis, nes turbūt viskas jau išnuomota ir pinigėliai jau krenta.
1: Tai turėtų būti visai smagu, žada visai neblogą orą, tai aš manau, kad bus puiki jūros šventė.
0: Kada tu paskutinį kartą buvai jūros šventėje? Klaipėdietė, tu tikra klaipėdietė, gijuk.
2: Neprisimenu.
0: Neprisimeni, nesi ėjus eisenoje?
2: Ne.
0: Eisenoje net nesi ėjus. Aš esu ėjus eisenoje gal kokius du kartus. Na. Man tai, žinai, jūros šventė asocijuojasi, kai vakare visi pradeda, nu jau ten alutis vienas antras, žinai, tada atsiranda tie mirksintis ragučiai.
1: O, taip.
0: Vat ragučiai mirksintis man yra jūros šventės atributas.
1: Mirksintis ragučiai yra gerai, jo. Šitos ir aš dar pamenu.
0: Tai čia toks jau nuo senų laikų mirksintis ragučiai.
1: Aš sakau, labai senai buvau jau. Aš prisimenu, aš kažkada tai irgi vakarop jau taip įsigrūdau į tą jūro šventę, tarp tų mirksinčių ragučių ir alučių kvepiančių vyrukų pasitryniau, supratau, kad gal ne man.
0: Taip. Tai nepamirškit, jeigu jūro šventę važiuojat, nežinot, kaip reikės rengtis, kokį aksesuarą užsidėti, mirksintis ragučiai, niekada neprašausite.
1: Tikrai taip, žinokite. Tai va, tai džiaugiamės sulaukti, man šiandien vėl penktadienis, nieko negaliu padaryt, galėsiu rytoj neateiti į darbą. Ir tada sakysiu...
0: Ne.
1: Sakysiu vadovui, kad sakys, kodėl neatėjai į darbą. Sakys, todėl, kad man buvo šeštadienį šiandien.
0: Tai, nu ne, neleidžiu, žinok.
1: Neleidi?
0: Neleidžiu ir direktorius neleidžiu.
1: Nu, ką padarėjau?
0: Beje, čia tokių klausimų, žiūrėk, pažiūro, galima atsakyti vieną kitą. Sveiko, sakykit, ar jaučiatės Lietuvos žvaigždės, ar jaučiatės ypatingomis su į trumpąją ir raudonojo kilimo damomis. Žinoma, mes taip ir jaučiamės. Mes visuomet, žinokit, įeinam į studiją per raudoną kilimą. Mum paploja, mus nufotografuoja, mus padažo čia, persirengiam ir kaip tikro žvaigždės atsisėdam prie mikrofonų.
1: Pačios puikiausios dvi moteris pasaulyje, artimiausias 3 valandas ves
0: gerai,
1: laidą.
0: Baig, tuo čia, žino, gavusi mes heiterių krūvą.
1: Na ir ką, ir gerai. Ir
3: kokios jūs čia ypatingos, kuo jūs čia ypatingos?
1: Aš pažiūrėjau, jaučiuos labai ypatingų žmogum.
0: Šiaip, žinokit, net nebūtina dirbti radijui, kad jaustumės ypatingų, tai linkim jums.
1: Aš noriu kiekvienam palinkėti taip. To jausmo, kai tu atsikeli ir jautiesi ir gražus, ir fainas, ir geras žmogus, ir žiūri į veidrodį, ir nesiraukai, ir tau
0: taip,
1: visai...
0: Taip, pasakai savo kokių nors gražių žodžių.
1: Ir tu visai kažkaip savim patenkinta. Žinok, kad labai geras jausmas. Aš kažkaip su šito jausmu gyvenu jau nemažai metų. Aišku, būna dienų, kai tu savo nepatinkin, manau, tai yra žmogiška, taip. Visiems būna. Taip. Bet šiaip dažniausiai, žinok, ir aš dažnai pastebėjau tokį įdomų dalyką. Mano namuose... Mano veidrodžiai klaikiai gražiai mane rodo. Nu, to prasme, aš nežinau, aš pažiūrėjau, tai, nu, čia į mūsų liftą į veidrodį pasižiūriu, nelabai savo patinku.
0: Ten apšvietimas
1: klaikus yra, ten iš viršaus ir tu ten atrodai 20 metų senesnė negu esi iš tikrųjų. Bet mano namuose ar šviesa taip labai gerai krenta.
0: Taip.
1: To prasme, aš žiūriu į veidrodį, galvoju,
0: kokia nuostabi moteris.
1: Faina, boba.
0: Gerai, viskas, apie mus nebekalbam, dabar kalbam apie tai, kokią diskusiją norim užvest.
4: Paplėpėkim.
0: Gerai, Skaiva vėl nieko nesupras šitoje temoje, bet bandys kaip nors prisijungti. Šiandien mes pakalbėsime apie vaikus. Sako, vaikai gėlės gyvenimo daug džiaugsmo atneša ir taip toliau, bet pripažinkime, kad vaikai iš mūsų atima taipogi kažkokią tai gyvenimo dalį pasisavina, tavo gyvenimas pasikeičia. Tu galbūt, vat kaip sako, o čia santykiai pradeda birėti, reikia vaiką užsistatyti ir tada viskas bus geriau, žinokit. Tai ne, atvirkščiai atrodo, kad kai atsiranda vaikai byrančiose santykiuose, tai tie santykiai iš viso subyra.
1: Išsitaško kaip taip. Kaip iš šipulius, kaip nuo bombos kokios.
0: Taip, tai šiandien mes norim jūsų paklausti, ką iš jūsų atėmė vaikai?
1: Galbūt atimė smagę draugų kompaniją, su kuria jūs dažniausiai visada susirinkdavot. Pavyzdžiui, mano, nu gerai, aš neturiu vaikų, bet mano situacija yra tokia, kad mūsų buvo labai didelė smagi draugų kompanija.
0: Taip.
1: Ir po to metam bėgant iš tos kompanijos dvi poros pasitraukė.
0: Taip.
1: Dėl vienos labai paprastos priežasties jos tiesiog susilaukė vaikų ir išsiskyrė interesai. Išsiskyrė, aišku, ir grafikai, nes nu jau naktinėt nebegali, žinai, ta prasme, pas save triukšmaujančių draugų irgi nelabai taip nori kviesti, žinai.
0: Taip.
1: Nu ir viskas. Ir taip tolom ir atitolom ir nutiko kaip nutiko, tiesiog vaikai atėmė draugus.
0: Taip, galbūt jūs galit pasakyti, kad vaikai atėmė jūsų gražią krūtinę, kas yra labai labai dažnas dalykas. Krūtinė būna iki vaikų ten viskas labai graži, putli ir taip toliau, o vat po vaikų, balionai kaip išsileidė.
1: Galbūt vaikai iš jūsų atėmė romantiką, nes jai tiesiog nebėra laiko ir, ir tiesiog rutina tą romantiką nužudė ir jūs jau senai pasvajojate, kaip būtų smagu su vyru nuosavu nueiti į pasimatymą, pavyzdžiui, taip, to nedarėte jau 7 metus.
0: Taip, galbūt vaikai iš jūsų atėmė pinigus, nes, nu, pavyzdžiui, aš, žinai, kai galvoju, o, reikia ką nors nueiti nusipirkti ten į Akropolį nuvažiuoti. Nu, tai ką, aš pirmiausia, grįžtu tai apipirkus vaikus.
1: Ne.
0: Pati esi paskutiniai vietoj.
1: Galbūt vaikai iš jūsų buvo atėmę kuriam laikui atostogas, nes su mažais vaikais keliauti nenorėjote.
0: Taip.
1: ir vat likote ten 2-3 metus neatostogavę. Gal seksą atėmė?
0: Tikrai gali būti ir taip.
1: Gali būti.
0: Nes, žinai, ten po gimdymo nėra ten, nepuoliai, žinai, vėl ten į glėbį.
1: Po gimdymo nepuoliai, o paskui, žinai, atrodo,
0: kažkaip pripranti ir
1: išsitaškiu su tuo vaiku ištisai, žinai, nuvargus.
0: Ir vaikui visą dėmesį atiduodi, vyras lieka, žinai, užmaršti. Kažkaip ir taip po to viskas po truputėlį žemyn. Čia kažkas rašo, kad atėmė daug sveikųjų nervinių ląstelių, o taip.
1: Tinka ir toks atsakymas. Tai laukiam jūsų atsakymų, parašykite būtinai, ką iš jūsų atėmė vaikai, grįšim, paskaitysim. Dabar jums grosime dainą atlikėjo, kuris, nu, kaip pats teigia, vaikų neturi, bet niekad negali žinot. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraikščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti.

0: tik su gyventiniais neužtenka. Mažiau rūpešių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.
2: Reklama.

0: Įspėjimas šitos laidos super mamoms geriau neklausyti. Super mamoms ir super tėčiams čia gavom keletą laiškų. Kodėl jūs visada kalbate taip neigiamai apie vaikus? Kodėl jūs antireklamą darote šeimoms turinčioms vaikus? Oi, nu ne, netirštinkit spalvų, nes aš pati turiu du vaikus, labai juos myliu, labai džiaugiuosi savo vaikais. Aišku, kad myliu. Bet pripažinkim, kad gyvenimo gėlės kartais ateina ir su spygliais ir ne viskas yra taip pukuota, ne viskas rožinėm spalvom nuspalbinta, nes tikrai vaikai atneša gražių dalykų, bet tuo pačiu atneša ir turi kažkokių tai neigiamų dalykų.
1: Jeigu nori dar labiau pasišiurpinti, tai susiraskit YouTube, mes darėm su Gintu podcastą, mums reikia pasikalbėti. Tema apie vaikų siaubūnus. Kur, ta prasme, tėvai rašė blogiausias istorijas.
0: Turi vieną kokią nors istoriją, iliustruojančią vaiką siaubūną.
1: Man atrodo, 14-metis užstatė vaiką savo draugiai 15-metį. Ir kai tėvai, sako, what the fuck, jie sako, taigi mes vaikai, mes dar vaikų negalim turėti.
0: Toks supratimas, ar ne?
1: Toks supratimas. Tai mes vaikai, tai ką tu čia, kokia čia apsauga, ką čia saugosios?
0: Vaikai vaikų neturi. Gerai, tai šiandien jūsų paklausime, vaikai, ką vaikai iš jūsų atėmė, nes tikrai gyvenimas stipriai pasikeičia, kai jūs susilaukėme ir pasiknaisiukim po jūsų laiškus, ką atėmė iš jūsų vaikai. Kažkas rašo, kad figūrą atėmė. Labai dažnas, man atrodo, šitas dalykas yra, kad iš moterų atima figūrą, moteris priauga neštumo metu svorį, po to labai sunku yra jį susigražinti. Oda nebe tokia stangri, krūtinė nebe tokia graži. Taip. Žodžiu, dantis iškrenta, plaukai nuslenka.
1: Jėzus,
0: krūva padarinių.
1: Ar ką tik padarėjai antireklamą toms, kurios planavo pastoti?
0: Pilvo preso netenkat. Kiek moterų po neštumo darosi pilvo plastiką, nes ištampo pilvą, jisai nukarsta ir tu jo negali nei su sportu, nei su dieta atsistatyti.
1: Ok.
0: Skaiva dabar džiaugiasi, kad pas jie 7 taksai.
1: Mintise tikrai taip. Ką tik pasidžiaugiau, neslėpsiu. Taip, kažkas rašo, pradėkim nuo aštresnio laiškelio, gerai?
0: Gerai.
1: Sako, turiu vaiką, sako, susilaukus vaiko, su lengvu, bet sutrikimu, praradau viską. Praradau visą gyvenimą. Žinokit, atsukus laiką atgal, niekada jokiomis aplinkybėmis nebeturėčiau vaikų.
0: Į tą pačią temą. Vaikai atėmė buvimą savimi. Esu savo paskutinėje vietoje. 3 sūnus, mažajam neseniai diagnozuotas autizmas. Praradau save visiškai, šeima byra. Myliu vaikus be galo, bet tikrai dažnai pasvarstau, koks gyvenimas būtų be jų. Atkrito draugės, gimė dukra, ypač daug vienišų draugių turėjau ir jos atkrito savaime. Nežinai, vienišom draugiam klausyti tavo istorijų apie pampersus, apie vaiko ten gugavimus ir ištartą pirmą žodį ir kada pradėjo vaikšti, nėra labai tos tokios įdomios temos.
1: Čia geras laiškas. Labiausiai vaikas atėmė polsį, energiją ir norą po dienos dar kažką nuveikti. Anksčiau vakare galėdavom pažiūrėti filmą, susitikti su draugais, kažkur išvažiuoti ir tiesiog ramiai pasėdėti. Dabar dažnai vos sulaukime, kol vaikas užmigs ir patys norime kristi į lovą. Net ramiai išgerti kavos ar pavalgyti šiltą vakarienę kartais tampa maža prabanga. Atrodo, kad nuolat kažką reikia surinkti, nuvalyti, aprengti, nurengti, kalbėti, pavalgyti, ruoštis miegoti. Vaikas atėmė ir nemažai laiko su vyru. Į pasimatymus išeiname labai retai, nes pirmiausia reikia rasti, kas pabus su vaiku, viską suderinti, o kai jau atsiranda galimybė, dažnai nebelieka energijos niekur eiti. Kartais mūsų pasimatymas būna tiesiog arbata virtuvėje, kai vaikas pagaliau užmiega ir trumpas pokalbis apie tai, ką rytoj reikia nupirkti ar kur ką nuvežti. Dar vaikas atėmė laisvę spontaniškai planuoti atostogas. Anksčiau galėdavom išsirinkti patogesnį laiką, pigesnius bilietus ir tiesiog išvažiuoti tada, kada norisi. Šiemet pirmą kartą teko derintis prie darželio atostogų, todėl buvome priversti atostogauti Liepą. Kartu su daugiau nei pusė Lietuvos, kai viskas visur brangiau, daugiau žmonių, pilnos kavinės ir užimtos nakvynės.
0: Žodžiu, dabar žmonės, kurie klauso ir neturi vaikų, bet vis dar svarsto, noriu, nenoriu, dar nesu tikras ar tikra, klauso mūsų. Ačiū už informaciją. Ką tik pasakiau savo atsakymą. Dukra iš manęs atėmė ramesnėje mane, dabar esu ta dažnai rėkianti mama.
1: Ok, čia geras laiškas. Dukrelė iš manęs atėmė jaunystę, nes susilaukiau jos, kai pati buvau vos 17. Viskas ok, sako, o ant mano 30-mečio, kai jai buvo 14, su klasioku prisidarė bėdų. Dabar mano anūkiai 8 metai, man 38.
0: Oi. Atėmė gražius rūbus, nes su mažais vaikais, gražus apsirengimas, nu, nebetapo toks aktualus ir apskritai nebėra laiko net apie tai galvot.
1: Kažkas rašo, man kaip tik labai patinka šitą temą, su vienišė niekaip negalėjusi susilaukti vaikų, tai sako gerai, kad to turinčios tų vaikų biški turi ir problemų. Nes aš 15 metų kenčiu nuo tos bevaikystės skausmo, sako, visi vaikšto nušvitę su vaikučiais, sako, va, turit ir džiaukitės.
0: Taip, aš kai, man buvo dar 20 kokie, tarkim, 6-7 ir atsimenu, kalbėjau su savo draugais, kurie turėjo vaikų ir aš taip sakau, norėčiau, kad čia taip visi aplinkiau šeimas, kurie vaikai, taip atrodo, kad čia kažkokie aš nenormaliai, kad neturiu. Sako, tu raminkis, sako, tu galvoji, mes tau nepavydim tavo gyvenimo, kad tu gali daryti viską, ką tu nori, o mes jau esam įsukti į tavo vyrės ratą, tai aš niekada kažkaip nesmerkdavau žmonių, kurie nenori ar neturi vaikų ir, nu, vat, kad jie yra kažkokie blogesni. Kiekvieno pasirinkimas.
1: Tikrai taip, žinokite, darom pertrauką, baigėsi fonas mūsų, mes būtinai grįšime dar su jūsų laiškais, galite mums parašyti piktą, nepiktą laišką, kokį tik norite ir pakalbėsim dar apie vaikus.

0: Visą šią savaitę su jumis kalbamės apie sveikatą, apie tai, kaip svarbu sugebėti pasiekti gydytoją per 5 minutes, kai jo reikia, ir apie tai, kad dabar galų gale tokia paslauga yra.
1: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos. M1.
2: Reklama.
3: Taip, kai mums kas nors nutinka susijusio su sveikata, ko mes norime, tai greičiausiai norime gero, kompetitingo atsakymo, pasitarti su gydytoju. Ir su virtualia klinika Meliva tai yra padaryti labai paprasta. Virtuali klinika yra patogus sprendimas visai šeimai, kad ir kur būtumėt, nes šeimos gydytojas jums gali atsakyti per 5 minutes.
0: Taip, nereikia iš ankstinės registracijos, nėra eilių, nėra laukimo. Paslaugomis galima naudotis kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos vakaro. Savaitgaliais galima švenčių. Dienomis irgi dirba. Prireikus gydytojas gali išrašyti elektroninį receptą, siuntimą, įvertinti tyrimų rezultatus ar paskirti reikalingą gydymą. Virtuali klinika tai patogus sprendimas visai šeimai, kad ir kur būtumėte. Ką reikia padaryti?
3: Taip, jums reikia parsisiųsti Meliva Lietuva programėlę, kurią jūs galite rasti App Store arba Google Play. Meliva, misija visam gyvenimui, o daugiau informacijos meliva.lt.
0: Pasižiūrėkit.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
2: Reklama. Skaivos ir Silvos šou.
4: M1.

0: реклама.
1: Чипсюкай.
2: Ледукай.
1: Tie babiukai?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilaugiamis.
3: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Koks tavo vardas?
9: Centas.
8: Vincentas?
9: Ne, tiesiog Centas.
8: Gal nori pasivaikščioti?
9: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
10: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi!
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
14: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: mažučiai atsilupeliai. Čia ne, aš jūs taip pavadinau, čia citata iš laiško. Cituoju. Skaivos temos, kaip visada, atsilupeliams. Nekadavė vaikai, bet ką atėmė. Sabakų auka konkreti. Tam blemba. Kas svarbiausia, net ne mano tema šį kartą.
1: O jie, tu žinokit, kiek mes sulaukėm heito iš klausytojų, kurie sako, dieve, jūs antireklamą vaikams darot. Žiūrėkit, mes apskritai su Skaiva.
0: Aš manau, kad mes neįgalios padaryti antireklamą vaikams, nes, nu, kad ir ką tu bešnekėtum blogo apie vaikus, kaip juos gimdė, taip juos ir gimdys.
1: Taip, bet man atrodo, kad čia yra toks dalykas, kaip mes su Skaiva vat kalbėjom, kad yra labai nepatogu ir nepopuliaru ir nepriimtina pasakyti, kad vaikai ne tik mums duoda, bet ir atima iš mūsų dalį ir vaikai atneša krūvą rūpesčių, problemų, finansų ir taip toliau. Ir kažkodėl tai negalima to pripažinti, negalima apie tai garsiai kalbėti, juolab per radiją.
0: Čia tas pats, kas nei viena mama nedrįstų pasakyti, kad truputį gailisi, kad tu vaikų turi. Nu, niekada garsiai nei viena mama nepasakytų. Bet kad yra tokių pagalvojančių, aš žinau, nes aš rašiau ir straipsnį apie tai, ir žinok, buvo tikrai moterų, kurios sakė, jeigu atsukčiau laiką atgal, tikrai, tikrai vaikų neturėčiau.
1: Dar paskutinis laiškas prieš žinglą. Sveikos, man virš 30, iš aplinkinių vis girdžiu priekaištus, kad neturiu vaikų ir kad niekada neturėsiu. Turiu mylimą vyrą, džiaugiamės vienas kitu. Jau buvau pradėjusi galvoti apie vaikus, bet po jūsų temos nustumsiu šitas mintis dar keliems metams.
2: Skaivos ir Silvos šou. M1.
0: Taip, šiandien mes paklausėme su Silva. Silvos čia tema, ne mano.
1: Silvos, kuri turi du vaikus, kuri labai juos myli, bet kuri realiai vertina situaciją ir adekvačiai, kad sako, kad vaikai yra labai, labai didelis gyvenimo džiaugsmas, bet vaikai taipogi atneša, nu vat pasilgstu aš to savo krūtinės galbūt, ar ne? ir ką man dabar neikti, kad aš jos nepasilgstu?
0: Nu ne. Kažkas rašo, laikykite spanos, tai ką kalbate yra naudinga ir vertinga. Ačiū Jums labai už palaikymą. Taip, ir dabar keliaujame prie mūsų laiškų.
1: Taip, va dar vienas laiškas, aš neturiu vaikų ir tuo labai džiaugiuosi, nes paklausius jūsų laidos ir aplinkinių, kurie turi, tai įspūdis, kad tavo gyvenimas atimtas ir tu, žodžiu, laiko savo jau nebeturi. Tai vat džiaugiasi žmonės, kad mes kalbam apie tai, kad ne vien tik tai gėlytės piešiam.
0: Kokia istorija, ką tik įkrito žiauri.
1: Na, skaityk.
0: Sveiki, mano 16 metų dukra, siekdama savo ambicijų ir kad gautų ką nori, išsikvietė vaikų teisės, parašė pareiškimą, turėdama kažkokius tai būtinius įbrėžimus ir melynės, viską suvertė man. Gavau teistumą. O žmona, kuri kaip tik tuo metu laukėsi iš to streso, kad nu vaikas toks užaugo, pasidarė abortą. Kai vaikai buvo maži, labai norėjome jų daugiau. Ne, mes tiesiog, žinokite, paniškai bijome vaikų, sako mano vaikai 16 ir 17 metų. Jau nebe vaikai, o intrigas rezganti savanaudžiai siaubūnai. Bet ką padarys, kad įgautų savo? Vargas tautai, kurios karalius yra vaikas ir jos saugo kvailos vaikų teisės.
1: Oje, tos vietos. Taip, stipri istorija. Dar viena stipri istorija. Julius iš Airijos mums parašė, sako, gyvenu su drauge, ji turi dukrą jau, jai 32 metai. Dukra jos pralošė online kazino 3 paskolas ir iš mamos išviliojo apie 20 tūkstančių paskoloms padengti. Kai kurie vaikai, sako, yra tikri demonai ir, nu, vat, atima pinigus ir tikrai to žodžio prasme didelius pinigus atima vaikai.
0: Čia rašo, gal nuskambės žiauriai. Aš tokius stiprius laiškus dabar radau. Gal nuskambės žiauriai, bet augindama vaikus aš taip pavargau, kad kai kas nors dalinasi džiaugsmu apie kūdikio laukimą ar gimimą, aš negaliu nuoširdžiai jų sveikinti. Tik užjaučiu savo mintise juos dėl laukiamų vargų ir iššūkių, atsiprašau. Vaikų auginimas užknisa.
1: Wow, tai va, žinokit, priimkit jūs irgi, man atrodo, ir tie, kurie turit vaikų ir sakot, kad vaikai tik tais nuostabus dalykai, priimkit ir kitokią nuomonę, nes manau, kad visi turim teisę pasakyti ir visi turim teisę jaustis taip, kaip jaučiamės, tai jokio smerkimo.
0: Kažkas rašo, mano vaikai atėmė laiką, tvarką ir ramybę namuose, pastovus bardakas, nors ir susitvarkai po 10 minučių vėl viskas aptversta, mažoji vaikšto vis cypaudama ir kažko prašydama, susirašymas kažkur su vaikais toks iššūkis, kol sudedi visą tą tašę, servetėlės gerti. Užkandukai, kiti rūbai.
1: Aš jau taip suprantu.
0: Viskas, ko gali prireikti, aš niekur nebenoriu važiuoti.
1: Vaikai atėmė gerą seksą, liko tik greitas patiliukais ir viena ausimi besiklausant, ar niekas neteina, plus nebeliko glamonių, aistros, nes juk prie vaikų virtuvėje ir svetainėje juk nepulsi aistrai apėmus bučiuoti antros pusės, tai va tik tai tyliai ir tik tais...
0: Tyliai, tyliai, tyliai, tyliai, tyliai, tyliai. Kai atsirado dukros, netekau gražaus ir artimo ryšio su vyru. Kol auginau vaikus, su vyru atitolom, realiai liko tik naktiniai spalvinimai. Dabar, kai dukros jau paaugo, jos reikalauja vis mažiau mano dėmesio, pastebėjau, kad su vyru nebeliko apie ką kalbėtis ar bendrų pomėgių kartu. Jos skrolina ant sofos, vyras skrolina ant sofos, o aš nebežinau, kur save padėti.
1: Mhm. Atimė atsipalaidavusią mane, dukrai jau 12, tai visus tuos metus viskas turi būti sustyguota, suplanuota, turi žinoti, kur jis, su kuo, ar pavalgius, ką darys vėliau ir taip toliau. Sako, ta kontrolė atsirado ir kitose srityse ir atimė atsipalaidavimą.
0: Kažkas rašo, oi, kokia gera tema, realiai gydo dabar mano depresiją, kad aš neturiu vaikų, super.
1: Džiaugiamės
0: prisidėję truputėlį prie jūsų geresnės nuotaikos.
1: Neturiu vaikų, man 40, bet kuo toliau gyveni be jų, tuo labiau supranti, kad jų nereikia. Labai gerai Skaivai, žinokit, pasakė Neterija, kad žmonės turėtų turėti vaikų tik tuo met, kai jie nuoširdžiai to nori, jie supranta, kam jie pasirašo, jie supranta, kas jų laukia. Ne dėl to, kad jūs mama verčia, taip. Ne dėl to, kad jūs visuomenė verčia, ne dėl to, kad jūs netyčia pastojot, ne dėl to, kad vyras jūsų nori. Jūs turit norėti vaikų taip. Ir jūs turit suprasti, kur brendat.
0: Taip, ir tada vaikai bus laimingi ir tėvai, manau, kad bus laimingi. Ne kažkas rašo, mane vaikų auginimas irgi išvargino be proto. Sako, nors ir išsiskyriau, nesu vyru, bet dabar jau atsigaunu, kai jiems 16. Pirmi 10 metų, patikėkit, yra pragaras. Taip. O tokie tėvelių šiandien laiškai buvo ir gražių laiškų, kad vaikai davė daug prasmės gyvenime.
1: Bet ir mes neneigiam to.
0: Mes tikrai neneigiam ir mes labai džiaugiamės, kad jūs esate laimingi su savo vaikais ir toliau tokie būkite. Bet šiandien tema buvo apie tai, ką vaikai iš jūsų atėmė ir labai ačiū, kad atvirai apie tai pasisakėte. Tikrai kartais smagu išgirsti ir tą tokią nepauksuotą tėvystės pusę, kuri yra realiai reali ir kurios kartais žmonės bijo prisipažinti, o kai gali anonimiškai parašyti, tai dažniausiai parašo visą tiesą. Ačiū. Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukėme griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtu tam, kad jie būtų perkelti į 11 klasę. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Jų teigimu, parlamento sprendimas tik paslėpė mokinių spragas. Nenumatoma nei papildoma pagalba, nei individualus spragų mažinimo planas mokiniams. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomų finansų gynybai. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslingai iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios ar sankcijos valstybės institucijų jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyti, realios atsakomybės nebūtų. Tai principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinę žalos atlyginimą ir pats atskleidimas, jeigu asmuo vis tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų, už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems išmokėta, neviešinama, nes ieškinį teikia svarto. Vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Latvijos oro bendrovėje Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas, jei jis sumažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščiam, jie nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Dar Liepos pradžioje Latvijos finansų ministras Marius Kučinskis pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Bendrovės nuostoliai pernai siekia 44 milijonus eurų. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai galima kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Gerai, aistras nuramina. Mūsų tema čia, žinokit, užvirė šiandien kažkokia tai pasiutpolkė, nes tiek laiškų prikrito. Aš sakau, Skype'ai čia turbūt viena iš tokių temų, kur daugiausiai sulaukiam klausytojų reakcijų, daugiausiai sulaukiam jūsų laiškų, kalbėjom apie tai, ką vaikai atima iš mūsų. Ir ojojoj, čia užvirė košė.
1: Pažiūrėt, ar ne pilnatis dabar?
0: Gali būt, gal jų arba netoli.
1: Kur tas menulis?
0: Bet buvo labai daug prieštaringų nuomonių, nes vienas moteris rašė, kur ras jūsų laidos įrašą, kad aš jį galėčiau nusiųsti savo draugėms, kurios jaučiasi blogai, kad vaikai iš jų gyvenimo tikrai atimė gerus dalykus ir, nu, vat, liūdna dėl to.
2: Gerai, viskas, uždarom temą. Metas mūsų žaidimui 50-50. Turime M1 koinės dovanų. Jeigu norite jas gauti, tai turėtumėte dabar pabandyti prisiskambinti mums į studiją. Pirmas raundas su manim. Nes Silva ne visus klausimus.
0: Dar vieną klausimą man trūksta ir galėsit su manim žaisti antrajame etape. Tai jeigu norit su manim, dabar neskambinkit.
2: Okay. Nu taip, logiška, jeigu norit žaisti su Silva, dabar neskambinkit, nes dabar
0: nes tokio pasirinkimo nėra.
2: Teks žaisti su manim, žinokite.
0: Taip,
2: gerai. Išsirenkam, kas čia nori su manim žaisti. Su manim nori žaisti šitas žmogus. Elienas, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Akvilė,
2: kaip gyvenat? Iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus, gerai, iš Vilniaus. Ačiū.
2: Iš Vilniaus ir gerai gyvenat ir dar sostinėje gyvenat, daug dirba tikriausiai.
3: Braškės genėjat? Nu taip, tvarkau.
2: Okay. O čia nuosavos braškės?
3: Taip, aišku.
2: Ar daug turit?
3: Nemažai buvo.
2: Ar skanios buvo, saldžios?
0: Skaiva labai susidomėjo jūsų braškėmis. Ar dar turite? Ar galima iš nors gauti?
2: Aš dabar pagalvojau, kad aš nevalgiau dar braškių šiais metais.
0: Tu juokauji. Ne. Skaiva. Bet už tai žirnius valgiau.
2: Žirnius valgiau.
0: Aš žirnių nevalgiau.
2: Aš žirnius valgiau, bet braškių nevalgiau. Ir vakar suvalgiau 5 vyšnės, nes visas kitas nulėsė špokai man.
0: Gerai,
2: viskas.
0: Moteris, susikaupėm.
2: Nu, mes norėjom paprepėt, o dabar žaidžiam. Tai miela Akvilė, pasiruošus. Akvilė, pasakykite man, jūs kaip sodininkė, sliekas, tai apvalioji ar žieduotoji kirmėlė?
3: Apvalioji.
2: Ne, žinokit, sliekas yra žieduotoji kirmėlė. Palmyra yra ne tik moteriškas vardas, bet yra toks miestas ar yra tokia upė?
3: Miestas.
2: Taip, teisingai, tašką turite, bravo. Češyro katinas garsėja savo akimis ar savo šypsena?
3: Šypsena.
2: Taip, teisingai, iš Aliso stebuklų šalyje, katinas su ypatinga šypsena. Šiandien šnekėjome apie vaikus, tai pasakykit man, prašau, kiek vaikų turi Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, 3 ar 5?
3: Na, nežinau, gal 3.
2: Ne, žinokite, čia šauna pro šalį, 5.
0: 5?
2: Tai vaikai pas jį, taip. Ir kakasana. Kas yra kakasana? Tai yra jogos poza, ar tai yra toks gėrimas?
3: Kakasana? Nu, asana, tai atrodo kaip joga. Nu, gal gėrimas, sakysim.
2: Gerai. Ne, žinokit, kakasana yra joga.
0: Žinokit, čia jums ateičiai, kai Skaiva nori prigauti, dažniausiai net... imkit paprasčiai, ta, kuris ir galvojat, kad...
2: Ta, kuris ir atrodo, žinokit, jo, reikia imti.
0: Jo. Aš jau, žinokit, perkandau Skaiva per šitą mėnesį, aha.
3: Gerai,
2: perkas ir
3: aš, gerai.
2: Nu, tai gerai, žiūrėkite, mielą Akvilę, mes turime 2 taškus. Kakasana gavosi truputėlį šiokio tokio. Ar imam 2?
3: Imam.
2: Aišku, arba 0 arba 4.
0: Viskas arba nieko.
2: Labai gerai. Man patinka jūsų požiūris, dėmesio 2 klausimas. Žiūrėkite, Anglijoje, kai buvo pastatytas pats pirmas eskalatorius. Nu, jau čia buvo įvykis, žinai, eskalatorius, laiptai, kurie patys važiuoja. Tai pirmą kartą juo pakilė žmonės. Variantai, kas jiems buvo? Gavo garbės raštą, buvo pavaišinti viskiu, gavo piniginę premiją, ar būtinai turėjo prisėsti šiek tiek pasėdėti?
3: Pasėdėti.
2: Sakot pasėdėti.
0: Aš irgi imčiau pasėdėti kažkokią nesąmonę, bet atrodo, kad tikrai nesąmonė.
2: Pasėdėti.
0: Gali būti.
2: Pakilai ekskalatorium ir pasėdėti, ar ne? Čia galutinis jūsų variantas.
3: Nu, tai tarkim jau. Arba nulis, arba taip. Nu, tai ką jau čia.
0: Nulis. Aš žinokit, irgi būčiau sudegus. Viskas gerai, jūs ne viena. Gavo garbės raštą.
2: Ne. Jie, žinok, buvo pavaišinti viskiu.
0: Ai.
2: Pakilai, viskio taurelė.
0: Nu, vat ir vėl, žiūrėkit, matot Skaivos strategiją.
3: Nu, viskas, supikau, einu braškį toliau traškėtų.
2: Nu, nepykit, Akvilė, labai.
0: Oi, kaip gerai karpysis tos braškės ant pykčio. Labai greitai eisis.
2: Paskambinkit kitą kartą, gerai?
3: Žinoma, ačiū.
2: Nu, viskas sutarėm.
0: Iki.
2: Nu, va, tai va, toks pirmas raundelis.
4: Skaiva. Silva.

0: Reklama. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolight Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai, Samsung šaldytuvas 619 eurų, o Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Ačiū klausytojai, siunčia man klausytojai penktą klausimą.
1: Patys klausytojai siunčia.
0: Su variantai, su viskuo. Tai dėkui, dėkui, kad taip rūpinatės. O dabar jau kviečiame dalyvauti antrajame žaidimo 50-50 ture.
1: Tu patikrinai bent jau tą klausimą.
0: Aš jo nepaėmėjau.
1: Ai, nepaėmėjai. Gerai, nes žinai.
0: Atsiprašau, turėjau prisipažinti. Okay. Bet išsisaugosiu, gal paimsiu kitą kartą. O dabar jau mano etapas, jeigu norite su mano klausimais žaisti, tai prašom skambinkite 18.30. Labai geras šansas. Nulį taškų turi mūsų pirmoji dalyvė.
1: Taip. Deja, bet nulis, bet jūs surinkus vieną tašką jau gausite koinės, tai žiūrėsim, kaip seksis. M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Sandra.
0: Sandra, ką veikiate šiuo metu?
2: Dirbu.
1: Sandra, iš kur esat?
2: Iš Kaišėdorių rajono.
1: Iš Kaišėdorių.
0: O ką dirbate?
2: Na, parduotuviai tokiai mažai.
0: Aha. Ką? O tai girdite dabar jūs per radiją, jūsų pirkėjai?
2: Pirkėjų nėra dabar.
1: Dabar ne. Ką galim pas jūs nusipirkti tokio?
2: Įvairios prekės.
1: Įvairios prekės.
0: Ką perka labiausiai?
1: Turit plaukų gumyčių?
2: Turim.
1: Va. Gera parduotuvė reiškia.
0: Tikrai gerai, jeigu jau plaukų gumyčiai yra, tai jau labai gera parduotuvė. Gerai, Sandra, 5 klausimai arba 6, kaip norėsit. Jums jau paruošti.
1: Žaidžiam.
0: Sandra, kiek tūrio matavimo vienetas pinta yra, bet tūrio, kiek ten to tūrio yra? Pusė litro ar litras? Pinta.
2: Pusė litro.
0: Teisingai, pusė litro.
3: Pinta laus.
0: Gal litras gali būti čia. Gerai, vienas taškas jums, jau galim baigti žaidimą, jau laimėjot. Kurioje Afrikos šalyje gyvena daugiau gyventojų, Nigerijoje ar Egipte, kaip manot?
2: Nigerijoje?
0: Taip, Nigerija yra labiausiai apgyvendinta Afrikos šalis. Antrasis taškas jums. Kaip vadinasi, arčiausiai paukščių tako esanti didelė galaktika? Sombrero ar Andromeda?
2: Andromeda.
0: Uh-huh. Trečias taškas. Skaivo, baik. Ne, nervuok.
1: Sombrero ar Andromeda. Gerai, gerai.
0: Bet sombrero irgi yra galaktika.
1: Žinau, bet...
0: Kuris iš šių žmonių tapo Lietuvos prezidentu anksčiau? Kazys Grinius ar Aleksandras Stulginskis?
2: Grinius.
0: Taip, teisingai. 4. Niujorkas anksčiau vadinosi naujuoju Amsterdamu. Tiesa ar netiesa?
2: Netiesa.
0: Tiesa, kai Olandai buvo užėmę šią teritoriją. Taip. 4 taškai.
1: 4 taškai ir nori dvigubai paragauti.
2: Bet jeigu pralošiu, vis tiek laimės.
0: Taip,
1: liks 2 taškai, vis tiek laimės, žinokit.
2: Na, tai imam.
1: Nu, tai gerai, dvigubas klausimas.
0: Gerai, dvigubas klausimas, nusikelkime į chemiją, nusikelkime į periodinę cheminių elementų lentelę, kur yra 118 oficialiai patvirtintų cheminių elementų. Pasakykite man, Sandra, mielą, kurios raidės nėra periodinėje elementų lentelėje? Ar tai yra X, ar tai yra J, ar tai yra Q, ar tai yra Z?
2: Neįsivaizduoju, bet spėjau Q.
0: Ai, ne, yra, žinokit, Q yra, bet nėra J raidės, už tai periodiniai elementų lentelėje.
1: Lema, kaip jodas gali suklaidinti.
0: Aha. Mm. O, Skaivai, iš karto net susiję su elementu.
1: Aš iš karto ir, žinai, pagal elementus ir galvoju. Nieko tokio, Sandra, labai nepergyvenkite, prašau, jūsų viskas, kaip sakant, jūsų rankose, tiksliau, koinės ant jūsų kojų.
0: Aha.
1: Sveikinam.
2: Ačiū jums labai.
1: Nepadėkit ragelio, tuoj pat paaiškinsiu, kaip atsiimti dovaną, o mes keliaujam klausytis muzikos.

0: Mes įsitikinom, kad mes darom siaubingai didelį įtaką žmonėm. Aš manau, kad mes įtakingiausių, vyksta įtakingiausių apdovanojimai Lietuvoje, tai mes turėtumėm
1: vaiks, kaip,
0: pirmą vietą.
1: Viskas užteks, jau dozuo, pasiekėm limitą šiandien, erzinimo, man atrodo, viskas.
0: Aš manau, kad turėtumėm gauti apdovanojimą, bet žiūrėkit, mes jums tuoj pasakysim, kokią mes įtaką padarėm. M1.
1: Taip, paklausykit, sveikos merginos, vakar klausiu M1, gal 10 minučių, bet tuo laiku Skaiva kalbėjo apie elektrinį dantų šepetuką ir kaip be jo neįsivaizduoja savo kasdienybės. O aš kaip old schoolos galvoju, nu gerai, patikrinsim. Vakar vakare po darbo nulėkiu į parduotuvę, nusiperku iš bandau, gal ir nieko, procesas lengvesnis, efektyvesnis, bet ryte atsikėlę žiūriu, kad neverta valytis dantų, nes kaip nupoliruoti. Manau, kad
0: šis... Aš tikiuosi, kad išsivalėt.
1: Manau, kad šis mažas daikčiukas padarys didelį pokytį kasdienybėje. Ačiū už patarimą.
0: Aš sakau, vakar mes kalbėjome apie Xiaomi elektrinį dantų šepetėlį, kurį galima įsigyti mi.home.lt arba Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje. Tai va, žmonės pradėjo pirkti iš karto ir nesigailė. Aš sakau, kad tai yra, jūs pabandykit, jeigu nebandėt. Aš ir Silva šiandien kalbinėjau, sakau, nu nusipirk, nu pamatysi, koks fainas jausmas valytis dantis yra.
1: Taip, o mes šiandien pakalbėsim apie dar vieną gerą, naudingą dalyką.
0: Šito man reikia, žinok, man šito reikia, nes aš, pavyzdžiui, labai dažnai noriu nusifotkinti su šuniu ir ten ta ranka, žinai, jau kiek gali tiesi, nes ir tai nesigauna niekas. Ypatingai, pavyzdžiui, kelionėse, kur tu nori prie kažko nusifotkinti ir turi prašyti nepažįstamojo, kad tave nufotkintų. Taip. Ir tada tau nėra to, kad kai tu paprašai, kad kokio nepažįstamo žmogaus, kad tave nufotkintų, man vis tuo metu, kol jis fotkina, mintis, kad jis tuoj apsisuks ir nubėgs su mano telefonu.
1: Ne, man dažniausiai būna, kad nesigauna vis tiek gražios nuotraukos.
0: Tai va, tai žinokite, Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick Tripod praverčia kelionėse, šventėse, kūrent turinį socialiniams tinklams. Šitą selfie sticką galima naudoti kaip asmenukių lazdą lietuviškai arba stabilų trikojį stovą. O reguliuojamas aukštis ir nuotolinis valdymas leidžia patogiai fotografuoti ar filmuoti iš norimo kampo. Geras dalykas, norėčiau.
1: Taip, apsilankyti galite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, ten rasite šitą daikčiuką, Akropolyje, Kaune.
0: Ne, Vilniuje, Akropolyje.
1: Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir beje, ten dar galite rasti gerų, naudingų daiktų.
0: mi.home.lt. Užsukite ir pasimkite selfie sticką, asmenukių lazdą.
2: Reklama. Čia M1.
3: Taip.
2: Aš jūs

0: Saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. O Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.

Emilija, vyksta išties labai daug fainų visokiausių projektų. Pavyzdžiui, va, šiandieną nuo 16 valandos įsijunkite ne tik su garsu, bet jeigu turite galimybę, įsijunkite ir su vaizdu, nes iš karto po mūsų laidos, po Skaivos ir Silvo šou, jūsų laukia gyvas oras rubrika. Tai yra tokia rubrika, kada mūsų studijoje atlikėjai surengia gyvo garso koncertą, tokį mini koncertuką. Ir šiandien pas mus svečiuoja

0: Jis labai fainas didžėjus, aš šiek taip galima padaryti, produceris.
1: Produceris, taip.
0: Produceris didžėjus.
1: Muzikos kūrėjus.
0: Sauben. Ir kartu su juo ateis čia Giedrius iš MG International, tai yra Juoda Orchidėja turėtų nuskambėti. Ir Jovita turėtų būti fainas gyvo garso koncertas. Hebra jau ruošiasi visi.
1: Oi, čia kameros statomo, žinokit, aparatūra pajungta, bus užkurtas vakarėlis tiesiog nemeteryje.
0: Tai būtinai pasiklausyti. Klausykite, įsijunkite, o dabar mes norime kažką išsiųsti į Silkės mūsų automobilio Audi 100 finalą, kuris jau rytoj.
2: Noriu Silkės!
1: M1. Taip, tai noriu Silkės finalas jau rytoj, nes jau rytoj jūros šventė prasideda Klaipėdoje ir dar keletas žmonių gali patekti į finalą. Ką jums reikia daryti, kai mes paskambinsime, jeigu jūs esate užsiregistravę, aišku, mes skambinsim tik tiem, kas yra užsiregistravę, tai jeigu jūs skambinam, vadinasi, jūs užsiregistravot, tai pakėlėt ragelį ir sakot...
0: Ne, alio, neklausau.
1: Ne, myliu tave mamą, o sakot, noriu Silkės. Viskas. Tiek mums te reikia, kad mes jums padovanotume biletą į finalą, tai... Nieko nelaukusios, mes su Skype'e skambinam vienam žmogui iš tūkstančių užsiregistravusių.
0: Aš galiu pasakyti tiksliai, šiuo metu užsiregistravę yra 5731 žmogus.
1: Taip, tai jeigu jums skambinam, tai žinokit, kad jums reikia šiandien ir loterijos bilietą nusipirkti.
0: A, tikrai. Nu gerai, dabar aš važiuoju per visą šitą, tu man gali pasakyti kada nors stop ir aš...
1: Tegul Tomas sako stop. Tomas, sakyk stop.
0: Stop. Ok, stop.
1: Tomas stato, žinokit, kameras dabar studijoje, tai čia nėra, kad mūsų išgalvotas kažkoks personažas, net dar ne šizofrenija mums.
0: Tikrai?
1: Da, tikrai?
0: Tikra. Nu gerai, stop čia ties šita vieta ir pabandykime paskambinti žmogui. Skambinu į Kauną.

0: Nu, panašu, kad...
1: Ai, ai, ai. Gerai, pramėgų... Tomo, stop, nesėkmingas, bandom su mano. Nu?
0: Nu?
1: Skrolinė?
0: Skrolinu.
1: Stop. Gerai, du kartai šiandien bus, man atrodo, du skambučiai, jeigu ne, tai ne.
0: Nu gerai, dabar čia pabandysim.
1: Palikta nejaukia tyla.
2: Noriu Silkės.
1: Valio, to mums reikėjo, kad jūs norėtumėt Silkės. Tai,
3: Viliu, ar su Vilium kalbam?
2: Taip, taip.
3: Viliau, smagu labai išgirsti, kad jūs norit Silkės ir tai reiškia, kad jūs prieš paskutinis keliaujate į finalą, kuris bus jau rytoj Klaipėdoje jūros šventės metu. Ar būsit?
2: Taip, taip, žinoma, kad būsim.
3: Labai gerai, tai džiaugiamės, Viliau, sveikinam dar kartelį. Jeigu taip nutiks, kad rytoj burtai lems, kad jūs tapsite iš didžių Silkutės savininkų, ką darysit?
2: Važinės, aš nu, ne žiemą, bet su vasarą, savaitgėliais, per šventės iš klasikinių mašinių mėgėjęs, tai
1: iš kokio miesto esate?
2: Iš Klaipėdos.
1: Oi, tai bus garsioji Klaipėdos.
3: Silkiai Klaipėdoj, kaip ir gerai visai.
1: Gerai, gerai. Kiek norinčių nusipotografuoti bus. Nu, tikrai labai džiaugiamės už jūs, kad jūs finale. Rytoj linkime sėkmės, kai trauks burtus ir gražios jūros šventės.
3: Taip, nepadėkite telefoną. Nepadėkite tuo viską, paaiškinsiu viskas. Nedinkite man niekur tik tai. Tai va, tai Vilius keliauja į finalą. Na, Silkė rytoj jau turės savo savininką.
1: Taip,
3: įdomu, kam pasisakyti.
1: Aha, o jeigu jūs nepatekote į finalą ir esate Klaipėdoje, tai ateikit pavėpsot į finalistus pasižiūrėti.
3: Jau kur ateiti, kada ateiti, kaip ką ateiti, pasakys Arnas su Tomu savo laidoje, klausykitės, tikrai visą informaciją išgirsite. O mes ką? O mes keliaujam į kitą valandą. Reikės žadinti gidėlį, nes šiandiengi gyvūnijos pasaulyje.
1: Pralodysim eteryje šunį studijoje.
3: Na, va, šią gidėlę nepralodysim.
1: Nepralodysim?
3: Tylus, žinok.
1: Bandysim vis tiek.
3: Nu, gerai.
4: Skaiva. Ir Silva.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
1: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminės. Nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Žengiame į trečiąją savo laidos valandą ir dabar mūsų ketvirtadienio rubrika Gyvūnijos pasaulyje. Beje, šiandien Skaiva yra atvykusi į studiją ne viena su savo vienu augintiniu. Ir sakau, Skaiva, taigi Gyvūnijos pasaulyje, paimk į rankas ir bandysim pralodyti Egidėlį. Sako, jis nelos. Bet sakau, nesvarbu, bent jau tas tavo bandymas bus jau juokingas eteryje.
1: Ačiū. Nu? O, nu, Egidėlį.
0: Tuoj, palauk, džinglą uždedu.

0: Tai klausykit, šiandien lodysim jūsų šuniukus, prieš tai pabandysime pralodyti Egidėlį.
1: Egidėlį, kas čia?
0: Ne bučkį duot.
1: Kas čia? Kas ten, Egidėlį?
2: Gerai, bandyk, gali sakyti netgi...
0: Jis nemoka komandos balsų.
2: Gerai, paklausom, ar skavai gausis pralodyti Egidėlį.
1: Jam yra čia nauja aplinka, aš būčiau...
2: Egidėlį!
1: Kas ten, Egidėlį? Kas per langelį žiūri? Šia kas per langelį?
2: Balsas! Maistas.
0: Ne, Egidėlis pasakė, kad nelošia.
2: Jėzus, bet tai čia yra ramiausias zen šuo.
0: Šiaip jisai labai ramus šuo yra, žinok. Jisai yra visiškai ramus. Jo antras vardas yra Egidijus Ramūnas Jasevičius.
2: Tai jeigu jūsų šuo toks kaip Egidėlis, daug šansų neturėsit.
0: Ne, visiškai jokių šansų neturėsit. Bet aš tikiu, kad yra... O, losiau? Kas ten? Ne? Nelosi?
2: Jūsų mažučiai pirmas seteris, tai jis toks išsigandęs.
0: Nu, pasakyk, ką nors, Egidėlį.
2: Ko tu nori iš manęs, Skaivo?
0: Pasakyk, ką nors.
2: Varšiukas, jis įlaižo Skaivai burną. Galite įsijungti mūsų tiesioginę transliaciją,
1: pamatysit. Pasakyk, ką nors, Egutį. Ką, Egidėlį.
2: Gerai, klausytojai, gerai. Dabar apie jūs. Mūsų rubrika Gyvūnijos pasaulyje, kur vieną kartą savaitėje galime eteryje išgirsti ir jūsų šunis, tai jeigu turite augintinį šunį, šalia savęs dabar, jūs galite skambinti 18.30, nieko negalima, galite viską sakyti išskyrus žodį balsas, ar ne? Galit sakyti kas čia, galit barbenti, galit sakyti maistas, turit savo triukų, kaip šunį pralodyti. Skaiva jau ruošia laikmetį, du klausytojus mes priimsime etriją su jų augintiniais, to, kurio šuo pralos.
0: Greičiau tam ir padovanosime vieno kojinės. Gerai, aš pakėliau kažkam ragelį ir sveikinamės. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas čia mums paskambino?
3: Regina jums paskambino.
0: Regina, jūs linksmų plaučių. Linksma iš karto gerai nusiteikusi, kas jūs pradžiugino?
3: Nu, pradžiūkite, kad nori visą laiką savo šunį palaikyti, suprantat, ir visą laiką nepapuolo.
0: Aha.
3: Šį kartą galvoju, pabandysiu.
0: Nu, klausykit, tai papasakokit, koks pas jūs šuo?
3: Mišrūnas, paprasčiausias lietuviškas mišrūnas.
0: Lietuviškas mišrūnas, kuo vardu?
3: Taip, Tutis.
0: Tutis. Ar Tutis šiaip lojantis šuniukas?
3: Nu, šiaip kartais palojasi iš tikrųjų. Jeigu girdi kažką, tai iš tikrųjų toksai biškai sargesnis, bet nu nelabai iš tikrųjų.
2: Gerai, bet bandysiu.
0: Svarbiausia, mėla Regina, kad šiandien Tutis lotų, tai jei, o jūs pasiruošus jau su Tučiu?
3: Aš visada pasiruošus.
0: O Tutis kaip?
3: Tutis guli dabartis.
0: Guli, nu tai jūs jį bent kaip nors pakelkite į stovimą poziciją?
3: Nieku, nesvarbu, aš tai pasakysiu jam.
0: Ai, nu gerai, tai jūs pasiruošėt, galim pradėti skaičiuot laiką. 3, 2, 1, važiuojam.
3: Tutį,
2: paimam! O! 2 sekundės! Regina, jūs nuvertinot savo Tutį. 2 sekundės ir balsas jau buvo eteryje.
0: O klausykit, o ką Tutis turėtų paimti?
3: Nesvarbu. Iš tikrųjų, aš visą laiką, tik paimt, tai visai iš karto.
0: Jūs esat išmokius savo šunį pulti svetimų žmonės?
3: Svetimą, iš tikrųjų, nu, tai reiškia, jisai reaguoja kažkokį garsą, suprantu. Galbūt tenai mašiną pravažiavau, gal kažkas tai tenai pajudino kažką tai kažkur. Ir mes bėgam į kiemą pažiūrėti, kas tenai.
2: Labai smagu. Smagu, Regina, už jūs 2 sekundės labai geras rezultatas, turi daug šansų laimėti šiandienos prizą, tai linkėjimai jums, linkėjimai Tučiai, laukiama antro klausytojo saugintinio.
3: Gerai, ačiū. Iki, visą geriausiai jums.
0: Iki. Gerai, Regina ir Tutis.
2: O aš galiu paimti tavo šuniuką, ne ką?
0: Ne, tu negali jo paimti.
2: Galiu, kodėl?
0: Todėl, kad jam skauda nugarą, nereikėjo dabar imti. Gerai, čia pabandom atsiliepti. M1, laba diena.
2: Taip, jungsiu.
0: Alio.
2: Sveiki, kas paskambino?
0: Labą dieną, kuo tu vardu?
4: Danielius.
0: Danieliau, a ką tu nori dabar iš mūsų?
2: Danieliau.
4: Čia dėl šuniuko.
0: Dėl šuniuko. Gerai, turi šuniuko, Danieliau.
2: Drąsiai, Danieliau, saky, koks šuns vardas, kokia veislė?
4: Šuns vardas Vesta ir veislė Jorkšyras.
0: Jorkšyras, Vesta. Nu gerai, Danieliau, bandysi pralodyti Vestą.
4: Ja.
0: Gerai, mes tau linkime su Vestai sėkmės.
2: Tik balsas, negali sakyti komandos balsas, gerai?
4: Gerai.
2: Bandom. Viens, du, trys, važiuojam.
4: Kruolė.
0: Opa, turim, Danieliau, 4 sekundės, bet kadangi jūs šaunuoliai, tai žinokite, Danieliau, tiek Reginai, tiek jums šiandien kojinės mes padovanosime ir pasakyk ačiū savo Vestai, nes tavo pirmos M1 kojinės tau atitenka.
4: Ačiū.
2: Prašom, o Skaiva sako, dar vaikų nemyli.
0: Tai aišku, myliu, aš gerai esu.
2: Pirmas dalykas, mes leidom pasiliktėti ir antras dalykas ir prizą padovanojom net nelaimėjus.
0: Nu tai va, tai toks gyvūnijos pasaulyje šiandien.
5: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
7: Koks tavo vardas?
8: Centas.
7: Vincentas?
8: Ne, tiesiog Centas.
7: Gal nori pasivaikščioti?
8: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
9: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
10: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
11: Gintaro valdose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
12: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per 1 valandą dabar pigiau.
13: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jūs kainolaužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
2: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: Čia žmonės mums rašo laiškus, kas čia per sujudimas pas jūs, kiek daug žmonių studijoje, kamerą užstoja. Tai žinokit, mes pradėjom daryti tokią akciją, kadangi klausytojai sako, kad norėtų mūsų klausyti laidos gyvai, tai mes prisikvietėm klausytojų ir dabar jie, žodžiu, studijoje ir gyvai klausosi mūsų. Padarom triukšmą!
1: Mes esam tokios populiarios, kad pas mus veržiasi tiesiog žmonės į studiją. Mes planuojam apsaugą nusisamdyti. Va, turim jau kovinį šunį, bet kažkaip visai nepadėjo šiandieną.
0: Tai... Gerai, man atrodo, pervadinsim laidą Savimilos.
1: Bet kokia geras
0: Savimilos.
1: Eteryje Savimilos.
0: Narcizai ir Savimilos.
1: Ne, vat Savimilos.
0: Narcizai irgi geras pavadinimas.
1: Narcizai ir Savimilos, bet jau taip kažkaip per daug truputėlį.
0: Ne, narcizai turėtų būti atskira laida.
1: Jo, nu tai Tomas su Arnu gali narcizai pasivadinti, o mes būsim Savimilos tada.
0: Jiem tiktų narcizai.
1: Bet man atrodo, reikia mums paprašysim, kad FK padarytų šaukinį eteryje Savimilos.
0: Savimilos.
1: Gerai, o dabar einam pakalbėsim apie dar geresnius dalykus negu mes su Silva ir tai yra Magrės baldai.
2: M1.
0: Reklama. Valio, Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia švęsti kartu. Praėjusią savaitę vienam laimingajam padovanojom 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Ir jeigu jūs nelaimėjote to 1000 eurų kupono, nenusiminkit, žinokit, dar yra.
1: Taip, rytoj mes kažkam, tai iš užsiregistravusių mūsų puslapyje minus1.fm, ten galite dar spėti užsiregistruoti ir papasakoti savo istoriją. Mes kažkam paskambinsim ir padovanosim 1000 eurų vertės dovanų kuponą iš Magrės baldų. Įsivaizduojate, kokį nuostabų dalyką jūs galėsite įsigyti ir kaip gražiai atrodys jūsų namai, kai juos puoš Magrės baldai. Taip kad klausykite mūsų rytoj, tarp kitko dar vieną 1000 eurų vertės kupono mes dovanosime dar ir Liepos 30 dieną. Tai registruokitės, dalyvaukite, o šiandien mes norime pasikalbėti su vienu užsiregistravusiu dalyviu, tai yra Darius. Dariau, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Dariau, ar turite savo namuose mylimiausią baldą?
3: Taip, turim ir šunų, to pačiu mylimiausi baldai tie yra.
0: Kas tai yra? Kas tai per baldas?
3: Sofa iš Magrės baldų pirktą, bet jau pasitrynus gerokai, nes...
1: Magrės baldų sofą turit. Nu gerai, kiek metų jūsų Magrės baldų sofai?
3: Apie 7 kažkur, tai manau tiksliai, negaliu gal.
1: 7 metus. Ką šita Magrės baldų sofa yra mačius?
0: Ką jinai pasakytų, jeigu jinai pradėtų kalbėti?
3: Oi, daug jinai ką ten pasakytų ir vaikščianti mažuoji mergaitė matytų, kaip įsikabinus į aplinkui tą sofą ir dabar įsigiję esam jekterjerą šuniuką 4 mėnesių, tai pradžioje neužšokdavo, dabar jau ir užšoka ir miega ten ir plaukų, žodžiu,
1: kas maždaug nežino, neįsivaizduoja veislių, tai aš taip trumpai, kad 4 mėnesių jekterjeras, tai kažkas maždaug tarp tyranozauro T-rex ir to sukamo vilkelio, žinai, kur toks, tas kur sukasi.
3: Taip,
1: maždaug tokia veislė yra šuns, tai klausykite, tai aš matau, kad jūs labai gražiai rašote, kad didžiausias noras namams atnaujinti šitą svetainės širdį, nauja, modernė ir tvirta Magrės baldų sofa, tai Dariau, šiandien čiupkite dovanų rinkinį iš Magrės baldų. Ir rytoj būtinai klausykite M1, nes gali būti, kad būtent, ką gali žinoti, jūs būsite tas žmogus, kuriam atiteks 1000 eurų vertės Magrės baldų čekis.
3: Oi, būtų labai malonu.
1: Aš net nebejoju. Tai linkėjimai jūsų gausiai šeimai, jūsų jekterjerui ir linkėjimai jūsų sofai, perduokit, kad gali būti, kad jinai gyvena paskutinės dienas jūsų namuose.
3: Labai gerai, ačiū.
0: Ačiū, iki. Taip, mes dar apie Magrės baldų gimtadienį norim pakalbėti. Sako, per 30 metų daug kas pasikeitė, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien yra gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę, o per 30 metų istorija. Žodžiu, jinai buvo kuriama su jumis. Todėl jubiliejaus proga Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir baldų kolekcijoms, kai kurioms baldų kolekcijoms yra taikomos net 30% nuolaidos.
1: Nu, fantastiška proga, galbūt tikrai puiki proga išsirinkti baldus, apie kuriuos senai svajojate, atsinaujinti namus, pagražinti savo namus, tai apsilankykite Magrės baldų salonuose arba galite apsipirkti ir internetu. Magrės baldai, stilingos vertybės jau 30 metų.
2: Reklama. M1.

0: нас. Реклама. Švieži lietuviška be priedų, švieži lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
0: Švieži lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Mm, ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt. Tineko.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus

0: lūpose. Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Ajus. O Jėzus, žinojot, koks čia bardakas pas mūsų studijoje.
1: Čia repeticija vyksta.
0: Jūs net neįsivaizduojat, jūs įsijunkit. Nesivaidenam, už manęs dar kokie 6 žmonės stovi. Prieki dar 5. Ir ne Skaiva, o Arnas. Kažkokiam sapne esu.
1: Sapne? Labas rytas, Lyva.
0: Labukas, labukas. Tai Skaivą jau išleidom truputėlį anksčiau, bet už tai Skaivą pakeisim. Už tiek Skaivą pakeis tiek žmonių. Vieną Skaivą.
1: Bandysim kažką padaryt, bandysim.
0: Vienas. Gerai, Arnai, tu čia prisidirbęs esi, tai pasakok, kodėl čia šitas bardakas pas mūsų studijoje.
1: Tai labas, Silva, labas visiems klausytojams, jau nuo ryto visiems zirzėm ausis, daug kas klausė, daug kas žino, kas nežino, tai dar kartelį galim pasakyti, kad šį vakarą, lygiai už 15 minučių, 16 valandą, vakaras, ketvirtą vakaro, motociklais į greitkelio rūką iššoksim, įjungia ilgas šviesas. Gyvas oras, aš jau dabar jau skaičiu baigiu pamest, ketvirtas, man atrodo, gyvas oras. Ir šį vakarą turime, nu gerai, šiandien turime ypatingų svečių. Saulius Zaubin, turime Giedrių iš MG International grupės orchidėją.
0: O Jėzus, žinokit, čia tas Giedrius taip traukia, kad o Jėzus, jau išeisiu iš studijos dar 15 minučių skambės.
1: Aišku, kaltininkas visų šitų reikalų yra turbūt Saulius, jis čia prie remiksavęs pridaręs. Taip, čia šitas Sauliukas, čia šitas Zaubin,
0: kur visi... Apie šitą aš tiek kalbėjau, čia žinai, kai tu pasakai apie tokį kaip išgalvotą personažą Zaubin, galvoja, neegzistuoja jis. O bet, žinok, prieš jis mane Zaubin stovi, žinokit.
1: Bet vis dar eina laiškai, tai Zaubin,
0: jis
1: ar Saupen.
0: Jis yra tikras žmogus, žinokit, galima pačiapinėti.
1: Taip, jis gyvas. Tai lygiai 16 pradedam su gyvo oro, tai kas nežinot, kas yra gyvas oras, dar kartelį trumpai, tai yra mažas mini gyvas koncertukas eteryje. Dvi dainas atliksim gyvai, turėsim smagų
0: pokalbį. Laidoj,
1: tai aišku, smagiau gyventi taip.
0: Gerai, tai klausytojai, ne tik Arnui ir Tomui bus smagiau, bet ir manau, jums smagu bus išgirsti gyvo garso koncertą per radiją, nemokamai.
1: Taip.
0: Esat visi sąraše.
1: Tai čia, žinok, ta mintis ir buvo, nes, žinai, visi lekia skuba bėga, nespėja į tos koncertus, vakarais, žinai, taip, kažkur su šeimom taip, būna, taip, tai mes sakom, padavanokim po mažą koncertėlį karts nuo karto radio bungomis, kur taip. Visi galės paklausyti.
0: Jeigu tai, jūs negalite koncertą, mes jums koncertą atnešim, kaip ten sakom, ar ne? Tai gerai, manau, kad bus tikrai smagu įsijungti jūs to ir linkiu klausytai, likit su Arnu ir Tomu. Šiandien jums nemokamas koncertas bus dovanojamas, o aš jau viskas, palieku jūs tada su šito bardaku.
1: Tai gero, tau likusio vakaras ir būtų. Ate, iki.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Ramybė namuose?
7: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
9: Hesburger. Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
14: Kaigo su Max McNown. Take me back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, kas yra?

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Visi visada kaip susitarę sako, koks geras tas džinglas, iš karto tokią nuotaiką paduoda, ne?
1: Deja, jis ne taip dažnai, ne kiekvieną dieną būna, dėl to ir turim labai pasidžiaugti, kad šiandien yra ta diena ir nauji atlikėjai.
0: Jisai mums toks kaip šventinis yra, kai išgirstam tą foną, reiškia, studija visada yra šventė ir šiandien studijoje daug laimingų žmonių, gera juos matyti. Jie sako, ačiū, kad pakvietėt, mes sakom, ačiū, kad atėjot ir visi laimingi.
1: Jūs, klausytojai, tik įsijunkit mūsų vaizdo transliaciją, jūs pamatysit, ko nematė galbūt daug metų, gal iš vis niekada nematė.
0: Gali būti, kad girdėję, tai įsitikinę esam 100 000 000% Ir šiandien gyvam ore turime labai, labai gražių, fainų svečių.
1: O, taip.
0: Tai visų pirma pristatom turbūt tą patį didžiausią kaltininką viso šito reikalo yra Saulius. Zauben, tai Zauben ar Zauben, dar kartelį tu visiems pasaky kartą ir visiems.
2: Labas, Sauliu. Sveiki, malonu, kad pasikvietėt. Nu, aš norėčiau, kad gal vadintų Zauben, tas labiausiai man prilipęs, bet iš tikrųjų vadinkit kaip norit. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu suburti atlikėjus skirtingus į vieną vietą, kurie gal nebūtų šiaip susitikę.
1: O tikrai taip mes tokių turime. Čia dar vienas žmogus, pažiūrėk Arnai.
0: Mes dar kartelį užakcentuojam Zauben, todėl kad yra Saulius Bendikas, taip?
1: Čia jau buvo toks klausimas mūsų klausytojui, tai jau, kaip sakyt, ir atsakėm į jį.
0: Atsakėme vieną klausimą, beje, mes turėsim daugiau klausimų. Labai dėkojam visiems savo klausytojams, kurie aktyviai mūsų Instagrame, Facebook'e uždavinėja klausimus mūsų svečiam, tai juos būtinai perskaitysim ir poros klausimų autorius būtinai ir apdovanosim, tai pristatom dar vieną. Ne, dažniausiai štai, reikia damas pristatyti, bet mes, man atrodo, pristatykim tokią eilės tvarką, kokia dainuos. Sutinki su manim?
1: Gerai, galim. Nu, arba matau, kad šypsosi, jai viskas gerai.
0: Žiūrėk, daryk kaip nori, aš pasitraukiu. Daryk, nu.
1: Nu gerai, aš pristatau tada Jovitą. Išgėrus truputį.
0: Ar tikrai?
1: Labas. Oh.
3: Labas, labas.
1: Tai koks gėrimas mėgstamiausias?
3: Putojantis.
0: Be aš...
1: Kapučinas?
3: Su gaziukais.
0: Nealkoholinis.
3: Tas vanduo su citrina.
0: Ar bent lašelį vandens teko atsigerti šiandien? Bent jau
3: šiandien
0: vandens.
3: Šiandien, aišku, be abejo.
1: Tai jau išdavėm ir dainos pavadinimą, kurį atliks.
3: Tada truputį.
1: Būtent pačią dainą. Smagu, kad tu esi čia.
0: Beje, Jovita, ar tu žinai, kad... Jūsų šitos dainos versijos motyvais mes vasarinį džinglą netgi esam pasidarę. Nes tas išgėręs truputį yra toks vasaros vaibas.
1: Kas čia tokio? Truputį.
0: Paskui parodysim, gerai?
3: Gerai, gerai, labai.
1: Nu ir ką,
0: trambai. Ponas ir ponai, jūsų pojimai Giedrius.
1: Ačiū, International.
0: Giedrius iš MG International. Taip reikia pristatyti, ne? Kas yra visa grupė MG International? Be Giedriaus dar yra kažkas?
4: Dar Jurgelevičius toksai.
0: Jurgelevičius. Kur Jurgelevičių padėjo?
4: Po Giedriaus.
0: Po Giedriaus, ne? Šiandien turim tik Giedrių ir turim juodą orchidėją. Ir iškart mes turim vieną klausimą, nes tuoj nuo Giedriaus dainos ir padėsim.
1: Aha, taip.
0: Jo labiau mes čia tokį fainą projektą.
4: Tarp, mano pavardė Jurgelevičius.
0: Tai čia jūs abu ir esat.
1: Kur Jurgelevičių padėjo? Oi, kai išdūrė?
0: Labai gerai.
1: Sako,
0: Du viename.
1: Visas pilnas atėjo.
0: Giedriau, mes iš karto vieną klausimą nuo mūsų klausytojų. Turbūt šitą klausimą esi daug kartų girdėjęs, tai dar kartelį išgirsi ir galėsim eiti prie pirmos dienos. Kodėl būtent apdainavote juodą orchidėją?
1: O ne baltą.
0: Jok orchidėjos būna įvairių spalvų. Ir jos ypatingos gėlės, kai kuriuose pasaulio šalyse prilyginamos netgi moterims. Kodėl būtent juoda?
4: Todėl, kad tokios orchidėjos nėra.
1: Nėra. Ar tai buvo skirta daina kažkam? Tai, tai
4: tokia,
1: gal...
4: Ne, jinai tokia kaip...
1: Moteriai.
4: Kaip čia pasakius, tokia kaip... Kažkas tokio pseudo. Nu, kažkas butaforinio, pseudo, kažkas išgalvoto, tokio mislingo. Vat, tai, vat, aš...
0: Kažkokia tolima svajonė, ne? Kurios siekia tais motociklais.
1: Galvau, gal kažkokių sąsųjų yra Sisters on Fire, Olegas parašė mėlyną dainą. Tai jisai parašė savo žmonai dainą. Bet mėlyna jūra, tavo akis kaip mėlyna jūra. Jo žmonos akis net nėra mėlynos.
0: A ne?
1: Jo, bet jis taip padainavo.
0: Gerai rimavosi.
1: Ir skamba daina žmonai. Ar čia nėra tokio motyvo, kad truputėlį irgi žmonai mylima į šitą dainą?
4: Nu, matom, mano žmona, tai va, balta.
1: Tai va, tai irgi gali būti toks.
0: Tai čia kaip Olego...
1: Taip, kontrastas.
0: Kaip Olego žmonos.
1: Ko visiškai neturi žmona, jokios juodos spalvos.
0: Gerai.
4: Tai čia yra pataisoma. Gali uždėti peruką juodą ir viskas, ir jokio problemų.
1: Faktas.
0: Kolektyvas. Susirinkom čia dėl koncerto vis dėlto. Gyvo koncerto eterį. Tai gal jį ir pradėkim. Giedriaus, Sauliau, ar jūs pasiruošę?
4: Nu, jeigu išeis, galėsim padainuoti.
0: Nu, tai viskas. Tai leidžiu aš tada tą džingliuką. Ir ponės ir ponai, Zauben, Giedrius.
1: Gyvo oro.
0: Juoda, legendinė orchidėja jau tuoj pat.
1: Garso.

0: Aš tą prasme galvoju, kas čia vyksta, dainuoja, tai fonuškė galvoju, paskui nusijimau ausinės, nu gyvai varo viskas.
1: Kas man yra jokingiausia, atėjo vienas laiškas, Gedriu, laikykis dabar. Rašo, bravo, geriau nei originalas. Taigi čia originalas. Čia
0: originalas ir atėjo.
2: Tai čia, žinok, ne, mergina čia ar vyrukas.
1: Aš nežinau.
2: Tai čia jau ne pirmas žmogus, taip sakė. Sakė, jūs man labai panašus į tą, kuris dainuoja juodą orchidėją. Sakau, tai aš tas pats.
0: Dar vienas laiškas, komplimentai jums. Oho, liuks, dabartiniams žvaigždutėms rūkytės, jog puikiai gyvai dainuoja, kaip ir kitaip net nesitikėjau.
1: Bet balsas superinis, gyvai dainuojat. Eik tu savo, čia laiškai, čia ne mes. Čia... Bet mes
2: tai čia labai malonu. Taip.
1: Šiaip studijoje turim ir tikrų baikerių. Tomas Ramašauskas iš Šeimieno Plus prie kamerų stovi. Aha. Tai apie tą dulkėtą. O, jūs patys girdit. Reikėjo matyti.
0: Jie dirba, jie filmuoja čia, įgarsina ir jie visi šypsos ir džiaugiasi.
1: Tomai, ar yra buvę, kad Margelio šitie sparnai margiai yra išdyžę
0: Margelio
1: ant stiklo kada nors? Yra, matau, kad yra.
3: Mūsų prarijas.
1: Gerai, fantastika, žiūri, gerai buvo.
0: Pakartot,
1: gal ir pakartosim kažką, dabar jau mikrofoną, dainavimo mikrofoną, tai perims jo vietą, bet dar turim kelis klausimus nuo mūsų klausytojų. Gerai, čia yra abiem, pavyzdžiui, skirti klausimai. Galim eiti prie šito. Ar turit kokį nors talentą, apie kurį mažai kas nors žino? Klausimas visiems.
0: Nu, tas talentas, nežinau, gali būti...
2: Aš čia galiu pasakyti tokiais žodžiais. Daltonikas ateina pas gydytą akių.
1: Taip.
2: Sako, turiu vieną problemėlę. Vienos spalvos nematau. A kokios nematote? Tai kažkur aš žinau, kokio aš nematau spalvos.
0: Ką žinau? Kažkokios.
2: Tai va, tai apie talentą. Iš kur aš žinau?
0: Ką žinau? Reikia patestuoti, ne?
2: Jo.
1: Ką aš žinau? Net žinai, moki grot smuiku. Nežinau, nebandžiau.
2: Jo, taip.
1: Ta pati tema. Sauliau, Jevita, ar turit kokius labų talentų?
0: Judint ausis, kad ir...
1: Kad dainuojat.
4: Aišku, turiu, jo. Tu yra moku ir ausis judint, ir nosį, ir
0: liežuvį
4: vertyt moku. Bet šiaip, ir su balsu aš ne tik dainuoju, ir būna, kad galiu keistų garsų padaryti.
1: Pritildom foną. Pritildom foną.
4: Pavyzdžiui, gaidį kokį padaryti.
0: Labai gerai.
1: Važiuojam.
0: Įrašysiu aš tik tai gerai, paskui Arnai padarysim žadintuvą.
1: Nusiūsim aistį.
4: Arba automobilio dirželis. Jeigu, nežinau, kuris geriau.
1: Pradėkim nuo dirželio, baigim gaidžiu.
0: Gaidžiu, reikės gaidžiu vis tiem.
1: 3, 2, 1, automobilio dirželis. Man, aš ką tik pagalvojau, kad mūsų silkė važiavo į studiją.
0: Negaliu patikėti.
1: Nu gerai, o gaidys?
0: Palauk, tai pasiruošiu ir rašysim. Aha.
4: Toks balsų apšilimas bus prieš dainą.
1: Labai gerai. Jūs turbūt jokaujat.
0: Darė verbo tokio tolimo aido užmetę, kazi. Fantastika.
1: Gedrius kažką dar moka. Gedriu, važiuojam.
2: Pamėgdžiu, tai šunį galiu.
1: Važiuojam.
4: Bet yra skirtingų
0: veislių. Aišau, spydas.
4: Jo, yra skirtingų veislių.
0: Kiek netrastų talentų atsirado.
4: Gerai, Saulius.
1: Klausykit, jums reikia eiti Lietuvos talentų, šiek kaip minimum. Kad dainuot mokat ir dainas kurt mokat, žinom. Bet kokių jūs dar talentų turite?
0: Kažką Saulius nori pasakyti.
5: Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad nenori rodyti talentą savo.
1: Saulius moka iš bezdėt, bet kokią melodiją.
0: Per pažastę, ne? Per pažastę.
1: Ne, sako, per aukštos natos. Bijau, kad bus blogai.
0: Gerai, ką turim vėl paruošę? Ar turim klausimą dar visokį?
1: Dar kokį vieną klausimėlį. Šanom ir eisim prie Jovitos dainos iš Geros truputį. Tomai.
0: Tai gerai, Jovita, jei turėtum savaitę klausytis tik vieno atlikėjo, kokia tai daina būtų?
1: Kas tai būtų?
0: Kokio atlikėjo klausytumės?
4: Visą savaitę?
1: Aha.
4: Ulala.
0: Į klausimą galit visi atsakyti.
4: Dabar galvoju.
1: Jūsų tavo mikrofonas labai žemai.
4: Ai.
5: Kol jūsų to galvoju,
4: aš bandau tai... prisikabinti. Jo, aš to sugalvosiu.
5: Aš tai labai mėgstu Queen'us, tarkim, jie turi tokį diapazoną labai didelį.
1: Aha.
5: Tai...
1: Queen'ai, Jovita?
4: Aš konkrečiai dainas klausu, bet Weekend'u galėčiau klausyti.
1: Weekend'as, gerai. Ką Giedrius galėtų klausyti ant lupso?
2: Aš dabar kas ant seilės dabar.
1: Nu kas ant seilės?
2: Tai aš... Galėčiau labai ilgai klausyti, kaip atlieka Michaelas Boltonas Nesundorma.
1: O,
0: Nesundorma.
1: Nesundorma.
2: Labasi ten balsiukas. Tai.
0: Nieks nemiega.
1: Nu gerai, ar mes pasiruošę išgerti truputį?
4: O jūs pasiruošę?
1: Mes tai pasiruošę.
4: Aš visada pasiruošęs.
1: Gerai, ponios ir ponai, Sauben ir Jovita, išgerus truputį.

0: no, no.
1: Aš neatsigaunu.
0: Aš jau prigėriau, žinokit. 3 minutės ir prigėras. Aš nežinau, kas vyksta, bet man šitos dainos daug geriau nei originalai. Ta prasme.
1: Bet tai, wow, žinokit, kokie laiškai. Wow. Viena geriausia dainų, kurias esu girdėjęs. Kažkas dar sureagavo į automobilio dirželį. Sako, galvoju, čia pas mane cip pradėjo kažkas iš mašinos.
0: Kažkas tave sakė, užsakys, kaip kaimynams kerštą.
2: Gerai.
0: Reiks kas valandą.
1: Taip. Dar kažkas rašo, bet tikrai, wow, gyvai abi dainos skamba nerealiai. Netgi geriau negu įrašai.
0: Nu čia...
1: Aš nežinau, čia komplimentas.
0: Prie to paties reikia ir atlikėjams paplot, bet ir įgarsintojimus Kaziui. Kazys. The one and only.
2: Su tokiu garsinimu vienas malonumas dainuoti, iš tikrųjų.
0: Aš pajutau tavęs klausydamas, kad aš irgi jau moku gerai dainuoti.
1: Toks,
0: žinai, kur...
1: Kazio rankose.
0: Duoda, opa!
1: Kazio rankose visi gali dainuoti, žinok. Tikrai. Gerai, klausykit, bėgam. Mes čia dar diskutavom, ar dainuojam dar trečią dainą, ar ne, bet matau, kad šit... Laiko šiek tiek liko tam, tai gal mes tos laužus ir pakurkim, bet greitai dar perveikim prie kelių klausimų, kurios uždavė mūsų klausytojai Facebook'e ir Instagram'e. Saulių klausimas. Ar kada skaičiavai, su kiek atlikėjai ir rašiai bendrus kūrinius?
3: Nu, iš tikrųjų, ne. Atrodo, kad projektas po projekto ir neskaičiuoja, bet kai pagalvoji, tai gan jau daug. Visai smagu.
1: Taip, šito jau atsakėm, šito atsakėm. Dabar greit pasakykit skaičių, nežinau, kuris... Gerai, viena Jovita, viena Giedrius. Pasakykit skaičių nuo 1 iki 8.
2: 7.
1: 7. Ar kada nors skaičiavai, su kiek atlikėjus rašęs bendrus kūrinius, čia yra 7 klausimas, tai šito klausimo autoriui mes turim dovanų vieną koinės ir dar vieną skaičių nuo 1 iki 8, tik jau 7 nesiskaito. Giedrius tegul pasako.
0: 6. Jei turėtumėt savaitę klausytis tik vieno atlikėjo, kas tai būtų? Šitam už klausimą klausytojai dovanojam prizą.
1: Taip, tai mes su jumis susisieksime mūsų Facebook'e ir Instagram'e, o dabar manau, kad degam laužus, turim dar 2-3 geras minutės. Padarom tai, ar ne, vyrai?
0: Sudeginom čia viską.
2: Bet visi dainuosit, ne?
0: Aišku, kad trauksim, tik mes nesigirdėsim.
1: Mes gal dabar net mikrofoną neišjungsim.
0: Mas Kazys išjungs, man atrodo.
1: Gerai, ar visi pasiruošę?
0: Yes!
1: Kur jūsų rankos?
0: Einam šokti.

0: Mana ezt nem rasi.
1: Ne, ne szakjék magad se.
0: Ne szakó, ne szakó.
1: Hey! Jaj, gos, pakeli, jaj, lepsnoja, lužej.
0: Labai lepsnoja.
1: Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai.
0: Tai buvo gyvas oras. Sauben, Jovita ir Giedrius!
2: Giedrius! Ačiū Jums!
0: Ačiū!
3: Ačiū Jums!

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
8: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
9: Čipsiukai.
10: Ledukai.
9: Kebabiuka?
10: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaugiamis.
11: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
15: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tiesą pasakęs, jau netaip svarbu, koks oras rytoj už lango. Studijoje dabar yra taip karšta, kad užteks, manau, visam savaitgaliui.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Taip, pasižiūrėsim ir į orus. Prieš tai pristatykim nuostabiosius mūsų orų draugus.
3: Man orai lygu Luminor Blum. Aš vakar nuėjau ir į parduotuvę ir žiūriu. Taip, pamačiau būtent tą kortelę, kurią atsiskaita viena moteris. Sakau, nu, jai pasisekė.
0: Ar matei, gerai. Kaip jai grįžo atgal pinigėlių?
3: Nemačiau, nežiūrėjau taip į ekraną, bet nu, faktas yra, kad jai grįž pinigų. Ir verta pasinaudoti Luminor Blum.
0: Ir nėra čia ko pavydėti. Reikia tiesiog vakar patys ištestavom pusantros minutės. Trukom, įsinstaliavom, viskas labai paprasta. Luminor Blum ir apie visas šitas naudas iš kart porų mes jum ir papasakosim. Dabar trumpai užmeskim akį, ką sinoptikai sako, orai.lt.
3: Nu, penktadienis išgėręs truputį bus. Vilniuje, matau, lyja 21 laipsnis, Kaune ne, be Lietuvos 21 taip pat, šeštadienį 24, Klaipėdoje rytoj 21, jūros šventėgi prasideda šeštadienį 20, be Lietuvos, apskritai visas savaitgalis pajūryje.
0: Jeigu penktadienis išgėręs truputį, tai jau taip rimčiau išsipagerios sekmadienį, matau visoje Lietuvoje, Kaune, matau, irgi jau saulė lenda per debesį 24, kalbant apie sekmadienį Klaipėdoje. Irgi tas pats identiškas oras kaip Kaune, Šiauliuose. Nu, nėra ką ir išskirti.
3: Grasina iš Panevėžio žmonės, sako, kokie orai Panevėžy, jeigu nepasakysit, grasina. Tai pasakom, penktadienis 22, šeštadienis 23, 24 sekmadienis, gražios visos dienos. Būkit laimingi.
0: Jeigu norit jau labai labai saulėtos dienos, panevėžiečiai, panevėžiškiai, nežinau kaip čia reikėtų sakyti, laukit trečiadienio, nes pilnai saulėta diena ir 23. Puikus oras.
3: Taip, o puikus skaičiai taip pat ir su Luminor Blum paslauga. Niekur nereikia jokį banką lysti ar dar kažkur savo telefone parsisiunčiat ir turite sąskaitą.
0: Pažiūrėkit, kiek gerų naudų gaunate. Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grynųjų išėmimas bankomate irgi nemokamas. O tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
3: Kur čia, sako, kur čia nemokamoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Blum?
0: Beje, maksimali mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų. Kaip dabar tą Luminor Blum įsigyti ir įsidiegti? Labai paprastai, priklauso nuo to, kokia jūsų telefono operacinė sistema, tai bus arba App Store, arba Google Play. Įveskit paieškoj Luminor Blum ir viską rasit. Instaliacija labai patogi ir greita.
2: Reklama.
1: Sezonas. Vasara su M1.

0: Labai atidžiai klausotės mūsų, išgirdot byrančias monetas, tai reiškia, kad babutė jau jomis žvangina ir jau skambinat, labai gerai.
1: Na, turtinga šita babutė mūsų, kai tik reikės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, ji jums paskolins bet kada, kada tik norėsite.
0: Turime žaidimą babutės paskolos medžioklę ir kasdien duodam užuominų, jums reikia pasakyti, ką pati babutė nais pas kaimynės skolinasi ir bandom kelt ragelį. Ir aiškiai, labas, kas paskambino?
2: Labadiena, Eimantas.
1: Eimantai, paprastas klausimas jums, ką šiandien skolinasi babutė ir pirmoji užuomina iš jos skamba muzika. Galima išgirsti ir naujienas iš to aparato.
0: Ja, žinias, pavyzdžiui, kokias.
1: No.
0: Ir be ekrano groja.
1: No, gal mus galima girdėti.
0: Kas tai galėtų būti?
2: Tai gal radija.
0: Gal sakot radijas? Tai jeigu gal radijas, mes sakom...
1: Už radiją, žodį. Prisidirbot, užsidirbot.
0: Užsidirbot, ten vieno koinės dovanų už teisingą atsakymą. Jo, babūtė nubėgo pas kaimynę, sako, paskalink man radijam, tu aš norėjom vieną paklausyti. Kaimynė, aišku, labai dosni, visada jie viską duoda.
1: Babutė vaikšto kaip be kelnių, viską atidavusi, paskolinus. Gera, bet pati babutė ne tik ima, bet ir duoda.
0: Taip, jinai pati dosni, dėl to ir kaimynė dosni. O babutė, sako, duoda paskolas net ir savaitgaliais. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Lietuviška sava, paprasta babutės paskola.
1: Kiek laukti reik, sako? Kiek čia laukdavo, rasiu?
0: 5 minutės.
1: 5 minutės. Paskolai gal 5 minutės.
0: Kur visa tai vyksta?
1: Bobutės paskola.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj.
5: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Dėl ko tau liūdna, Arnai?
1: Rytoj jau teks atsisveikinti.
0: Nu, bet tu palauk, dar turėsi galimybę važiuoti su ja iki jūros šventės, ne? Ar kaip jūs vyksit?
1: Nu, dar ir grįšim.
0: Antralo tempsit.
1: Ja, vis tiek, žinai, visi formalumai, regitros ir taip toliau.
0: Aš galiu išduoti tą dalyką.
1: Kokį?
0: Vakar baigiam laidą, Arnas ėjo taisyti.
1: Bagažinės
0: silkės.
1: Kas
0: jums atiduot, kas sugadino silkės bagažinę.
2: Gedai, Sarovičiai!
0: Sauliau!
2: Sauliau!
0: Gedai!
2: Kad daugiau taip nebūtų!
0: Daugiau nieks ir neduos jie.
1: Grįžau jo dampą nukėmisom tepaluotam.
0: Po laidos eina.
1: Nu, tai tai jau ką daryti.
0: Automechanikas. Okay. Kiek laiko užtrukai?
1: Gal pusvalandį nesitikėjau.
0: Bet sutvarkiai?
1: Jo, tai tą užrakinimą iš karto sutaisiau, nes žinojau jau kaip ką daryti, bet tas užfiksavimo mechanizmas irgi buvo sudrapalintas, galim sakyti.
2: Noriu silkės!
3: M1.
1: Viskas, paskutinis skambutis, rinkam finalininką, skambinam tiem, kas užsiregistravot projekte Noriu silkės.
0: Aha.
1: Ir rytoj visus jau kviesim, visų lauksim 21 valandą Klaipėdos jūros šventėje. Piliavietėje konkrečiai, piliavietės aikštėje, ten šitoje erdvėje, trauksim burtus ir paaiškės, kam atitenka M1 nuostabioji, sakau, tikrai silkutė.
0: Nuostabioji silkutė.
1: Viskas, ką reikia padaryti, tai dabar jums mes skambinam, jūs turit pakelt ragelį ir pasakyti tą legendinę frazę noriu silkės. Bandom.
0: Taip, patikslinimui čia yra paskutinis skambutis, ar ne?
1: Taip, ir fiziškai konio jau per kurierius nebesiūsim, nes nebespės atkeliauti, tai kas pakelsit dabar ragelį su šita fraze, kojines galėsit atsimti rytoj, mes nuo 16 su gedu būsim Klaipėdam biržos tiltą, ten transliuosim iki pat 18.30, paskui važiuosim į eiseną, tai ten galėsite racinti šitas kojines, su kuriam tiesiai į finalą.
0: Viskas aišku, 5841 užsiregistravęs yra. Renkam kokį numeriuką, sakyk stop.
1: Stop.
0: Tauragė, bus.
1: Bus jūros šventai.
0: Bus Gabija.
1: Gabija Tauragė.
0: Vardas, kopijuojam numerį ir skambinam. Pati niekada neskambinusėjom vieną, matome. Atsiliepė ir turi sakyti.
4: Noriu silkės.
0: Uje! Uje! Gabija šaunuolė! Taip gražiai užbaigsim šitas paieškas jūsų atsiliepimus skambutį.
1: Bet kaip gerai įsivažiavo šitas projektas. Pradžiai dar visi, kol ten susigaudė, ką, kaip reikia daryti. Visokių klausau, visokių alio. Dabar iš karto skambinė. Šiandien, žinok, girdėjau ryte, ryto laidoje, radijos stotyje Lietus.
0: Taip.
1: Skambino vedėjai kažkam ir atsiliepė, noriu silkės.
0: O kaip jūs, Gabija, supratėte, kad skambinam iš M1?
4: Tiesiog užsiregistravau šiandien ir, tiesiog...
0: Gerai, tuoj pažiūrėsim. Jo, matau šiandien.
1: Šiandien skambinu registruotą.
0: Šiandien matau.
1: Dar kitas bairiukas. Mūsų administratorė skambina žmonėm dėl dovanų. Nu, žinai, perskambina, sakom, įvedami sistemą. Tai skambina kažkam, tai irgi atsiliepė, sakė, noriu silkės.
0: Kas iš Vilniaus telefono kodų, ane?
1: Taip.
0: Tiem visiems sako, noriu silkės. Labai gerai.
1: Gabija, klausimėlis dabar labai svarbus. Ar būsite rytoj jūros šventėje?
4: Būsit.
0: Gabija, ar turite vairuotojo pažymėjimą pati, ar su tėčiu atvyksit? Kaip čia?
4: Su mama atvyks.
1: Labai gerai. Tai Gabija, kojinės, kurios yra bilietos į finalą, kojinės galėsit atsimti rytoj prie manęs ir gedom. Tas ilkutės stovės ant biržos tilto prie Meridiano, tai susiraskit mus nuo 16 valandos, iš ten transliuosim, ten lauks jūsų finalinės kojinės. Gerai?
0: Dėsiu linkėjimų keletą į automobilį. Ačiū Gabija kol kas ir visi finalininkai susirinkim rytoj, rinksite būtent Klaipėdoje.
1: Taip, tai transliuosim nuo 16 iki pat beveik 19, tada jūros šventės eisenoje dalyvausim su silkute ir 21 valandą visi finalininkai laukiami prie Klaipėdos piliavietės. Tiek, turbūt, paskutinis skambutis šitam projekte. Rytoj, kadangi jau patys lekiam į jūros šventę, nebetrukdysim jūsų, bet turim gerų žinių dėl silkės koinių. Jų truputėlį liko, tai kitą savaitę mes visiems užsiregistravusiam dar turėsim tam tikrus ir prizų, bet apie tai pirmadienį.
0: Taip, tai ačiū visiems, kas registravotės.
5: Čia M1?
6: Taip.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optimins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
9: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 € centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 € centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 € centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ендіно топо історія.
1: Aš žinau, kad 2001 metais ketrečios topo vietos pakilo būtent šitas gabalas. Darome hip-hop, atsiminkit ir DJ Kaziuko versiją.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Visgi jis pažymėjo, kad galimybės spręsti dėl mokesčių yra, tai priklausys nuo geopolitinės situacijos, konflikto artimuosiuose rytuose, Rusijos karo Ukrainoje. Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjęs vyriausybės programą pastebė, kad joje nebeliko ankstesnio įsipareigojimo. Neįvesti naujų mokesčių, tai esą kelia klausimą dėl mokesčių sistemos stabilumo ir būtinybės pirmiausiai vertinti jau priimtų mokestinių pakeitimų poveikį. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus 2015 metais lenkęs išsivysčiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimo, natūralu, kad 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus, kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdieninėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, jie gebėjimai tikrai sugrįžta atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku tapome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimo žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdieninėse situacijose. Gebėjimo trūkumas riboja ir tolesnį mokymasi. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos lieka birželį nustatyto intervalo rėmuose nuo 2,25 iki 2,65 procento. Europos centrinis bankas argumentuoja, kad nors energijos kainų perspektyvos yra labai nepastovios, šiuo metu jos atitinka pagrindinį scenarijų. Visgi neapibrieštumas lieka didelis. Ekonomistai sako, kad Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl kaitina nuogąstavimus dėl spartesnio kainų augimo. Todėl centrinis bankas, siekdamas infliaciją grąžinti 2 procentų lygį, palūkanų normas gali padidinti rudenį. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajono trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Nei čia suksim tą galvą, nei čia ką.
1: Nesugalvos.
0: Grįžtam pas jūs, vis dar pilni gerų emocijų. Šiandien laidą pradėjom nuo gyvo oro. Buvo fantastiškas koncertas. Tie, kas nespėjat įsijungti, negirdėjat, tai nenuliūskit. Po keletas dienų įkelsime visą video iš gyvo oro.
2: Aha. O ir šiaip esam labai sunerimę dėl Klaipėdos, dėl Skuodo.
0: Vinsta?
2: Parašyta, kad skęsta tiesiog gatvės. Kaip jūs ten gyvenat?
0: Nu nieko, gal iki rytojaus kažkaip.
2: Pasaukite žaidimą.
0: Bet žinai, silkiai vanduo nebaisu, mes pranersim visur.
2: Sakai, jos draugas.
0: Nu, silkiai iš vandens.
2: Nu, pabandysim, gerai, dar vienas
0: iššūkis
2: gali būti jai. Nesugalvo žaidimas, 5 klausimai ir atsilipiam jums čia. Labas.
0: Čikuraku, labas.
3: Sveiki.
2: Nu.
0: Kas paskambino?
3: Mantas Šmaigio.
0: Ar tiesa, kad jūsų pavardė yra Stakėnas?
3: Orakulai esat.
2: Nu.
0: O nesat Virgės Stakėno giminaitis?
3: Esam.
0: Rimtai?
3: Jo, mano mamos pusbrolis. Man antros kartos dėdė turėtų būti kažką.
2: Oho, geras.
0: Palaikėt.
3: Per giminės sutikimus šiaip jis atvažiuoja.
2: Aha.
3: Kai ten anksčiau, pažiūrėjau, nebūdavo koncertas, ar kažką tai būdavo.
2: Fantastika. Čia plojimai jums, man tai jau mes gal kažkada, kur esame matęsi, vis tiek aš pats kilęs iš Mažeikių gim. Ar nelabai matyti?
3: Esam matęsi.
0: Klausyki, čia tuoj prasuksim buteliuką, man atrodo, čia giminės susitikimų.
2: Man tai, norim pasakyt, kur esam matęsi, vaidumu, prateskit.
3: Aš atsimenu Tomas iš jūs vesdavo, jisai, tada neatsimenu, kas būtų.
2: Kroke vakarus gal, ne?
3: Jo, karokė būdavo, nežinau, kas ten būdavo, Čarlis
2: būdavo, taip. Studijų laikai, manau.
3: Ten dainuodavom ir šiaip Ventos, man atrodo, mokykla eidavo.
2: Taip, Ventos pagrindinė, vidurinė mokykla buvo.
0: Bėda viena, man tai bėda viena, per pažintis čia neis praslysti.
2: Ne, aš manau, kad viskas, man tai jau žaidimas baigtas, jis laimėjo.
0: Dėl Stakėno tai ne orakulai, tiesiog buvo atyvestas jūsų vardas ir pavardė, bet kad esat Virgės Stakėno giminaitis, tai čia, wow, čia stipru. Gerai, einam prie žaidimo.
2: Gerai, aš skaičiuosiu laiką, užduodu klausimus, jie nebus gal labai sudėtingi, važiuojam.
0: 3, 2, 1.
2: Pasakykit vieno iš G&G sindikato narių sceninį vardą.
3: Klaro.
2: Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų kyla manoras, ką daryt?
3: Pokštaus.
2: Ar žolinės yra įstatymo nustatyta šventinė diena, ar nėra?
3: Taip.
2: Kuris aukštesnis, Pinkis ar Makaulė?
3: Pinkis.
2: Pasakykit, kurį nors Tailando miestą.
3: O, čia nežinau.
2: Bet kurį.
3: Tailandas.
2: Tailandas.
3: Saulas.
2: Nu ne.
0: Šaudot, gerai, kad šaudot, nepasiduodot.
2: Bankokas,
0: pavyzdžiui.
2: Puketas, krabis ten. Daug tokių yra.
3: Okay.
2: Taip, gerai, pavarėt, žinokit, su paskutiniuoju čia strigom. 27 sekundės, 4 taškai.
0: Man tai nėra blogai, tikrai.
3: Tai pusė velnio.
2: Nu, aišku, kad gerai.
0: Na.
3: Gyventi galima, matysim, ką antras parodė.
2: Jeigu jau Mažeikios esat, tai jau tikrai galima gyventi. Jo, ką?
0: Man tai likit su M1 ir sužinosit, kaip sekėsi mums antrajam raunde, o dabar mes siunčiam linkėjimus į Mažeikius.
2: Kol kas, linkėjimai, atėm.
3: Dėkui jums, Hebridė.
2: Myli Mažeikius.
0: Ir beje, Virgijus Stakėnui irgi linkėjimus perduokit, jeigu sutiksit.
3: Iki.
0: Eteryje
1: Arnas ir Tomas.

0: dienas. Reklama. Mokyvė šį vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokyvė šį.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums. Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik €1,99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: Mantelis mums paskambino.
1: Mantelis iš Mažeikių
0: yra geras. Ir gyvavo į Virgės Takėno giminaitis ir surinko tos 4 taškus.
1: Nu gerai, kas dar kokie giminaičiai giminės susirinkam?
0: Susirinkam, giminės susitikimas dabar.
2: Nesu galvos.
1: Gerai, atsiliepiam. Labas, kuo vardu?
3: Labas, kuo vardu? Tadas vardu.
1: Teisingai, Tadai, ar nebūsi Žilvino Grigaičio koksai giminaitis?
3: Nu, neturiu tokių duomenų, kad būčiau giminaitis.
0: Ieškom vis giminių, vis, žinai, aplinkui. Tadai, 5 klausimai, jeigu pasiruošęs, galim pradėti. Jeigu bus 5 taškai, gresiam 1 koinim.
1: Plautom.
3: Bandom.
0: Bandom. Gerai. Tomas, skaičia laiką. 3, 2, 1, judam. Kas yra Benas Aflekas?
3: Aktorius.
0: Gyvūnų gydytojas, kaip vadinamas?
3: Veterinaras.
0: Ką reiškia trumpinys VRK?
3: Valstybinė rinkimų komisija.
0: Atlikėja Ariana, kilus iš Barbadoso ar Jamaikos?
3: Barbadoso.
0: Nuo ko saugo SPF?
1: Nuo zombių.
3: Nuo MT prasnydimas. Čia mašinos kaip ir apsauga.
0: SPF.
1: SPF. SPF. Žmogui reikalingas. Taip.
0: Žmogui reikalingas. Saulė, kai šviečia labai stipriai.
3: A, tai nuo kremas.
0: Nežinau, jis ten su ABS gal maišė, ar su kažkuo, nežinau. SPF saugo nuo...
1: Su VD 40.
0: Aš netgi galiu tiksliai pasakyti, SPF koks yra trumpinys. Sun Protection Factor.
1: Taip.
0: Nu taip, čia iš anglų kalbos apsaugo.
1: Tu paaiškink, kas ten VRK, kas ten buvo, ar ne?
0: Žiūrėkit, jūs sakėt, nu, galiu pusę taško, bet negaliu pilno, bet sakėt, nu, valstybinė, tai yra vyriausioji rinkimų komisija.
1: Žinai, sakyčiau, arba tašką arba ne, nes paskui man su Manteliu skaitytis, jeigu, žinai, persvara bus pusė taško, nebus gerai.
0: A ne.
1: Duok arba ne.
0: VRK reiškia vyriausiai rinkimų komisija. Jūs sakėt valstybinę. Nu, negaliu tada apie.
1: Na va.
0: Na va. Tai ką tada dabar darysim, nežinau.
1: Kiek taškų turit?
0: Kiek taškų turim? Koks laikas mūsų? Skaičiuojam. Benas Aflekas taškas, veterinaras taškas, Diana iš Barbadoso taškas, SPF ten kažką irgi praslydom truputėlį. 3 taškai. Nu, 3,5. Tai būnė dėl to.
1: Pusė.
0: Komisijos. Pritrukom pusę taško.
1: Dėl ko aš taip sakau, nes laikas yra identiškas. Va, ir būtų sprendėsi viskas taškuose.
0: Tadas dingo, norėjau jam dainą pasiūlyti, nes man tu mes dovanojom.
1: Dėk šitą dainą. Pabėgai, pabėgai.
0: O kaip manai, Šakiras su Burna Boy, tiktų Tadui ar ne?
1: Tadui.
0: Tadui.
1: Ai, tu Tadui nori groti,
0: ne? Tadui nori groti. Tik ar ne?
1: Dai, kokiam?
0: Šakira su Burna Boy.
1: Dai, šitas?
0: Dai.
1: Iš pasaulio čempionų nu, drąsiai, dabar hitas gim.
0: Nu, tai viskas. Tadai, garsinkit dainą jums, koinės Mantui.

0: Toks sakyti labai prie oro tinka.
1: Taip, gražiai tai buvo. Taip, įsilyja puikiai. Visiškai. Bent jau, ką mes matom, pilkas dangus, pareina lietus. Aš važiavau į darbą irgi galvoju, kas čia toks debesies, tamsaus debesies krešulys. Krešulys į Vilnių.
0: Fleetwood Mac Dreams 2004 remasterinta versija. Atšviežintas tas skambesys originalus. O dabar galim keliauti prie būsimo hito ir čia matau December 10. Va. Liepos mėnesį atkeliavo gruodis.
1: Gruodžio 10 atėjo.
0: No, gruodžio 10. Taip ir grupė vadinasi.
1: Ne, bet toli.
0: Us Against the World. Paklausykim būsimo hito.
2: Būsimas hitas.

0: Реклама.
1: Нагі, сидарік. Дарт пропутів. Пасіспаудзям.
2: Прикімшк шальдитова мėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
12: Finbi!
13: Wow! Kokie pasiūlymai senukose?
14: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
15: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
16: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
17: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Nemanai, kad laikas į pensiją?
1: Kam?
0: Senai būtinai technikai.
1: Pas mane? Saliginai dar ne, bet žinau, kam reikėtų. Ir gerų žinių turim.
0: Neturi nei vieno kažkokio burzginčio, neveiki galo veikiančio aparato namie? Dulkių siurblį, šalidūvą,
1: stenkį? Ne, aš greičiausiai juos pats sugadinu, užtrumpinu. Jau gyvenimo laikas, žinai.
0: Šiaip visą kitą pas tave puikiai, ne? Ar tik nebūsi LSN apsilankęs?
1: Būsiu elektrikas.
0: Va. Turime smagų žaidimą kartu su mūsų draugais LSN. Žaidimas vadinasi keičiam senai naują ir viskas, ko reikia, mes prašom, kad paskambintumėt ir papasakotumėt kažkokią greitą trumpą istoriją apie kažką neveikiančią jūsų namie, kažką pasenusio, mes kalbam apie būtinės technikos, kažkokią aparatą ir kaip tą aparatą norėtumėt pakeisti naujų. Ir už gerą įdomią istoriją mes iš karto su LSN jums 50 eurų vertės LSN dovanų kortelę. Šmokš dovanų ir duodam.
1: Taip, atsiliepiam jau kažkam. Labas, ko vardu?
2: Labas, Raminta.
1: Raminta, sakykit, koks daiktas neramina jo veikimas?
2: Taip, neramina indaplovė mūsų. Kai visada vakare sudėti indukai nakčiai. Kastis, praustis. Na, kažkaip čia už vakar buvo irgi taip įprasta tokia ceremonija. Vakare sudėjau, įjungiau ir naim tiesiog ilsėtis mėgot. Ryte atsidarom, kaip sudėta, taip ir stovi tie mūsų indai. Na, sugedom.
1: Nu, šakės, kaip.
2: Teko įsitraukti, plauti rankomis ir ieškoti meistro.
0: Tai jinai net nepasileido?
2: Jo, jinai net ne, o mes kažkaip net nepasižiūrėjom, sudėjom, kai visada pajungiam ir išėjom.
1: O Raminta, žiūrėkit, yra buvę per tą indaplovę nesutarimų su vyru?
2: Ne, nėra buvę.
1: Nėra dar buvę.
0: Nors tiek gerai.
1: Bent tiek jau jo.
0: Nors tiek gerai.
1: Baisu,
2: tai va,
1: baisu.
2: Tai tokia istorija.
1: Tai reikia naujos indaplovės.
2: Na taip, dar gal galvojom meistrą įsikviesim, tai gal apžiūrė, bet ko gero, kad jau reiks naujos.
0: Žinokit, ne per seniausiai pats ten meistrą kviečiausi, tai sumokėjau tiek, kad geriau būčiau LSN nuvažiavęs ir paėmęs gerą naują.
1: Ir garantiją naują viską.
0: Na va.
1: LSN tikrai to turi, tai dovanojam jums šitą prizą, 50 eurų.
0: Nežinom.
2: Ačiū labai.
0: Nežinom ir nesikišam, nežinom, ar jūs ten indaplovį pirksit ar kažką, bet tikrai rasite, kaip panaudoti tą 50 eurų nukeliavus į LSN parduotuvę. Tai Raminta, ačiū už jūsų istoriją ir linkim švarių indų jums namie.
2: Dėkoju.
1: Raminta nueis vyrui, nupirks barzdaskutį ir toliau skūsis indaplovę.
0: Skūsis.
1: skūsis kažkas, tai skūsis, tikrai.
0: O, bičiuliai, visą Liepą LSN parduotuvėse jūsų laukia puikus pasiūlymas. Atrinkti šaldytuvai už gerą kainą, nemokamas jų pristatymas, kas yra labai svarbu. Gyvenot kam 9 aukštė. Nemokamas pristatymas. Ir galimybė įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių be palūkanų.
1: Opa, skamba nereikia gerai? Laukti, reikia gyventi dabar. O jeigu ieškot naujo šaldytuvo, turim gerą pasiūlymą. Žiūrėkit, iš kišenės ištraukim.
0: Pavyzdžiui.
1: Nerudinčio plieno spalvos Hisense No Frost. Reiškia, žinot, ką reiškia, ne? Be ledukų šitas šaldymas.
0: No Frost. Nėra
1: ušalo, to štnaigių šerkšno.
0: Nu.
1: Dabar kainuoja jis vos 399 eurus.
0: Nepraleiskite progos. Atsinaujinkit savo būtinę techniką ir sutaupykit. Vėl daugiau informacijos ir specialius pasiūlymus galite rasti fizinėse LSN parduotuvėse. Konsultantai visada prieis maloniai, patars, pagelbės ir papasakos apie viską, kas jūs domina. O taip pat visą asortimentą galite rasti ir internete.
1: LSN.lt, kaip žemaičiai pasakytų, tas į gers.
0: Ir viskas, o Ramintai 50 eurų kuno LSN.
3: Reklama. Labas, čia Džijan ir jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ir karglas kalibravimas.
8: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leisti į gimtadienio nuotykį. Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės

0: Baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis U-Light Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainėms ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jūs kainuoja Lūžės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
7: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

0: turim tokį smagų reikalą savo laidos trečiojo valandoje. Pavadinimu Žvaigždžių karai ir juos dabar norim jūs pakviesti.
1: Žvaigždžių karai.
2: Jeigu mes vakar skundėmės, jog neturime normalių likusių rašiklių, nesulaužytų, tai yra normalių, tai išaiškėjo viskas, tai čia Skaiva viskas sulaužo. Klausytojai taip pat buvo teisūs.
0: Šitą detektyvą mum padėjo išrišti mūsų klausytojai, nes
2: tie, kurie mato
0: stebė vaizdu. Ir mato. Bet mes dabar ne apie rašiklius, Tomai.
2: Mes neturim kaip užsirašinėti
0: patys. Turiu vieną,
2: tu turi vieną, ne? Gerai, vieną, tai taip. Gyvensim iš tavo rankų rašiklio. Atsiliepsim, ABC123, viskas. Labas.
0: Gerai, kas paskambino?
3: Sveiki, Dovydas.
0: Dovydai. Bandykit, esat pirmasis.
3: A2.
0: A2, sako Dovydas, tikrinam. Dovydai,
2: Dovydai, reiks vėl skambinti,
0: Bet geras gabalas, gal net ir pagrosimės jį dar šią valandą. Dovydai, lečiu kol kas iki, bandykit dar kartelį.
3: Ok, dėkui.
0: Ate. Gerai, pasiekite Dovydo pavyzdžių, paskambinkit.
2: Atsiliep. A2 buvo, jeigu ką.
0: Ne, labas, kas paskambino?
2: Alio, laba.
4: Sveiki.
2: Kas skambina?
4: Erika.
2: Turit puikią galimybę Virgą laimėti.
0: Tikrai Virga ar Erika?
2: Skaičiaus. Virga, sakė, aš išgirdau.
0: Ko vardu esat?
2: Kas?
0: Ką?
4: Alio,
0: ko vardu esat? Turkinė ryšys mūsų.
4: Anželika.
2: O aš pasakiau Virga.
0: Virga,
2: o
0: aš Erika sakiau.
2: Čia o tas Anželika. Ryšys nekadėjas.
0: Gerai, Anželika, dabar jau šaukit, girdim gerai.
4: A3,
0: gerai. Oho. Ar čia tik nebus grupė Vairas?
2: Sunkus dalykas ištiko. Tai, ką padarėt, iš antro karto šovėt ateivė.
0: Karaliai be karūnų, ne mūsų grojarašio daina Anželika. Su tam tikrais ryšio trikdžiais, bet turim pasveikinti, jūs laimėjat.
2: Norim pranešti, kad mūsų administratoriai jums ryt turėtų paskambinti ir pranešti apie dovanas.
0: Mieno kojinės keliauja pas jūs, Anželika.
4: Malonu, ačiū visą.
0: Kol kas sakom iki, Tomai, turiu to blogų naujienų, sulūžo mūsų paskutinis parkeris.
2: Tu sulaužė ar čia?
0: Ne, tiesiog bandžiau nuimti ir va čia sulaužė. Gerai, kad nebereikės rašyti šiandien.
2: Gerai, kad dar tik tai rašiklius laužo. Duotumėm kažką kito.
0: Gerai, kad turim laimingą pabaigą. Taip vadinasi grupė. Happy Endless.
2: Sweet, ne šita?
0: Power Forever.
2: O, šitas geras. Taip.
1: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Ar čia yra kažkoks lietaus motyvas yra šitoje dainoje?
1: Taip, nes tipo, apie saulę ir pavadinimas yra dar kažkoks, turi būti kažkas.
0: Staring at the sun, taip vadinas, spoksoti saulę, turbūt, į lietuvių kalbą išvertus, žiūrim kokie orai. Ar galėsim spoksoti tą saulę, ar vis dėlto tik debesis matysim?
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Reklama. Panašu, kad akinių reikės ne tik nuo saulės, bet ir nuo Luminor gerų pasiūlymų.
0: Ojojoj, čia
1: nereikia saugotis.
0: Spygina, čia jau praktiškai suvirintojo akinių reikės.
1: Malonu akiai.
0: Gerą pasiūlymą.
1: Malonu akiai. Luminor Bloom. Pasidomėkit, savo telefonuose tikrai rasi tokia išmanę programėlė, kuri daug naudų turi.
0: Taip, skaitmeninė kortelė Luminor Bloom. Apie ją išsamei papasakosime po orų, nes Luminor Bloom yra mūsų orų draugai.
1: Tarp Vilniaus ir Kauno bokštų, nu, link Vilniaus važiuojant daugiau Noris lietaus pokštų? Rytoj. Norėsi spoksot link Kauno, nes Vilniuje rytoj purškia lietus 22, o Kaune 23 ir saulėta debesuota šiek tiek.
0: Ei, jau Captain Jack, kas gero Klaipėdai?
1: Captain Jack ar netelšiuose jisai buvo tik? Telšiuose berot.
0: Nežinau.
1: Captain Jack.
0: Captain Jack. Penktadienis, žiūrėk. Keičiasi ta prognozė, nes vakar dar kiek žiūrėjom, tai buvo ten lietaus nemaža tikimybė dabar. Lyg ir
1: pasiplovė lietus.
0: Bet lyg ir pasiplovė tas lietus. Gali būt, kad šiandien iškrito visi tie krituliai, nes ten sakė skęsta.
1: Nu,
0: skuodas skęsta. 21 pliuso, debesuota su pragdruliais, labiau debesuota bus šeštadienį, bet irgi lyg tai permarytas tą plaukelį be lietaus. Sekmadienį 24, debesiukas ir saulutė.
1: Sako, saulutė teka rytuose. Koks čia atlikėjas buvo? Ne Kučinskas? Žvangulis gal kažkas?
0: Žvangulis.
1: Žvangulis, sako.
0: Žvangulis.
1: Tai link tų rytų pasižiūrim, nu ką, žinau, Panevėžys, Vilnius, nu gražiai atrodė savaitgalį. Panevėžyje 22, sekmadienį 24, pirmąjį tik lietaus. Vilniuje yra irgi labai viskas neblogai, čia paišosi tik pirmadienį lietaus daugiau bus.
0: A dabar šiekite, jeigu savaitgalį kažkur pulsiausit, scrollinsit, nueikite priklausomai nuo to, koks jūsų telefonas ir kokia operacinė sistema, į App Store arba Google Play ir ten paieškoje įveskite du žodžius – Luminor Bloom ir pažadam, jūs nepasigailėsit.
1: Nemokama sąskaita.
0: Taip.
1: Nemokami mokėjimai, grinųjų išsiėmimas taip pat bankomate nemokamas.
0: Taip.
1: 3%.
0: Čia toks gaunasi... Viskas į jūsų sąskaitėlę.
1: 3%, Arnai.
0: 3% už Rimi pirkinius, o taip 1, 2, 3 į
1: tikimybė yra 100%, kad atgausit.
0: Taip. Ir viskas vienoje nemokamoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom B. Maksimali mėnesinė Rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.
1: 1, 2, 3 procentai. Luminor Bloom.
0: O dabar keliame prie premjerinės dienos.
3: Reklama. Premjera.
1: Kas dabar apsilanko pas mus?
0: Australai,
1: The Temper Trap, yes.
0: Taip, pristato kūrinį Runaways iš savo pirmojo albumo Sungazer.
1: Mm-hmm, po beveik 10 metų pertraukos. Pati šią grupę dainą vadina duoklę visiems, kurie drįsta siekti svajonį ir ieškoti savos vietos pasaulyje.
0: Paklausykime, Australai visada turi savitą skambesį.

0: Kenas. Reklama. Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: така фраза, не попросте, I'm in love, I wanna do it.
1: Амеле,
0: ir viskas, ir hitas, muzika.
1: O dabar jau 18.30, lauksime jūsų skambučio, paskutinė laidos rubrika, įspūdinga laida, buvo daug įspūdžių, daug gerų emocijų, gyvas oras, nuo jo pradėjome šiandien savo laidą, kas nematėt ir negirdėjot, galėsite tai pamatyti, po keletos dienų įkelsime viską į savo YouTube platformą, beje, jeigu esate Instagrame, galit pasekt ir naują mūsų puslapį, naują tai profilį.
0: M1 muzikos apdovanojimai.
1: M1 muzikos Jie apdovanojimai ir kas 50. Tą naują sekėją, mes apdovanojame M1 marškinėliais.
0: Ta papūga buvo kur? Pirk bilietą! Pirkit bilietus į M1 muzikos apdovanojimus.
1: Taip, jeigu paseksit Instagram'e, irgi bus visiškai nerealu. M1 muzikos apdovanojimai. Instagram'e.
0: Oho, sensaja? Ne, senjas. Sensaja.
1: O dabar keliavame į salę šviesą.
2: Žalia šviesa.
0: Šį kartą Arnas prie pulto sėdi ir Makamakafo padarė su trim kūriniais.
1: Makamakafo, nieko naujo rubrikoje, nieko naujo ta prasme, kad trys kūriniai, naujas lietuviškas ir senesnis, ir tada jau 18.30. Paskambinę pasakot, kuriam kūriniui dega žalia šviesa, tą kūrinį paleidžiame į eteriuką. Tai pirmas pasirinkimas Makamakafo.

0: kitaip klausosi, ne? Mėgsta Billy Jamas tą bitą. Ką toliau turim?
1: Turim lietuvišką.
0: Mes žinių apie Nombeko rytoj atvyksta 9.30 pristatyti savo naujausią dainą.
1: Taip, Nombeko Augustė su nauju kūriniu atkeliauja į ryto šou 9.30, kaip sakė Tomas. Kokiu mes čia dar rytoj turim naujienų.
0: Ji tenai bus su Senjasa.
1: Senjasa.
0: Taip. Dar rytoj naujiena, šiaip...
1: Giovanni?
0: Galim Giovanni pasakyti naujas gabalas. Mes girdėjom jį paleisim po 7 kaip premjera.
1: Ir dar viena naujiena rytoj, kad laida čia mano radijas vyks iš Klaipėdos, iš jūros transliuosim tiesiogiai, dalyvausime įsenoje 19 valandą, o 21 susitiksime su visais vieno gerbėjais, fanais, mylėtojais Klaipėdos piliavietėje, ten trauksim burtus ir paaiškės, kam padovanosim
0: silkę.
1: Silkutę, o čia...
0: Atsikratysim tą vargą pagaliau.
1: O dabar trečias pasirinkimas žalioj šviesoj.

0: Blue Cantrell su Simple.
1: Viename bare Vilniuje visą laiką ši daina skamba, nesvarbu, ateisi vieną penktadienį ar kitą, bus.
0: Kanų liūtose galiu panansuoti Kanų liūto reklamos, kur būna vienas iš prizininkų, viena iš prizininkų reklamų naudoja būtent šį muzikinį takelį be vokalų.
1: Žiūrė gerai reklamentuoti. Gerai, tai balsuokit, matau jau skambučių yra 18.30, stojame į eilę ir atiduodam balsą. Labas, kas skambina?
2: Sveiki.
1: Nu, kuo vardu?
2: Antanas.
0: Na, Antanai, ką darom, ką grojam? Pirmą, antrą, trečią?
2: Pirmą.
0: Žinai, Antanai, padarom taip. Antanas, kaip pasakė, taip ir bus. Grojam pirmą tiesiog.
1: Antano žodis paskutinis ir pirmas ir paskutinis.
0: Taip. Antanai, gali garsinti vieną, to išgirsti savo kūrinį. Ačiū skambutį.
1: Gerai, Arnas Antanas išsigando, Antano sako, gerai, grojant.
0: Aš tiesiog girdėjau, kad žmogus labai garsiai klauso vieną.
1: Ai, pagal šitai matavai.
0: Taip, norėjau tos dainos, galvoju, negi gaila. Man tai tikrai negaila. Ką, šiam vakarui sakom tiek.
1: Aš irgi visoms giminėms noriu perduoti linkėjimus, kuriuos tik tai žmonės pažįsta, su kuriais yra tekę bendrauti, va, ir Mažeikius šiandien prisiminėme, ir Stakėno, ką ten, pusbrulį? Kas ten buvo? Stakėno pusbrolis paskambinęs dalyvavo žaidime laimėjo.
0: Ne, jis Stakėno pusbrolį turėjom.
1: Nu, prašau. Vadinasi, mūsų laida klausoma, o kad klausoma išduoda kiekvieną penktadienį, jūsų laiškai rašomi mikso metu. Ryt dar vienas toks bus, jau 123.
0: Taip, rytoj Tomuko eteryje nebus.
1: Ne, ryt vis dėlto renginys
0: lekia kažkur, Tomo miksas bus.
1: Bus, čia šventa.
0: Laidoje čia mano radijas, mes rytoj darbuosimės dar kartelį pakartosiu iš Klaipėdos jūros šventės su Geduku. Tai šiam vakarui tiek.
1: Sėkmės jums, sėkmės klausytojams. Iki.
0: Mylimučiuojamate. Žalia šviesa.

0: Reklama.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtų tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Jų teigimo jis tik paslėpė mokinių spragas, nenumatoma nei papildoma pagalba, nei individualus spragų mažinimo planas mokiniams. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybinės institucijos ar pati valstybė. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomo finansavimo. Su gynybai, advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenį. Na, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinė žala jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, na nežinau, pavyzdžiui, įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą ir na, pats atskleidimas, jeigu asmuo vis tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimo, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems išmokėta, neviešinama, nes ieškiniai teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Latvijos oro bendrovėje ir Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas, jei jį mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje, ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščia, ją nebūtinai užpildytų ir pigių skrydžių bendrovė. Dar Liepos pradžioje Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis pareiškė, kad ir Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir forma, jei atsiras galimybė ir bus palankios sąlygos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės. M1.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Kas šiandien gamina? Ką?
8: Aš.
7: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
8: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
9: Tėti, kas čia taip kvepia?
8: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
8: Noriu silkės!
7: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
9: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
10: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Walden 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
0: Reklama.
12: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis – visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai.

0: Реклама.
1: Чипсюкай.
2: Ledukai.
1: Kebabiukai?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Čia muzika.
3: Čia mano radijas. M1.

0: Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.
4: Vasara su M1.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: I'm Evron.

0: vasarą su M1.
1: Čia mano radijas. Čia mano muzika.